0: Slušali smo Kids from the Sky, a četvrtak nam, mislim, realno krenuo, što se nas tiče, tek sad kreće. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pozdrav svima, evo ga, nije još uvijek 6 sati, 2 minute su do 6, ali bolje malo ranije nego malo kasnije. Dorice, kako si mi ti, vidim, imaš svoj baloner vjerni,
2: je,
0: odnosno
2: hladno
0: to što
2: mi je.
0: Zoveš balonerom.
2: Mm-hmm.
0: Hladno ti je jutro?
2: Da, da, hladno mi je, ne sviđa mi se to što mi je hladno, boli me grlo, umorna sam, evo. Da nastavim dalje.
0: Pa nemoj, molim. Upravo odličan način za ući u listopad.
2: Mm-hmm.
0: Nije ti baš dobro počeo.
2: Ma dobro, bit će to ok.
0: Samo ću iskoristiti ovu priliku za podsjetiti sve slušatelje kako je prije. Niti mjesec dana bilo, Isuse Bože, ne može izdržati ove
2: vrućine,
0: katastrofa. Yeah. Jedva čeka da malo zahladi, da malo dođe do nekog osvježenja i evo ga, možda koji tjedan kasnije smo, joj, prehladno mi je, ovo ne mogu, ovo katastrofa.
2: Danas ušlo u auto, palim grijanje na najjače i mislim si šta se zbiva, zašto je ovo sam.
0: Kad će ljeto, kad će ljeto opet.
2: Ali dobro, uglavnom nema veze, ima i gori stvari u životu.
0: To je istina. Danas hrpa stvari koje nam inače stiže četvrtkom, probat ćemo opet nekog dogovoriti za profesionalnu orijentaciju. Prošli put smo jako fino se nekako uspjeli izboriti za onog arborista, ako mm-hmm. se dobro sjećaš, što mi je bilo jako zanimljivo. A danas vidjet ćemo ko bi nam se mogao javiti, bilo čime da se bavite. Nam je dovoljno zanimljivo, jedino nam je bitno da se bavite nečime, da imate neki posao i da onda možemo razgovarati upravo o tom vašem poslu za sve koji bi se možda htjeli baviti tako nečime ili ih je samo oduvijek zanimalo kako to izgleda biti, ne znam, odvjetnik, doktor, mm-hmm. arborist, zaštitar, noćni čuvar, imali smo svega tu. Uz to, ambasadorica danas, Dora nam opet pokušava uvaliti u uši nešto što se njoj sviđa.
2: Mm-hmm.
0: Misliš li da ćeš naći nešto dovoljno dobro danas?
2: A vjerujem da hoću, nadam se.
0: Okay. Uz to, danas naravno opet dijelimo novce putem Aircasha, novih 100 eura i to nam je predzadnjih 100 eura koje imamo za vas. Do sad smo plaćali sve živo, kave, kapsule za kave, slikovnice za djecu, dude varalice, pivu za prijatelje, tati smo dali za kavu da počasti djecu, studente s kojima je išao posjet u Zagrebu. Petar, jučer zvijezda dana, Petar mm-hmm. Iz 8. razreda, jel tako, koji je htio voditi curu na picu negdje.
2: Da.
0: 100 raznih sretnih sitnica ovdje može biti riješeno putem nas, tako da samo kad vam damo znak trebate nam javiti zašto vam treba i koliko i mi vam onda to možemo platiti preko Aircasha.
2: I voljeli bi da se Petar javi, možda mu je sad još rano, pretpostavljam, ali ne znam je li čeka vikend ili je već jučer išao s njim na picu, ali bilo bi super da javi kako je bilo.
0: To je istina, iako mislim da ne mogu garantirati, ali kad se sjetim sebe u 8. razredu, nisam slušao radio u 6. ujutro, tako da sumnjam da je Petar ovdje.
2: A jesi li ga uopće slušao?
0: Jesam.
2: Stvarno?
0: Da, ja sam veliki ljubitelj radija, od uvijek bio, dobro. Ali u 6. ujutro ne.
2: Pa zato je kažem, možda mu je sad rano, ali budemo ga kasnije pozvali.
0: Prije nego što krenemo dalje, čestitit ću vam samo jednu stvar. Danas je Međunarodni dan kave. Bez koje pretpostavljam da bi se cijelo društvo kompletno raspalo kao kula od karata, pogotovo svi mi koji smo ovako rano ujutro budni, i iskoristio bi ovu priliku za čestitati Dori i zahvaliti zapravo prije svega Dori koja me izvela na pravi put espresa najobičnijeg, jer sam prije bio zatočen u kaljuži kave s toplim mlijekom.
2: Sad, mrljao to mlijekom.
0: Užasno. Znači, to mi se sad čini ko nekakav ono, ko vruća čokolada od prilike. Ne mogu. Ko nešto za djecu. Samo espresso. Tako da, za tebe i za sve nas ostale koji smo izašli na pravi put, ide prava stvar.

0: Ono je bio Marko Tolja, slušali smo Nismo znali bolje, hvala svima koji ste uz drugi, ovim trenucima 6.08, vrijeme je za naručivanje pjesama, kao i svakog jutra ovdje kod nas u istom terminu, iste stvari. Barem što se tiče ovako ranog jutra, kome treba malo pomoći oko razbuđivanja, jedino što možemo je ove nekakve radijske šamare podijeliti u obliku glazbe. Jel tebi treba, vidim ti po faci.
1: Tavar, kako si pitao, ja zjevnem, vidiš, to je znak.
0: Jesi ti danas išta bolje nego što si bila jučer?
1: Ne.
0: Jel ti grlo išto? Zato što jučer se dogodilo točno što si rekla. Bilo ti je grozno grlo kad smo krenuli. Zvučala si ko Barry White nakon šteke cigareta.

0: Mm-hmm. Ali onda do kraja smjene si postala bolje.
1: Malo se opuda.
0: Jel da predosjećaš tako nešto i danas ili...
1: Ti se nadaš to.
0: Ja se nadam.
1: Ti se tome nadaš. Pa vjerojatno hoće.
0: Mislim, sreća mi je da imam ovo staklo.
1: Kad zakurblam grlo do kraja, onda...
0: Okej, okay, ne znam točno šta ovo znači, ali cool. Ajmo čuti neke koji su nam se javljali jučer u ovom terminu. Krenimo ovako.
2: Dobro jutro.

0: Sutra nam je 15. godišnjica braka, pa evo Marina, sretan ti rođendan i sretna ti godišnjica, a vas bi zamolio da nam pustite pjesmu od Parnog valjka Opet se smijem. Hvala vam i najbolji ste. Pozdrav iz Minja. Bok.
1: Nema na čemu, Robi, jučer smo pjevali njegovoj ženi sretan rođendan, pustili pjesmu i evo danas podsjetnik na to da im je 15. godišnjica braka. Živjeli ljudi, radim se da ste sretni. Evo i Alena koji se isto jučer javio.
2: Dobro jutro, gospodine.
1: Bok.
2: Evo, stvarno nisam dugo naručio želju ujutro. Potakla me ovo, ponovo sam baš na jutro se probudio, čitam malo o suđenju, onome, one aferi nakaze. Tamo se vodi spor protiv one Ane Dujić u Šibeniku. Pa bi volio ako može od Džibonija, pustili ste tu stvar, mislim da je baš za nju napisana. I da ono nešto, sej, Dujićana. A imate to 100%, pa da bude za budilicu to. Aj, hvala vam, dobro jutro.
1: Nisam siguran, ali imamo tu stvar. Hvala Alene na javljanju. Ok, ko želi danas ubaciti nešto svoje u playlistu, kako to može učiniti za sve koji su prvi put ovdje koji ne znaju, Dorit?
3: Pa vidim ja da mnogi znaju. 099-616-7002 je naš WhatsApp na kojem, evo, ja upravo gledam u njega i čekam te poruke.
1: Mm-hmm.
3: Ja sjedim, gledam i čekam i želim da samo se pojavljuju trenutno nepročitanih 15.
1: Aha.
3: Dajte tog malo više. Znate da ja to volim.
1: Ja bi tebi bilo bolje da te ja forsiram da što više govoriš ili da što manje govoriš?
3: Što bi tebi bilo bolje?
1: Pa meni bi bilo bolje uvijek da što više govoriš. Ali...
3: Ja
1: se zagrijat grlo na radnu temperaturu ili ga treba
3: pustiti? Kažem ti, dok ga zakurblom, bit će to okej.
1: Okej, ajde onda.
3: Zagrijat će se. U svakom slučaju, htjela sam samo još dodati, malo prije kako si spomenuo taj svjetski dan kave, javili su se neki ljudi, recimo Tamara koja kaže sretan dan kave, osobno ne pijem kavu, miris mi se sviđa, ali okus ne. A Gregor kaže, majstor sam za kave, imam položeno za barista, ugostiteljska škola, i kaže, 15 godina rada, kod mene ne bi dobila balončiće u kapućinu, nego onako kremozo.
1: On je majstor svih zanata, meni se čini. Kad smo razgovarali o sladoledima, znao je o čemu priča. O kavi očito isto zna. Noćni čuvar, zna i to. Koliko karijera unutar jednog života?
3: Puno.
1: Gregore.
3: Ne nazire se kraj.
1: Ne. Svake godine nova karijera, Gregore. Samo naprijed, samo nastavi tako, please. I baš sam se razgovarao ovdje sa Emom, našom glazbenom urednicom. By the way, preko nje vam idu sve ove glazbene želje i to. Pa mi je rekla, baš smo pričali kako i ona pije espresso. I kako nam je, otkako smo se prebacili na espresso, obična kava je ko baby chino. Kava s mlijekom. Jednostavno, ko nešto za djecu. Tako da potičem, kao što je Dora mene poticala prije 5-6 godina da pređem na espresso, svi koji piju ovaj bebičino odrasli, probajte, nećete požaliti na kraju. Slušamo sad u nastavku Say Something, ali ne Justin Timberlake i Chris Stapleton, nego slušamo Royal Otis. Iza toga, Toni Cetinski umire 100 puta dnevno.

0: Slušali smo Tonija Cetinskog i umirem 100 puta dnevno, 6:20, imate još 15 minuta za naručiti svoje pjesme za razbuđivanje. Danas je prvi dan listopada, ali je isto tako zadnji Tomijev dan u Njemačkoj.
1: Ali ljudi moji, ne znam zašto, ali meni toliki stres pere, otpršće mi ovo malo kose s glave. Ali dobro, preživit ćemo, idemo u našu Hrvatsku, znaš da će nam biti super. I eto, ne znam, veliki pozdrav po posljednji puta iz Njemačke što se tiče jutarnje smjene.
0: Jučer smo razgovarali upravo o tome, Tomi nam se jučer još javio. Mnogi su se javljali tu vezano za cijelu tu njegovu situaciju. Ajmo čuti neke. Zoki.
2: Evo da se nadovežem na Tomu, ja sam se vratio iz Njemačke daleke 2015. godine kad sam dobio prvo dijete, curicu Mariju našu. Onda sam odlučio da je dosta tuđine i sveg toga patnje, ali doslovce patnje. Želimo puno sreće i puno svega, nekom bude sve dobro i samo ću mu reći jedno. Nije Njemačka što je nekad bila. Bit će ti bolje ovdje u Hrvatskoj, uživat ćeš. Nauživat ćeš se ovdje, vidjet ćeš. Ajde, sretno, bok boksi.
3: Kako je to mi rekao, srce ga vuče ovdje, ali mozak se brine je li donio pravu odluku.
0: Ajmo čuti još neke ovdje koji su se javljali. Kristina.
4: Evo, ja bih samo htjela reći Tomiju da svi ljudi su nekako pametni kad je netko drugi u pitanju. Ja vjerujem da on dobio masu, kako da kažem, rečenica, savjeta navodnih, joj, pa šta ćeš se vraćat, pa jesi ti normalan, ili kontra toga, nebitno šta ljudi kažu, Tomi, slušajte sebe, samo se osjetit ćeš ti šta je ispravno, šta nije. A taj neki, ta neka nervoza radi neke promjene, vjeruj mi, to je samo znak da ti je to jako važno. Povratak u lijepu našu je neprocjenjiv i samo naprijed. I za posao i za sve, značete šta je ispravno, di ćete biti, osjetit ćeš to. To je nepogrešiv taj feeling. Sretno i javite se šta god da trebate.
0: E, baš sam tako ponosan na slušatelje koji su se jučer javljali. Prvo zato što je Tomi se osjetio dovoljno sigurnim da podijeli s nama. Dakle, nismo ga mi izvali, Tomi, što se dođe s tobom u životu, nego je sam osjetio potrebu podijeliti ovdje na radiju što ga trenutno muči. I onda toliko ljudi se javilo još iza sa svojim savjetima, sa svojim pričama, sa svojom podrškom. Evo i Robija, recimo.
5: Dobro vam jutro, želim, evo jednog povratnika iz Njemačke. Povratio sam se u Hrvatsku. Upravo ide na posao kasnije, ali pošto to uopće nije važno, to u Njemačkoj ne bi smija napraviti. To ti je prvo. Ono što je meni u Njemačkoj falilo najviše, falilo mi je doći iza posla, sist u kafić, popit kavu i pričat o glupostima ko što mi Hrvati volimo pričat. O nogometu, o autima, o ljetovanjima, o njih. Ne vraćam se više nikad u tu Njemačku i ne idem uopće iz Hrvatske, niti na ljetovanje. Ajde, čuvajte se.
0: Robi su bolno radio fino.
3: Za svaki slučaj ja granicu ne prelazim, ne može.
0: Da ne bi slučajno ostao opet negdje. Hoćeš nam par poruka još ubaciti unutra, koje tip koje sam?
3: Pa Dijana nam je isto podijelila iskustvo kao netko ko se vratio, dakle 8 godina je bila u Beču i onda se vratila. I kaže da nikad nije požalila ni dana, tako da je Tomiju poručila samo hrabro. Tomo pak s druge strane je netko ko razmišlja o tome već dugo i kaže prije skoro sad već 2 godine sam vam pisao sličnu temu i slično pitanje je bilo u pitanju. Mi smo još u Njemačkoj, slušamo svako jutro i nadamo se povratku, ali kao što je rekao, srce vuče, ali glava se još nekako otima. Pa evo, možda smo i jednom drugom Tomi jučer pomogli da donese odluku, bilo ona da ostane u Njemačkoj ili da se vrati u Hrvatsku. I recimo, evo, Safet je imao isto jako lijepu poruku, kaže malo za umirenje Toniju, odnosno Tomiju, sve reakcije i gomila upitnika su normalne, slijedi promjena. Ja sam imao mnogo takvih, prvo kad sam iz Austrije otišao živjeti u Brazil, te ponovno ista osjećaj dileme kad sam se nakon 6 godina vratio u Austriju. Donijeti jednu takvu odluku je važno, a na kraju se sve to nakon nekog vremena posloži. Sretan put i uspjeh u novoj životnoj epizodi i sve nas je pozdravio iz Graca.
0: Zakon. Hvala svima koji su se javili jučer. Probat ćemo se čuti danas s Tomijem. Ne znam je li on trenutno sluša ili ne, jesu li već krenuli, kakav je točno plan, ali u svakom slučaju hvala svima koji ste jučer svojim pričama, svojim savjetima i čisto svojim vremenom i razumijevanjem pomogli njemu u ovoj sigurno teškoj, ali nadam se na kraju i uspješnoj odluci. Bravo Tomi, hvala što se javili.

0: s Jamesa Morrisona You Give Me Something. Provlačimo se kroz ovu šesticu. Hvala svima koji su budni i svima koji ste tu uz drugi. Idemo dalje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Uskoro se bacamo na ispunjavanje želja. Koji još nije poslao svoju, ima 5 minuta na 099-616-7002. Prije toga vrijeme za novosti.
3: 6 sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je osudio neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Bolji uvjeti za radnike cilj su i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
5: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnje 3 dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo ostalom i vidjeli ova zadnja 3 dana.
3: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici. U kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje sigurnosno-obavještajne agencije, carinske uprave, državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Afcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Do sad najvrijedniji željeznički projekt u Hrvatskoj stajat će gotovo 900 milijuna eura. 90% novca bit će iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Više od 1000 tinejdžera uhićeno je tijekom prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske. Učenici se od prošlog tjedna na ulicama mnogih gradova bune zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjed se proširio na više od 350 srednjih škola i postao nasilan. Učenici su na policiju bacali razne predmete, a u više slučajeva i klorovodičnu kiselinu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Zbog vozila u kvaru na autocesti A3 na kraku čvora Jakuševec u smjeru Siska, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h. Zbog radova od 9 sati prekida se promet na zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i iz smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je čvor Zagreb Istok, nastavak autocestom A3 u smjeru Bregane, Splita i Rijeke, čvor Kosnica, prolazak kroz čvor Kosnica natrag za smjer Lipovac i čvor Zagreb Istok te dalje za smjer Goričan. Pojačan je teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Evo ga, 6.35 i sad mnogi su se već javili ovog jutra, više nego što smo očekivali.
8: Da.
7: Nismo stigli sve ni poslušati, ni pogledati, ni pročitati. Ali ajmo vidjeti ove koje jesmo za sad, slušamo ovako.
9: Dobro jutro. Jel može, molim vas, od Parnog Valjka zastave za mog sina uspavanog koji obožava tu pjesmu? Hvala.
7: Hvala tebi, Marko, na javljanju i pokušat ćemo probuditi sina. Onda Dominiće, da te čujem.
10: Dobro jutro, ekipa.
7: Bok.
10: Iz Slavonije. Ovim putem želim da Dora što prije ozdravi, da je bude bolje. Mada i ovako, da budem toliko otvoren, Lasio je fantastičan i seksi. Najbolje nek tako ostane. Uživajte, hvala.
7: Hvala tebi, Dominik.
8: Hvala, Dominik.
7: Što tražiš u curi, da je bolesna. Dorice, morat ćeš nam pročitati neke poruke.
8: Evo, za Dominika. Marina se javila, kaže, dobro jutro svima. Želim čestitati suprugu Robiju 15. godišnjicu braka i zahvaliti mu se na jučerašnju čestitki za rođendan i godišnjicu. Hvala i vama jer ste uvijek super, i kaže Toni Cetinski, tebe ne bi mijenjao je prijedlog, i sve nas pozdravlja i moram reći sretna godišnjica,
7: 15. godišnjica, ali tako je.
8: Tako je. Dobili smo još jednu molbu koja se odnosi na jedan rođendan. Daniela nam se javila i kaže, za supruga kojem je danas rođendan i želim ga razveseliti s pjesmom od AC/DC.
7: Opa.
8: Kaže, hvala puno, pozdravi iz Pule, a mi jurimo na posao prema Rovinju.
7: Molim te, stani, Dominik više ne može izdržati.
8: I sretan rođendan suprugu, ne znamo mu ime, ali suprug od Daniele, sretan ti rođendan.
7: Pa. Dinko, slušamo tebe.
11: E, dobro jutro, inače spavam, odnosno ne spavam, nego kuvam kao tek ovo doba. Sad sam u autu, može da razbuđiva njen Prodigy, mislim čuo 20 godina Prodigy. A ako ne Prodigy, onda može Eye of the Tiger. Hvala, Bob.
7: A ako ne Eye of the Tiger, onda može evo i Ante.
12: Dobro jutro, radni narode, lijepi pozdrav, jedva čekam da stavim na pumpu, da ne reklamiramo Marku, da uzmem, nažalost, kao stopri mlijeko. Kad sam u Italiji, onda je samo espresso, kod nas kava stopri mlijekom i cigareta i mila majka.
7: Hrvatski.
12: A ova pjesma, pogodili ste kao ko iz puške. Moj sin Marko je obožava i kad god sam s njim preko vikenda, on stalno pije uši. Svaka čast.
7: Hvala ti, Ante, na javljanju i uživaj u doručku. Ok, ajde, sad, dosta za sad, budemo se vratili na ove želje i na ko se sve javljao kroz koju minutu. Do tad slušamo Pavel, ovo je Do mjeseca. A onda krećemo uskoro sa željama, ko je svoj poslao za danas. Da, to je to, 38 je već, nema više želje. Ali možete se javljati za sve ostalo.
8: Naravno.

0: Bună asta cu Stijanem Duffy, well, well, well.
1: Well, well, well. Tako.
0: Ali prije toga s nama je Dragoslav iz DHMZ-a, ne bi li nam rekao što nas čeka danas s neba. Dragoslave, dobro jutro.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima.
1: Dobre.
2: Pa evo, prognoza je kratka kao i prethodnih dana. Sunčano je, prevladavat će sunčano tijekom dana. Sad je vedro, ne možemo reći još sunčano. Sunce će izaći za nekih 15-20 minuta. Jutro svježe u unutrašnjosti s temperaturom negdje između 4 stupnja koliko je u Bednji do nekih 14 u Kutjevu, a na Jadranu je temperatura negdje od 15 do 20-21 stupanj koliko je u Poreru i u Senju. Danas obilje sunčana vremena kao i prethodnih dana s temperaturom zraka od 22 do 27 stupnjeva. Slično tako i sutra i u dane vikenda, idealno za boravak vani i na otvorenom.
0: Odlično. Hvala puno Dragoslave na javljanju, uživajte u danu.
2: Je, hvala i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Bog. Dora, kako si rekla ono da ide ova sljedeća pjesma?
1: Well, well, well.
0: Ajmo ću fotografiju to radim.
1: Well, well, well.
0: Ne, to je to. Skoro.
1: Well, well, well. Ne znaš

0: mogu sjetiti kako se ona zove pjesma. Kako se zove?
1: Ako ne znaš. Well, well, well.
0: A tako je, to je ta stvar, da. Grozna. Nadam se sad da te slušao Dominik koji je rekao malo prije kako imaš seksi glas ovako promukao i onda čuo ovaj
1: samo je izbrisao je sve poruke koje je do sad poslao.
0: Okay, dobro, više se neću javljati. Hvala svima koji se javljaju sa svojim prijedlozima. Evo nekih još ovako prije nego što nekome uslišimo ovu molbu.
2: Dobro jutro ekipa. Lijepo bi vas zamolio ako može pjesma o lavovima iz Indije. Hvala.
0: Možemo i to isto ubaciti negdje. Vidim da ima veljac se puno puta javio, ima puno veljčevih poruka, pa molim te, morat ćeš nam izinterpretirati što su to vas dvoje razgovarali. Ovdje, ovo je, ako se ne varam, poruka broj 1.
3: E, ljudiki moji, dobro jutro, želim veljac ovdje. Znate kaj, da skratimo priču, imamo bi jedan žic muzičkog tipa. Za ovo, meni osobno, nekak malo slow move jutro. Ako može Metallica Fuel. Thank you, bye bye.
0: Bye bye.
1: I ja kažem Veljcu, tvoj žic je možda malo, meni omiljena pjesma Metallike, ali možda malo pre jako za slušatelje.
0: Mislim da je prežestok. A čekaj, podsjeti me isto kao fan Metallike, ali nešto mi se sad zbrekalo u glavi, koji sad Duffy ovo, nisam se mogu... Kako ona točno ide Fuel?
1: Give me fuel, give me fire, give me devil's inside. To ti je ta pjesma.
0: Sad se sjetio. Ok, Veljac se javio opet iz toga.
3: Evo, vidite koliko ljudi želi da se razbudi. Pa razbudimo ih s Metallicom, ljudi moji.
0: Evo ga opet.
3: U osnovom, gledaj to ovak. Pusti Metalliku actually sebi, a ja ću ti biti samo alibi. Ono, kolateralna žrtva sa strane... Samo ću slegnu s ramenima, nemam pojma kaj se desilo.
0: Mm-hmm. Ok, hoćeš pročitati još neke ili hoćeš da Veljcu pustimo Metalliku?
1: Pa ove sve neke godišnjice, rođendane sam pročitala. Od ostali koji su se javili, Bojan kaže, s obzirom na to da je prvi dan listopada, može li October song Amy Winehouse? Onda nakon toga, recimo, kaže Ivana, prvo je poslala, pošto je počeo 10. mjesec, možete li pustiti neku božićnu pjesmu? Christmas One i ne kažem kud već i rekao sam, mislim, ja nemam ništa protiv Božića, ali ljudi će nas razapet. Kaže, bila je fora, zapravo smiješano mi kako svake godine sve prije i prije guraju ukrase i pjesme posvuda, tako da se šalila.
0: E, da znaš da sam vidio na jednom shopping centru, da ih sad reklamiram, stavili su ono, već su ispred, vidio sam da stoji kao kran nekakav i ona kao božićna kapica koju valjda planiraju gore sad staviti.
1: I krenuli su, sad ne znam mislimo li na isti dućan, ali krenuli su sa ovim slatkišima božićnim i to. Uglavnom, Katarina pita, jeste li čuli, pazi sad ti molim te Katarinu, jeste li čuli za Elu Lengli? Ona nas pita, kaže, cura je prešišala All I Want for Christmas is You na Billboardu, pa ako može nešto od nje, ili Chris Stapleton, ili The Red Clay Strays. Kako da mi sa tebi kažemo, Katarina?
0: Mi ovdje jako volimo Elu Lengli, spominjali smo je 800 puta već.
1: I očito nas sve slabi slušaš.
0: Morat ćemo to kazniti. Što želiš onda ti? Evo, ti biraj, mislim, ja sam ovdje konzultirao sam se sa Semom našom.
1: Dobro.
0: Pa smo se dogovorili da bi od Metallike možda bila dobra Whiskey in the Jar ili nešto. Kao, mislim, svi smo ovdje veliki fanovi, ali opet moram razmišljati o drugim slušateljima kojima je Fuel možda mrvicu prejaka, koji je tipa Master of Puppets ili tako nešto. Pa ti, evo, ti odluči.
1: Evo, ajde, ja ću poštovati ono što naša Ema kaže.
0: Okay. Ema je rekla da pustimo Metalliku, ali ne Fuel.
1: Dobro.
0: Nego da pustimo ovu stvar i mislim, ja se slažem s njom. I ako Veljac ne bude zadovoljan, evo onda se javi pa ćemo dogovoriti. Kasnije budete Dora otpivala cijeli Fuel. Onda.

0: Evo, podijelila je Tihana neke uspomene.
1: Nježne uspomene blata na bundeku i gledanja tuđih leđa pod Diokovom kabanicom u zvukove Metallike.
0: Da, bili smo tamo. Svaki dan s drugim.

0: Slušamo R.E.M. i That Someone Is You. Lagano se približavamo sedmici. Anfas iz Lana Boga Palasi stiže nam u nastavku. Hvala što ste ovdje.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Ok, ova stvar je bila za Marka i njegovog sina.
1: Dobro jutro. Jel može, molim vas, od Parnog valjka zastave za mog sina uspavanog koji obožava tu pjesmu. Hvala.
0: Ok, sad ću vas samo vratiti kratko u prošlost kad se javio Veljac jutros.
2: E, ljudiki moji, dobro jutro, želim Veljac ovdje. Znate kaj, da skratimo priču, imamo bi jedan žic muzičkog tipa. Za ovo, meni osobno, nekak malo slow-mo jutro. Ako može, Metallica Fuel. Thank you, bye bye.
0: Dakle, dogodio se jedan škandal ovdje, rekli smo, unazad što tome što je Fuel Dorina najdraža pjesma Metallike, nismo mu to pustili, jer smo rekli, a možda je prežestoko, onda su se počeli ljudi javljati da nije prežestoko i rekli smo, ok, ako unutar 5 minuta uspije Veljac skupiti 50 ljudi, da ćemo mu pustiti tu pjesmu. Sekundu kad sam to rekao, pustio sam Parni valjak, samo ću vam reći da Aki nije još ni počeo pjevat. Dakle, nije prva kitica nije krenula. Točno. I bilo je koliko 96 ljudi, ja mislim, negdje prije. Mm-hmm. 90 i nešto je bilo u tom trenu, onda uopće ne znam više sad dok.
3: Uglavnom prešli smo nekih 150 sad, da, evo.
0: Evo samo i nekih od vas koji su nisu samo slali poruke, nego su i glasove slali, Marine.
4: Metallica može uvijek.
0: Ok, dalje.
5: Jutro može Fuel.

0: Nego pustio, dobro dalje.
1: Može Fuel.
0: Može Fuel, evo i Tonija isto, slušamo.
2: Give me Fuel, give me Fire, give me Double Jadiza.
3: Može Metallica, naravno.
0: Nećete vjerovat ko se javio od svih ljudi. Hi guys from Croatian Radio, this is James Hetfield from Metallica. Please play my song for Veljack on your radio. Ne, mislim, to je to.
4: Moraš sad, da, jednostavno, evo.
0: Ok, čini se da ova demokracija čuda stvarno radi.
4: Da, čak možda i jače od demokracije i svih tih poruka koje su stigle i kao pustite Metalliku, znate da ja uvijek padam na emociju. Mm-hmm. A to se upravo dogodilo sa Zrinkinom porukom koja kaže Metallica me uvijek dovede u vrijeme srednje škole našeg sina koji je to slušao ujutro prije polaska u školu. Mm-hmm. Sad on više ne živi s nama i to mi je onda još ljepše čuti jer sam onda posebno blizu.
0: Ajme lijepo.
4: Da, da, evo, i čak smo dobili jednu poruku od Sanje koja kaže nikad se do sad nisam javila iako sam s vama zadnjih 6 godina, ali jutro sam morala. Pustite Metalliku.
0: Odlično mi je da pored svih tema koje smo radili, ni jedna je nikad nije toliko taknula koliko hoćemo li pustiti Fuel ili ne. Ok, ljudi, glasali ste, evo pjesme. Dora, kako ono počinje pjesma? Daj me podsjeti. 3, 2, 1.
4: Give me Fuel, give me fire, give me double jarizad.

0: E, danas je Međunarodni dan starijih osoba. Tako da čestitke. Pogotovo moje baki koja je najstarija osoba koju poznajem.
1: I Hrvoju čestitke.
0: Hrvoju.
1: Sve to da ga nema, da mu ne možemo čestitati.
0: 96 godina moja baka. Jel ti znaš ikog starijeg od 96?
1: Ne.
0: Ne znaš nikog ima 100 godina?
1: Ne.
0: Je li ko zna neko koji ima 100 godina? Sigurno znate.
1: Moram sad, znači koliko ima 100 godišnjaka u Hrvatskoj?
0: E, pa daj nađe. Daj, jel možeš probati pogoditi šta misliš koliko ima?
1: Pa ja bih rekla 6-7.
0: Ma je.
1: Šta, to ti zvuči puno ili malo?
0: To mi zvuči malo, ja sam mislio reći ima 300, 500, 500.
1: Evo, našla sam.
0: Koliko?
1: 244 osobe. Većinu čine žene, dok je muškaraca znatno manje, 37.
0: Ama, dečki, moramo dići te brojke. Niš drugo nego zbog statistike onda. Da, ne znam, mislim da je čak, čuo sam se s bakom, mislim da ona čak i najstarija u svom domu tamo. Ali uporno me podsjeća kako ona ne pije ni jednu tabletu, a ima ovih nekih koji imaju 80. 6 tableta piju, Marko, 6!
1: Ti klinci danas.
0: Da, ta djeca više, nije to ta generacija moje bake. Uglavnom, na stranu sad to, da, by the way, ako neko zna nekog od ovih 247 ljudi, možete nam javiti, ali sad je u fokusu druga stvar, a to je naša igra koju igramo svakog tjedna, od, lažem, ne svakog tjedna, nego samo ovog tjedna, ali svakog dana. A ta igra funkcionira na sljedeći način. Dakle, uz pomoć naših prijatelja iz Aircasha radimo stvari na sljedeći način. Imamo 100 eura dnevno koje možemo rasporediti za vaše potrebe. Vi nam samo morate javiti što vam točno treba, koliko novaca nam treba za to i što to je. Dora, neke od stvari koje smo ispunjavali tijekom ovog tjedna, ali se možeš sjetiti?
1: Pa bilo je jako puno kava koje smo platili ljudima. Bilo je, dakle, pizza za Petra i njegovu curu. On ima inače 14 godina. Javio nam se danas i njegov tata, samo da dodam, da Petar nas ne sluša da spava, međutim, kaže da mu je idući tjedan rođendan, a da će je onda idući tjedan odvesti na picu, počasti za svoj rođendan. Bilo je tu Dude Varali, bilo je tu slikovnice za klince.
0: Taksi smo plaćali u ponedjeljak.
1: Taksi smo platili jučer isto jedan. Uh-huh. Onda smo platili slikovnicu jednom djetetu, platili smo gablece, uh-huh, ručkove i slično. Evo, danas čak sam već lagano počela, odnosno dobila sam jednu molbu pa sam je ispunila. Kaže, može li za muža za sandvič euro i 27?
0: Može, riješila.
1: Da sam euro 27 riješila za sandvič.
0: Ok, dakle imamo još nešto malo manje od 99 eura onda za podijeliti danas. Dakle, sve što trebate napraviti je na 099-616-7002 i javiti za što vam treba i koliko vam treba. Imajte opet na umu da je 100 eura ukupni budžet dana i ideja je uveseliti što je više ljudi moguće upravo s tim budžetom, tako da imajte to na umu kad ćete nam govoriti cifre. Prvi dan su se ljudi javljali. Znaš šta, ili više nema, jel tako, ovih, to su prvi, mm-hmm, dan, vjerojatno su se javljali koji možda nisu shvatili cijelu igru, pa su se javljali dajte mi 95, dajte mi 100 eura. Tako da ne, ovo je sitne stvari kojima uveseljavamo.
1: Odličan primjer je Daniel koji se upravo javio i evo kojem sam upravo uplatila 4 eura, kaže idem sa sinom na pregled kod doktora, 4 eura za parking.
0: Kaching, riješeno. Ok, krenite javljati što se nas tiče sad, 099-616-7002, za što vam treba i koliko.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.

0: Šta one kažu ovdje na kraju? Sami bari, bari, bari, znam sam.
1: Zagadika.
0: Progooglite, ali to uopće neki tekst. If you wanna be my lover. Slušali smo Spajsice, hvala što ste ovdje.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se uskoro glazbi i nekim pričama, prije toga spremni smo za novosti.
4: 7:30.
5: Drugi program.
4: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu u Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je osudio neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Bolji uvjeti za radnike cilj su i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka, te poručio.
6: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo ostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
4: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje sigurnosno-obavještajne agencije, carinske uprave, državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručuje ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas sunčano i toplo, ujutro ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec. Na 78. kilometru u smjeru Zagreba kolona je oko 1 kilometar. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Zaboravio sam reći, uopće jutros, mislim, pretpostavljam da su ljudi već primijetili sami od sebe, ali Hrvoja nema i neće ga biti ni danas, ni sutra i tek se u ponedjeljak se vraća naš stari Hrvoje. Ko nam se sve javlja, o kome si već podijelila možda novce, da ja nisam ni svjestan toga, koliko nam je još ostalo uopće?
1: Nula.
0: Dora.
1: Ali, pa ljudi šalju, šta da radim, kako Dora?
0: Pa dobro, ali trebala bi reći svako malo u eteru, ej, dala sam ovome.
1: Pa sad ću reći sve.
0: Ja pitam jer te prije 10 minuta, imamo 100 eura, sad te pitam i nemamo nula više.
1: Dakle, prvo ti znaš koliko je život danas skup.
0: Okay, dobro, i znam, okay, dobro.
1: Ovo zvuči kao bračna svađa.
0: Je.
1: Drugo...
0: Što ti misliš da novac raste na grani?
1: Drugo, dakle, ti pozoveš ljude, ljudi se jave i već je meni dovoljno teško to što ne mogu svima uplatiti. Dakle, još je ostalo dosta onih kojima sam rekao da se jave sutra, jer nemam više. I ne treba mi još tvoje prozivanje, ok? Dovoljno mi je teško.
0: Okay, samo ću vam reći da je Dora malo prije rekla. Jel ti misliš, ja ću vlastite novce početi uplaćivati. Ja ću vlastite, ja ne mogu ljudima više govoriti, ne, vlastite novce.
1: Kad mi je žao.
0: Ajde, daj, da čujemo.
1: Uglavnom, evo, Josip je tražio za svoju kćer Tiju za tjedni džeparac i mjesečni autobusni pokaz, 10 eura. Onda nakon toga je jako dragi Karlo tražio za svoju suprugu da počasti kolegice kavom, tako da je dobio 4 eura. Onda nakon toga je Gabriel dragi se javio isto, kaže 3 eura za kavu tati koji od 5 ujutro vozi za Rovinj na teren.
0: Wow, lijepo.
1: Onda David kao student je tražio 9 eura za gablet sam sebi.
0: Može, riješeno.
1: Onda nakon toga nam se javila Ines da njezina kćer Karla ima idući tjedan 16. rođendan, pa smo je počastili jednim heli balonom od 5 eura.
0: Ok, dobro.
1: Imamo
0: mi ovdje bocu Helija još koja nam je ostala od onog kad smo... Da, možemo poslati ćemo ti cijelu bocu, mi nemamo šta s njom više raditi.
1: Da. Daniel, rekla sam, ide sa sinom na pregled pa je dobio 4 eura za parking. Onda nakon toga smo poslali jednoj učiteljici iz Narda, kaže za 4 učenika koji stalno gube svoja šiljila, pa je dobila 4 eura za njih.
0: 4 šiljila.
1: Da. Onda se javila Elena za kćer koja ide na izlet s vrtićem, 5 eura grickalice i sok. Tena je htjela počastiti svog dečka kinom, tako da je dobila 8 eura za to. Gregor je dobio 3,5 za hranu za svoju kiru, za psa.
0: Okay.
1: Onda nakon toga smo dobili jednu poruku. Luka je molio nešto, danas moj rođendan, i rekao je red je da se obojica lijepo obučemo i trebalo mu je za prezervative. Uglavnom, evo to.
0: Posebne s mašnicom, rođendansko izdanje.
1: U svakom slučaju, hoću vam reći, jako je lako potrošiti 100 eura, to već svi znamo. I meni je drago da sam nekima pomogla, žao mi je za one kojima danas nisam uspjela. Ali nemojte biti tužni jer imamo još za sutra 100 eura i eto sutra još ko uleti. Stjepan je da dobio za čokoladicu 3 eura. Eto.
0: Super mi je kako ideja cijele ove igre je bila da ljudi budu sretni, da uveselimo ljude sa 100 različitih sitnica i da mi budemo sretni ovdje, a postigli smo to da je Dora u poludepresiji sad, zato što nije mogla svima...
1: To uvijek reći. Tako bude.
0: Znam,
1: kad idemo pomagati, ne mogu pomoći svima i onda budem tužna. Bolje da prestane pomagati skroz.
0: Da, više nikad ne pomagati. Šta si pomagala? Pomagala si. Uglavnom, hvala svima.

0: Slušali smo Ninu Badrić i Moje oči pune ljubavi. Samo kratko, nekoliko stvari. Dominik se javio, kaže kako je Marko već toliko puta spomenuo moje ime jutros. Želim reći tko je Dominik. Ja sam ratni vojni invalid iz Slavonije kojem je zahvaljujući trogodišnjem unuku koji je na liniji namjestio vašu radio postaju, tako da vas slušam svako jutro i doista ste mi uljepšali život i svako buduće jutro. Hvala vam od srca, pozdrav iz Slavonije. Dora, tebi posebno, gledao je tvoj podcast i jako mu se svidio.
1: Hvala puno.
0: Hvala Dominiku i hvala svim ostalima koji se javljaju ovog jutra, a bome vas ima. Čisto mrvicu u obranu Dori i Pauli koje se ubijaju ovdje odgovarajući na sve ove poruke i nemojte im zamjeriti ako nekome ne stignu odgovoriti, pogotovo i za ove erkeš stvari i za sve ostalo. Sam upravo gledao malo prije, unatoč konstantnom tipkanju ovdje njihovom, vidio sam sad 307 poruka još uvijek čeka. Ljudi, šta vam je, jutro spoložili ste.
1: A dobro, danas smo imali ovu Metallica cijelu situaciju i to, ali mislim svako jutro je stvarno puno poruka, zahvalni smo na tome.
0: To, ali samo pokušam reći, znaš, lako se izgubiti među tog. Zamislite da dobijete u nekoliko, ne znam, u sat vremena 300 različitih poruka i da sa svima voditi razgovor, treba to, nije to laka stvar. Tako da, bravo Dora, bravo Pavla.
1: Jedna od tih poruka koja je stigla je Marina, koju sam sad vidjela i koju moram sad riješiti da ne bi slučajno zaboravila jer je važno. Mm-hmm. Kaže, molim vas ako može čestitka, mojoj djevojčici Sofiji je danas 5. rođendan. Mm-hmm. Sluša vas svako jutro do polaska u vrtić.
0: To je preslatko.
1: Da.
0: Samo da izvučem trubicu ovdje, ne možemo čestitati rođendan bez trubice. Za ništa. Sofiju, je li tako? 5. rođendan. 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Sofija, sretan rođendan ti. Jedna od stvari kojima smo jučer razgovarali je bio Tomi i njegov povratak iz Njemačke, ko se sjeća toga.
2: Ali ljudi moji, ne znam zašto, ali meni toliki stres period, prašće mi ovo malo kose s glave. Ali dobro, preživit ćemo, idemo u našu Hrvatsku. Nadam se da će nam biti super. I eto, ne znam, veliki pozdrav po posljednji puta iz Njemačke što se tiče jutarnje smjene.
0: Pretpostavljam da je Tomi već sad lagano na putu nazad prema Hrvatskoj. Rekao je da danas ujutro bi trebao krenut, tako da sretan put za Tomija. I hvala još jednom svima koji su se jučer javljali s razno raznim porukama i podrške i sa svojim pričama oko toga kako su se oni vratili. Primjerice, ajmo čut Josipa.
3: Moja poruka svima onima koji žive u inozemstvu, ne samo u Njemačkoj, bi bila u tim se državama može zaraditi više, ali u Hrvatskoj imate ono nešto što se ne može kupiti novcem, a to je osjećaj da pripadate doma, osjećaj da ste kod kuće. Ako vam se pruži prilika, vratite se doma, jer srce uvijek zna gdje pripada.
0: Evo, nakon Josipa slušamo i Robija.
4: Dobro jutro, želim, evo jednog povratnika iz Njemačke. Povratio sam se u Hrvatsku. Upravo ide na posao kasnije, ali pošto to uopće nije važno, to u Njemačkoj ne bi smija napraviti. To ti je prvo. Ono što je meni u Njemačkoj falilo najviše, falilo mi je doći iza posla, sist u kafić, popit kavu i pričat o glupostima ko što mi Hrvati volimo pričat. O nogometu, o autima, o ljetovanjima, o njih. Ne vraćam se više nikad u tu Njemačku i ne idem uopće iz Hrvatske. Niti na ljetovanje. Ajde, čuvajte se.
0: Hvala ti, Robi, živio. Znaš šta, palo mi nešto na pamet što bi možda mogli danas napraviti kao temu, mislim da bi moglo biti dosta zanimljivo, jer sam vidio nekakvu vijest da se hrvatski stručnjaci iz cijelog svijeta okupljaju, ja mislim čak da je to danas u Seattleu, Association of Croatian American Professionals iz područja znanosti, tehnologije, gospodarstva, medicine, medija i kulture. E sad, s obzirom na to da su nam se jučer javljali brojni Hrvati koji su živjeli u nekom trenu života ili žive i dalje negdje u inozemstvu, imali smo jučer slušatelje iz Amerike, iz Kanade, iz Argentine, iz Brazila, iz Njemačke, Austrije, ne znam sad više odakle. Uglavnom, ima nas stvarno posvuda. I razmišljao sam si da bi možda mogli napraviti temu najneočekivanije mjesto gdje ste sreli nekog Hrvata. Dakle, odeš u Ameriku, sjedneš negdje, ne znam, na kavu i čuješ pokraj sebe neku priča hrvatski. Dakle, doslovno to se dogodilo jednom od mojih najboljih prijatelja. Bio je u New Yorku s curom i tražili su nekakav smještaj, nisu mogli. Išli su tamo onaj kao work and travel.
1: Aha, dobro.
0: I u nekom trenu nešto se izjalovilo i ostali su bez smještaja, sjeli su negdje na cugu i pričaju sad na hrvatskom kako će se snaći ovo ono i frajer ih je čuo, došao i rekao, ja sam došao ovdje prije, ne znam, 20 godina, možete kod mene biti u kući dok se ne snađu.
1: Predobro.
0: Dakle, usred New Yorka u nekoj ono random birti.
1: Pa mislim, to je postalo toliko, to je toliko neočekivano da je već postalo očekivano.
0: Da
1: srećeš Hrvate. Ne mogu se sad sjetiti slučaja sa Hrvatima, međutim znam da općenito ovo cijelo područje je poznato po tome da nas ima svugdje. Meni se na Malti dogodilo, tek smo došli zapravo na maturalac i bili smo možda sat vremena tamo. I odlučili smo prošetati po toj nekoj ulici punoj klubova, vidjeti što se sve nudi, gdje ćemo ići na večer. Dakle, prvi sat vremena tamo pričamo mi i samo čovjek koji radi palačinke kraj nas, samo čao crke, uglavnom iz Beograda, čovjek koji već ne znam koliko dugo živi na Malti, i odmah nas je prepoznao, rekao javite se što god treba, palačinke, upute gdje ići na Malti, što god. Evo.
0: Zakon. Ok, dakle, imate li neku priču vezano za ovo? Koje je najčudnije mjesto, najneočekivanije mjesto, gdje u svijetu ste sreli nekog našeg? 099-616-7002, slušamo vaše priče.
5: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.

0: Cijene Mlinar i Bar Cafe.
1: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
2: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
3: Sinestar Kina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
6: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta. Do 15.10. Harvey Norman.

0: hit će nam. Slušali smo Avril Lavigne i Complicated, došli smo skoro i do 8 sati. Hvala što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, nema Hrvoja, samo smo Dora i ja ovdje.
2: Šta si tako?
0: Šta?
2: Jako si bio smiješan, jer si samo imao ovako. Bok. Nema Hrvoja, samo smo Dora i ja ovdje.
0: A moram malo nekad naš razbit rutinu. Nekad kažem bok, nekad bok, nekad bok. Okay. Da ne bude isto uvijek.
2: Dobro.
0: Nego, slušaj ti sad. Ti i ja smo zapravo toliko zbunjeni i glupi. Pazi, piše nam u sinopsisu, smo si napisali, u 7 sati, 7.00, podsjetite ljude na profesionalnu orijentaciju. 7.30, podsjetnik i poziv na profesionalnu orijentaciju. 7.50, profesionalnu orijentaciju. Jesmo li je i jednom spomenuli?
2: Ali u našu obranu, dakle, danas je dan kad smo dobili strašno puno poruka i strašno puno različitog sadržaja i jednostavno... Dogodi se.
0: Prošla negdje ispod radara. Uglavnom nismo apsolutno ni jednom od 6.00 ujutro. Prvi put smo rekli da ćemo raditi profesionalnu orijentaciju i da ćemo nabaviti nekoga. Nekog nabavili nismo. Jer smo zaboravili to uopće spomenuti. Za slučaj neki ludi da neko je zainteresiran za profesionalnu orijentaciju, ko zna što je to, možete se javiti. Ko ne zna što je to, sad ću vam reći. Porazgovaramo u eteru 5, 6, 7, 8, 10 maksimalno minuta, ovisi koliko nam se da, o vašem poslu. Za sve koji možda razmišljaju o tome da bi promijenili karijeru, imali smo niz takvih priča ovdje. Pa možda neko razmišlja o tome da bi radio točno ono što vi radite, možda neko je student ili srednjoškolac ko sluša i uopće ne zna što bi radio sa svojim životom, pa možda vi možete ga pomaknuti ili pokrenuti u pravom smjeru ili možda od tog smjera ako niste zadovoljni. Uglavnom, ako se nečim bavite i ako želite, ako ste voljni razgovarati o tome s nama, možete se prijaviti danas za profesionalnu orijentaciju. Imali smo stvarno svih mogućih poslova. Nemojte, molim vas, samo misliti, ma joj, moj posao nije dovoljno zanimljiv za to. Sve je dovoljno zanimljivo ako možemo razgovarati o tome. 099-616-7002 je tu, pa se možete prijaviti ako želite. Uz to, Dorice, vidim da se ljudi javljaju iz ovog gdje su sretali Hrvate diljem svijeta. Ima nas stvarno posuda. Ajmo čuti neke od vas koji su se već javili. Perice?
3: Prije jedno 7, 8, 9, 10 godina smo išli snimati fotkat svatove u Beč. I kolega koji je vodio, ni on ne znamo baš bekniti njemački. Ja nešto nabadam engleski, ali rekao, ajde, snađi ćemo se. I niš, dolazimo u taj hotel Fabrik. Mi krenemo, a oni nama, dobar dan, izvolite. Znači, druga stvar što je bilo, svi konobari u sali u kojoj smo bili, osim jednog, su bili Balkanci, a taj jedan je bio Austrijanac koji voli cuglat, pa tamo može džaba. Tak da, ono, samo Balkan.
0: U duši Balkanac. Sve ovo je inspirirano Tomijem koji nam se javio da se danas vraća iz Njemačke u Hrvatsku nakon 12 godina, pa su nam se jučer javili mnogi slušatelji iz raznih dijelova svijeta i rekao smo, čuj, kad nas već ima toliko po svijetu, sigurno smo se sretali negdje i sigurno postoje nekakve dobre priče vezane za to. Mirjana?
4: Dobro jutro, ekipa. Evo, sad ste me potaknuli na razmišljanje i sjetila sam se, da, prije 2 godine u Njujorku bili smo u Central Parku na klizanju i moja kćer je već klizala tamo, meni bilo užasno zima, pa sam ušla unutra da se zgrijem i gledam kroz staklo, uživam ono u pogledu, kad odjednom iza mene čujem, ma ajde Bona, više obu i te klizaljke, vid koliko je sati. Okrenem se, ono, cijela familija naša tamo iz Bosne i baš sam se oduševila, eto tako, baš smo se ono našli, malo smo se ispričali ko naši ljudi. Pozdrav.
0: Zakon, je li imaš koga za pročitati?
2: Da, upravo čitam neke koji su još toliko... stvarno je mala šansa da se ovako nešto dogodi. Ivan kaže, u Parizu na Eiffelovom tornju lik me potapša po ramenu i pita, jesi li ti išao u Šibeniku tehničku školu? Ja kažem da. Uglavnom, on mene zna, ja njega baš i ne, razmijenili par riječi i nasmijali se. Marko kaže, isto nevjerojatno, 2009. godine išli su na bračno putovanje na Kubu. I kako smo bili, kaže, u hotelu u Varaderu, jedan dan smo se odlučili otići baš do tog mjesta Varaderu i kaže, nekako smo završili na lokalnoj tržnici i odjednom začuli poznati jezik. Uglavnom, da bi priča bila još bolja, ispostavilo se ne samo da je cura koju smo sreli usred ničega na Kubi iz Hrvatske, nego je i najbolja prijateljica naše vjenčane kume iz Imotskog.
0: Ma daj, ne,
2: za koju smo čuli, ali nikad do tada nismo upoznali.
0: Wow.
2: Tako da, evo, to mi je nevjerojatno, od ono, jasno da ćemo možda sresti Hrvata, ali onda još kad sretneš nekog poznatog
0: da.
2: Na drugom wow. kraju svijeta, odlično, evo, wow. stvarno odlično.
0: Čekaj, neko nas zove ovdje, nismo danas uopće nikog digli, uživo da vidimo, možda je neko s dobrom pričom. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
5: Halo.
0: Pozdrav, bok.
5: Eto, za profesionalnu orijentaciju.
0: A, ja sam prijavio za
2: profesionalno. Čekaj, je li to Denis?
5: Je Denis.
2: A, kako te zna, odmah sam prepoznala.
0: Za profesionalnu orijentaciju?
5: Tako je.
0: Čekaj, moraš nam reći čime se baviš i onda nam dati par minuta da se pripremimo.
2: Da te smislimo pitanje.
0: Da, čime se baviš?
5: Čime se bavim?
0: Da.
5: Eto, vozač sam, vozim kruh.
2: Odlično.
0: Voziš kruh, okej. Okay. Ajde, daj nam, jel ti okej okay da te zovemo za jedno 5 minuta, 10 minuta?
5: Može, na cesti sam skaču negdje i to je to.
0: Može, može, super.
5: Važi.
0: Ajde, budi
2: ajde,
0: tu.
2: Čujemo se.
0: Ajmo te brzo.
5: Bok, bok.
0: Bok. Eto
2: ja, vidiš, kako se to radi, tako se to radi.
0: Kako smo riješili.
2: Preuzmeš inicijativu, sam se javiš, ne moraš čekat naš poziv, nego evo, ja sam tu i ja želim odgovarati na pitanje.
0: To mi se sviđa. Okay, za sve onda Hrvate diljem svijeta gdje god da se nalaze, ovo je prigodna stvar, wherever you will go, idemo jedni za drugima, a onda ćemo se vratiti uskoro i tim svim pričama. Ko je gdje sreo Hrvata negdje diljem svijeta, ako imate neku dobru priču, 099 616 7002.

0: Slušali smo Prljavo kazalište i Marinu. 8:11 je, hvala svima koji ste uz drugi, budemo se vratili uskoro na ovu temu gdje se sve diljem svijeta sretali Hrvate i kako su te priče završile, ali prije toga vrijeme je za profesionalnu orijentaciju. Danas smo se uspjeli tako brzo snaći i moram odmah na početku jako zahvaliti našem današnjem gostu Denisu. Denise, dobro jutro. Denise, moraš tišat malo radio.
1: Dobro jutro.
0: Dakle, ti si nam današnji gost u profesionalnoj orijentaciji gdje možemo malo zagrebati po tome kako izgleda posao kojim se naši slušatelji bave. Ti si rekao malo prije prevoziš kruh.
2: Tako je.
0: Kako to funkcionira? Gdje prevoziš? Ili ideš kao do pekara?
1: Da, to mene zanima. Jesi li ti onaj koji, dakle, vozi kruh u pekare ili po onim, recimo, manjim mjestima gdje ne postoji pekara?
2: Sve ukupno. Znači, ujutro.
1: Dobro.
2: Dižim se rano ujutro i onda najprije dolazim u pogon i onda vozim po trgovinama, jel, raspeljam naše trgovine i vanjske.
0: Aha.
2: Onda vrtići, škole koji imaju ugovor s nama.
0: Aha.
2: A onda kad sve to obavim, tovarim sebe i krećem na turneju, evo recimo od Dugarisa pa sve do Vrbovskog gore i ono, svi te krajevi, taj Bijeli kraj Gorskog Kotra i okolicu Bufiljeva. Od kuće do kuće, od dvorišta do dvorišta.
0: Onda ne prevoziš one kao smrznute kruhove, nego u principu sve ove svježe pečene.
2: Sve svježe.
1: Dakle, meni je to najdrža uspomena kad sam bila mala, kad bi bila na moru s bakom i didom u mjesto, tamo nije bilo pekare i onda smo uvijek zapravo svako jutro čekali taj kombi koji bi dolazio. To nam je bilo najdraže, to kad taj kombi dođe i otvori ona vrata i onda osjetiš miris tog kruha i recimo krafni od čokolade. Jao, jel imaš krafne čokolade?
2: Da, naravno.
0: Okay, jesi postao s godinama imun na taj miris ili ti je dalje, ili ti je dalje fin?
2: Ma, zamiriši još uvek, to zamiriši.
0: Aha.
2: Ali ono, znaš, nekako šta ja znam, kad sam počeo, pa ono staviš si na sjedalo napred, ono, kacnu bureka i to likvidiraš ono usput. A sad mislim ne, sad mislim, nije to tako fino jako.
1: Tak i ja isto likvidiram usput uglavnom.
0: Dakle, ništa, križam onda sljedeće pitanje koje je trebalo biti, jel putem nešto znaš malo čalobrcnut, očito da.
2: Naravno.
0: A
1: koliko rano ustaješ, odnosno koliko sati moraš ustati? To je vjerojatno ekstremno rano.
2: Pa nije, 3:15 se dignem, ono, pripreme, u 4 sam u pogonu.
1: Nije, uopće ekstremno, da.
0: Skroz. Wow. A koliko dugo radiš to?
2: Pa ja sam to čisto slučajno, radio sam kao konobar. Ostaći pedicije i jedan dio sam čak radio u klaonici i onda sam radio kao konobar i sad sam kao trebao ono za ugovor rada ići na pauzu od 3 mjeseca. A ja nisam išao na burzu, odmah sam si našao taj posao i to uđo pod krvi, sad 15 godina sam već u tome, tako da baš ne mogu, stvarno jednostavno to tako uđe pod krvi, živiš s tim ljudima okolo, veseliš se s njima, tuguješ, ono, rodi se beba. Znaš, onaj osjećaj kad ti dijete dolazi po krasnu, a onda odrasta, pa ti njegovo dijete dolazi po krasnu.
1: Mm-hmm.
2: A svaki dan se viđamo. Znaš, ono, to je jednostavno si dio te obitelji i oni dio tebe. Tako da, baš posao ko voli ljude, voli komunicirati, izuzetan.
0: To je tako lijepo začudno.
1: Rekao si da si bio konobar prije, pa me sad zanima, jesu li Hrvati više zahvalni kad im se donese piće ili kruh?
2: Pa gledaj, sve u svemu.

0: To ti je nekako slično, vrlo slično. Ovdje dolaziš doma ljudima.
1: Uh-huh.
0: I onda si doslovno, znači, to su takve situacije, ne znam, evo jedan primjer, vrećica ti je na čavlu pred kućom i ispod papirić piše ti, oj, nemoj mi ostavljati kruh više na kvaki, sušile su ga mace, ključ ti ispod otirača, stavi kruh u kušinu na stol, kam su ti novci, popisi rakiju i daj molim te, stavi drvo u šporet i podli fašu.
2: Joj, prekup.
1: Super.
2: Da. Viš, uopće nisam to tako zamišljao, mislio sam da je dosta onako od naš impersonalno u principu, da ti dostaviš to negdje, ostaviš i odeš, ali zapravo ti, koliko čujem, imaš odnos sa svim tim ljudima koji nas...
0: Nakon 15 godina mi smo ti svi nekakva, ajmo reći, rodbina i kumovi i svašta nešto. To je ono toliko povezano, jer ono u toj poslu sastaješ naravno i teške i ružne stvari, pa onda pomažeš, šta znam... Ono, GLS ne može proći, ja sa kombijom i pekanom vozim jednu baku na cijelu zimu po onom ledu na dijalizu i tako, takve stvari. Gasim kuću, primjerice, isto ono, prvi sam došao, gori, šta ću gasiti, otprilike tako.
2: Čovječe. Da. Jel ti pada još neke takve priče na pamet, ono, ljudi možda s kojima si nekako i prijateljstvo ostvario i ne znam, pomogao im u nekim situacijama?
0: Pa da, radio sam, puno sam puta i našo bolesnoga, padne baka, pa dignem, pomognem, zavisitnu, ono, pa smo se i pokumili i svašta nešto, mislim, ono, te, ono, najljepše mi je nekako, znaš, ono, najdraže ti kad gledaš tu djecu kako rastu, pa ono, jednostavno, na jedan put postanu odrasli ljudi. Znači, ono, kad meni kaže klinac, joj, pa kak si ti neozbiljan jako. Nisam ja neozbiljan, nek si ti uozbiljio. Ja sam uvijek isti.
1: Jasno. A koliko kilometara dnevno prijeđeš, otprilike?
0: Pa, 230, 240.
1: Uh-huh.
2: Dobro, to su ozbiljne.
1: Pa da, pa nije to, pa nije to malo.
0: Stalno sam za volanom, jedino što me veseli ste mi vi ovo ujutro, s vama se zabavljam. I to onda svaki put ono neka tema i današnja tema. Isto dok sam vozio špediciju, pazi, u Odesi, sastanem ujaka.
2: Isti rekao u Odesi sretnem ujaka?
1: Ujaka?
0: Da.
1: Ujaka, nisi znao da je tamo, ili?
0: Ne, ja sam znao da on ne ide na terenu, ali sam mislio kakvom gradu, on isto je vozio. Tu sastanemo i to ono, isto se ono...
2: Wow.
1: Savršeno, super.
0: Još ja sam sumnjao da to, dok se on nije javio, ono dino. Ja ono, uje. I to to. Tako da se svašta događa. To je nevjerojatno koliko je svijet mali kad tako odeš okolo i gdje se nesretniš ljude.
2: Wow.
0: To je tako normalno.
2: Znaš šta, jako mi je lijepo bilo čuti za tvoju priču, zato što obično ljudi misle da, ne znam, ono, da samo ovi nekakvi, ne znam kako da ih nazovem, ovi poslovi tipa, ne znam, doktori, odvjetnici i takve neke stvari, da ljudi koji to rade da se osjećaju ispunjeno, ali ti meni zvučiš nevjerojatno ispunjeno s time što radiš.
0: Pa radiš taj posao, znači dobiš mi si vozač, voziš kruk, sustrećeš ljude, mm-hmm. I tu si psiholog i psihijatar i socijalna služba i da ne kažem geronto domaćica doslovno.
2: Mm-hmm.
0: Ono, starim ljudima odneseš u kuću, usput odneseš po zimi drva, a gle, svašta, a pomažeš koliko možeš. Ja isto imam 6 banki, mene bole noge već lagan, ali ovaj, da, što te ispunjava, to ti nekako, to ti je, ne naučiš se na tako nešto.
2: To je tako lijepo.
0: Kad bi rekli ovi neki, ti jako bedas, ali tako je, tako to.
1: Mm-hmm.
0: To to mora biti.
1: Evo, dobili smo i pitanje za tebe, što radiš ostatak dana kad odvezeš kruh, koliko ti traje smjena i onda što radiš ostatak dana?
0: E pa, ovako, ostatak dana dođem doma i delam si doma, žena me ganja po samog vraga, uvijek moram neke delati. Ali vikendima radim svadbe.
2: Svadbe?
1: Oh.
0: Da, ja sam onaj striček kaj peče od dojke janjice.
1: Joj, Denis, pa ti si muškarac mojih snova. Nosiš kruh i pečeš janjice od dojke. Znači, ja više ništa od toga ne moram tražiti.
2: Dobro, čovjek je rekao da ima ženu, molim te kontroliraj.
1: Dobro, samo kažem.
0: Jo. Ne, neću se mađena, ljuči ti na to, vjerujem.
1: Ona je vjerojatno ponosna isto.
0: Ona je, koliko ponosna, toliko je navikla biti sama doma.
2: Da.
1: Odlično, odlično.
2: Denise, hvala ti puno što si nam se javio, baš mi je lijepo bila ova tvoja
0: priča.
2: Nema
0: na čemu i kada bude prilika jednom, čućemo se pa okrenit ćemo nešto.
2: Može, naravno.
1: Nema problema.
2: Imamo tvoj broj, budemo se sve dogovorili. Može,
0: dogovore. Da.
2: Može, stari. Ajde, hvala ti puno na javljanju, čujemo se.
0: Nema na čemu, bok.
2: Ajde, živio. Je tebi isto malo lijepo i toplo oko srca?
1: Odlično, pogotovo kad čujem za ove dojke i...
2: Seljanko jedna.
1: Znaš kako mi je toplo.
3: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
5: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
3: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
5: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji. Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15. 10. Harvey Norman.
6: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.

0: Što se ti smiješ?
1: Porukama ovdje.
0: Slušali smo Queen i Bohemian Rhapsody. Pokušavam Doru odgovoriti od toga, sad je ovaj cijeli razgovor s Denisom, jedino što je imala reći za toga, ja kako bi sad malo kruha i janjetine, rekao Dora. Previše si se trudila, zadnja tri mjeseca, to već sve će pasti
1: pa
0: u vodu.
1: Pa jednom, samo jednom.
0: Nikad
1: misliš
0: nije
1: da samo, ono, baš kao ovisnici klasični.
0: Tipično.
1: Kažeš jednom i tu dođem nakon 7 dana, ono gotovo.
0: Da, siguran sam da bi sve izgubila. Što se napravilo za 3 mjeseca. Daj nam nečiju priču kratko prije novosti.
1: Evo čemu sam se smijala Patriciji koja kaže bili smo na igralištu u Austriji, dječak se spušta, mama viče onako fino na njemačkom da idu doma. Mm-hmm. I mali ništa ne trza tih 10 minuta i nakon tih 10 minuta nagovaranja mama se onako naljuti i vikne ajde bolan idemo kući. Uglavnom još tu par psovki koje šta ne smijem reći. Uglavnom kaže mali ko raketa letio do nje, više ništa nije morala reći.
0: Ne, to znaš da je ozbiljno onda. Ok, ljudi, vratit ćemo se uskoro tim pričama, ima ih dosta ovdje koji čekaju. Tema za one koji su se možda tek sad priključili je inspirirana Tomijem jučer koji nam se javio da mu je danas zadnji dan u Njemačkoj, pa su se mnogi javljali iz raznih dijelova svijeta koji su isto vratili u Hrvatsku ili koji su možda i dalje negdje vani. Gdje ste bili negdje, što dalje to bolje i da ste sreli nekog našeg. Ima razno raznih bizarnih priča ovdje, budemo se vratili tome kroz koju minutu, ali ako još neko ima svoju priču 099-616-7002. Prije nego krenemo na to, idemo na ovo.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: A sad spremni smo za novosti.
4: 8:30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
6: Ključno što moramo napraviti to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
4: O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac.
7: Naravno, bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja. Jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
4: Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. U Zagrebu će se tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na raskrižju Petrinske i Jurišićeve ulice. Kampanja se zove Lika nije smeće, Lika je hrana. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas, sunčano i toplo, ujutro ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 u Karlovcu vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Na autocesti A4 na prilasku zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba gdje je kolona duga oko 3 km. Na riječkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe gdje je kolona duga oko 1 km. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Zbog radova od 9 sati prekida se promet na zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica i onda povratno prema čvoru Zagreb Istok i dalje za smjer Goričan. Pojačan je teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, kako svima?
1: Dobro jutro.
0: Jutro 8.35 je, nema Hrvoja, samo smo Dora i ja tu. Hvala svima koji šalju ove svoje priče gdje ste sve diljem svijeta sretali naše ljude, sretali Hrvate ili, znaš šta, možemo to proširiti na Balkance generalno jer smo dobili puno takvih priča. Ajmo čut nekoga, ovo je Toni.
9: Philadelphia aerodrom, ja i kolega stojimo u redu, čekamo za ulaz u avion. Ispred nas neka cura, ako se ne varam, bila italijanska putovnica. Kaže kolega, vidi koja lipa cura, a ona se okrene, kaže hvala. Imamo lagano poker face, to nam se događa svaki dan, sve u redu.
0: Evo i Sašem.
10: Jednom prigodom sam išao u Šangaj servisirati nekakav kotao na brodu. To je 400 km od Šangaja na rijeku Yangtze. Su bili dokovi i sad sam išao na nekakav brod. Naš je brod bio, hrpa naših ljudi, ali sam sreo dečka koji je najbolji prijatelj od jednog mog frenda s kojim sam bio u vojsci. I onda mi je to bilo onako, eto, na kraju svijeta sretnem čovjeka koji je najbolji prijatelj od mog frenda iz vojske. Onako, pričali smo, smijali se, pričali o tom mom frendu, ali gledam ono, 11.000 km od kuće, sretnem čovjeka, onako, eto, nisam mogu vjerovati.
0: Evo, wow, to je kao ona druga priča što smo dobili nedavno na Kubi, gdje su sreli najbolju prijateljicu svoje vjenčane kume.
1: Da, za koju su znali, ali još nisu imali prilike u Imotskom upoznati. Tako. I onda kao, evo, upoznali smo je na Kubi.
0: Imaš još nekoga, ja imam isto ovih glasovnih, ali možda malo i tekstualnih.
1: Je, ima i dosta, evo ovako, kaže Matija, u doba mira ženi meni se pružila prilika da posjetimo Izrael i proveli smo još jedan par, odnosno buduće kumove sa sobom, tako ga prošli uzduž i poprijeko i uzeli jedan dan da obiđemo Tel Aviv. Sjeli na ručak i razvezali se o temi koju nikad ne bi ni načeli u Hrvatskoj javno, kamoli u restoranu, jer nije prigodna. Oko nas za stolom ljudi pričaju hebrejski za svim stolovima, ali do nas na pola metra čovjek priča hebrejski i cijelo vrijeme prati pogledom njih. Kaže, kad smo se mi smijali, ispričali i tako dalje, razgovor se vratio u normalu. Javi se taj gospodin i kaže, ej, pa vi ste iz Hrvatske, nisam bio doma 20 godina. Uglavnom, to je bio Stipe iz Splita.
0: Stipe iz Splita, onaj Stipe
1: Ma
0: iz Splita.
1: Ma ne,
0: okay.
1: Ne taj Stipe iz Splita, nego neki Stipe iz Splita. Aha, uglavnom, okay. Mi tu imamo jednog Stipu iz Splita, ali nije.
0: Mislio sam da je taj Stipe iz Splita.
1: Ne, uglavnom Stipe iz Splita. Isto tako, mislim, ovo je očito čovjek koji živi u Izraelu, s obzirom na to da priča hebrejski i 20 godina nije bio doma, pa evo sumnjam i da će sad ovo čut, ali bilo bi fora. Antonio kaže da je naše ljude sretao stvarno svuda, od New Yorka, Lisabona, Italije i tako dalje, kaže da mu je najsmješnija priča iz Cermata u Švicarskoj. Kaže, skijalište koje ima spektakularno lijep gradić i u taj grad se ne može ući autom, nego parkiraš u gradu, odnosno selu ispred, koji je krcat garažama i parkingom i onda tamo s tog parkinga te voze ovaj taksijem. i kaže mi dođemo u taj grad prije, vozimo se, gledamo gdje ćemo stati jer ima stvarno 10-15 možda i više mogućnosti, i kaže uletimo samo u jednu garažu, parkiram ispred ureda, izađem da pitam čovjeka kako to sad sve tamo funkcionira i sve to na engleskom. Ja njega pitam i ovaj pogleda tablicu i kaže na hrvatskom, ajde šta se, ne smijem sad isto reći što mu je rekao, s tim engleskim priče lijepo hrvatski ko normalan čovjek. Uglavnom, onako vrlo pristojno, kao što bi očekivali od naših ljudi.
0: Ali super mi je što gotovo u svim pričama koje smo dobili, kad neko shvati da je neko drugi iz Hrvatske, obavezna je psovka.
1: Da,
0: barem,
1: postane
0: barem
1: odmah
0: jedna.
1: Toliko ono nepristojno da te
0: strašno. Imamo, ajmo čuti još ovako, još jednu priču sad pa ćemo onda ići dalje. Ovo je Mika.
11: 97. godine u Antwerpenu, ja i moj prijatelj ulazimo i 18-19-godišnjaci. Želimo u striptease klub i naravno mi obučeni trenirka i patike. I na vratima ne da nam ući, mi na engleskom kaže morate imati cipele, obučeni biti pristojno. I opsovali mi naravno na našem materinjem jeziku, kad kaže lik odakle ste, a mi iz Splita, a ja sam boksa u Splitu, uđite. I nakon toga mi je bilo krivo što nije bio flamanac jer je otišla cijela mjesečna plaća na topleske. Ali ne žalim.
1: Tako je, ne treba žaliti u životu.
0: Jednom se živi. Jednom se živi. Kako je, psovka je naš univerzalni hello.
1: Kad neko kaže da psovka ne otvara vrata.
0: Eto.
1: Striptiza, da.

0: inspirirani Tomijevom pričom se danas nakon 12 godina vraća iz Njemačke u Hrvatsku, ostat ovdje, barem je to plan za sad. I svim ostalima koji su se javili sa svojim pričama, danas se razgovaramo o tome gdje ste bili u svijetu i sreli nekog našeg. Josipa?
1: Prije prilike nekakvih 10 godina bila sam na Baliju, 2 tjedna, i ni manje ni više nego navečer u izlasku sretnem curu s kojom sam išla u srednju školu. Znači, tad je već bilo prošlo nekakvih 10-11 godina od kad smo mi završile srednju školu. Ona se vrlo brzo odselila u Španjolsku i ona i muž su išli na bračno putovanje na Bali i tamo smo se srele.
0: To je super priča, jedino se nadam da ste si u srednjoj bile dobre, a ne najgori neprijatelji. Jer onda kao, hej, bok, otkud ti ovdje? Koga još imamo, ajmo reći... Ajmo krenuti ovako, Katarina.
2: Na temu gdje sresti naš ljude, bilo gdje. Bilo gdje, znači u Kairu, u sredini ničega sam sjela i nešto sam tražila, ne znam. I jednom cura se okreće, lik ženska kraj mene. Ja se ne sjećam, su bili iz Srbije ili iz Vinkovaca, nešto tako je bilo. Bilo gdje da sam putovala po svijetu, na sve strane naših ima i uvijek, da li slučajno, ono, da ti neko sjedi ili naiđeš na neki način, uvijek ima naših ljudi.
0: Je, uvijek uspijemo naići jedni na druge vani. Dora, ko se još javio?
3: Jedna priča koja mi je isto bila zanimljiva. Katarina kaže, dogodilo mi se da sam bila u Minhenu, uđem u neku robnu kuću tražeći neki sako. I prijateljica pita prodavačicu na njemačkom gdje stoje sakoji, kaže ona na njemačkom gdje su i dolazi do mene. Na hrvatskom pita otkud ste vi, ja kažem iz Zagreba. I sad ona kaže, ja mislim da si ti Katarina, i kaže točno mjesto gdje Katarina živi.
0: Isuse Bože, okej. Okay.
3: Uglavnom, kaže Katarina, frendica, ja gotovo, ja se mislim, koja si ti, kaže ona, pazi sad ovo. Ja sam bivša žena od dečka iz susjedstva sa čijom sam sestrom frendica. I da bude zanimljivije, kaže, je bivša šogorica, moja frendica ti radi tu na prvom katu.
0: Wow.
3: Da, wow. Se kaže, da sam planirala, ne bi se dogodilo. Isto tako, vezano uz, recimo, ovu priču koju smo sad malo prije slušali, najneobičniji susret, dobili smo poruku, kaže, puno putujem i stvarno nema mjesta na kojem nisam srela neke naše ljude. Aha. Najsmiješnije mi je bilo kad sam bila na Novoj godini u Barceloni. I bila sam na
0: Barceloni,
3: oprosti. Bila sam na drugoj, trećoj godini faksa i kaže, netko se dere preko cijelog trga, moj nadimak. I kaže, ali to je nadimak kojim su me zvale samo 4 osobe. Aha. Okrenem se i ugledam svoju morsku simpatiju iz 5. osnovne, kojeg, dakle, nisam čula ni vidjela od ljeta nakon 7. razreda osnovne. Ja sam rekla, samo još fali sad da su se zaljubili i završili zajedno.
0: Jel' jesu?
3: Nisu.
0: Ne! Jel jesu?
3: Nisu.
0: Ne, ajme, kako bi to bila savršena.
3: Bilo bi super, stvarno bi savršeno. Bilo super, ali evo, nažalost nije otišlo u tom smjeru.
0: Ok, slušamo još nekog, užasno si me razočarala sa svojim krajem. Mladenem.
4: Išli smo na putovanje putem Svile i sad negdje u Kazahstanu između Almatija i Astane, potpuna pustopoljina, nigdje apsolutno ničega. I tamo je hotel u kojem ćemo mi prenoćiti i sad mi normalno došli nakon putovanja, sjeli u hotelski restoran i ne znamo šta piše na menijima. I nakon nekog vremena ja govorim svojoj tadašnjoj djevojci, današnjoj supruzi, reko, ja ne znam šta ćemo mi jesti. A dolazi konobar i govori, ja vam mogu, na tečnom hrvatskom, ja vam mogu sve pročitati. I mi ga pitamo, pa otkud si ti? On govori, ja sam iz Matulja kraj Rijeke, a mi smo, evo, iz Rijeke. Tako da nevjerojatno gdje smo sreli naše ljude.
0: Wow. Ok, imamo još ovih priča spremnih, ali koja još ima svoju želju podijeliti, no, samo naprijed. 099-616-7002, to je broj, dakle, gdje ste bili u svijetu negdje i sreli neke naše ljude. Sad slušamo Gloriju Gaynor, ovo je I Will Survive.

0: Joj, Bože, koliko priča je. Martina se javila, slušao, 91. zbog rata, stric je dva brata i mene odveo kod sebe u Beč. Tad sam imala 8 godina. I tako šetamo mi gradom, a jedna gospođa stalno gleda u mene i smiješi mi se. Nakon nekog vremena što je hodala iza nas, priđe strini, govorio je na njemačkom jeziku, ispričava se jer nas prati, ali ova mala djevojčica ju tako podsjeća na njenu kumu iz Hrvatske i malog sela kod Đakova kad je bila mala i koju nije vidjela nekih 20 godina. Naravno da govori o mojoj mami i eto, tvrdilo se ono što je moja mama meni uvijek govorila, ne možeš se ti nigdje izgubiti da te mi ne možemo naći na kraju.
1: Predobro.
0: Je, zakon. Ima još ovdje priča, budemo se vratili tome, ja nemam pojma, za jedno 5 minuta, 10, ajme, ti moraš ambasadoricu odraditi.
1: Da.
0: Je, imaš spremnu neku?
1: Imam, mislim da neće biti onako za široke možda potencijalno mase, ali puštam za dušu.
0: Ok, ide za koju minutu, budite tu. HR Mreža.
2: Oglasi. Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: HR Mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Mangrove i sanjala sam ljubav, 9 sati nam je došlo i bome prošlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Nekoliko bitnih dana je danas, između ostalih spomenuli smo da je danas Međunarodni dan starijih osoba, ne znam jesmo li spomenuli da je Međunarodni dan glazbe također danas,
3: wow.
0: Molim te pazi zato što je veliki teret na tvojim leđima sad, doduše vidim kako ideš teretanu, ta leđa se poprilično razjačala, koliko si rekla da girije dižeš?
3: Zadnje sam 16.
0: Stara moja, stara moja. E, tako da danas je, ne smiješ na danas, na ovaj dan baš fulat sa ambasadoricom, mora biti nešto dobro.
3: Ali, mislim, meni je dobro, ali imam osjećaj da nije nešto što je onako možda za široke mase, ali i dalje mislim da je lijepa pjesma i ako jednoj osobi se svidi, evo, obavljen posao.
0: Kako je spustila.
3: Tako da evo, nije nešto klasično sad komercijalno, bih ja rekla, po mojom mišljenju. Ali je lijepo. Mislim da je onako ugodna, lijepa pjesma.
0: Ok, to ćemo za koju minutu ubaciti u eter. Prije toga, još jedan bitan danas dan. Za sve koji su recimo negdje generacija 80. 90. čak i možda rane 2000. To će mi ovo biti jako bitno. Upravo na ovaj datum, 1. listopada 1992. pokrenut je Cartoon Network. Naš treći roditelj.
3: Da.
0: Bez kojeg Boga pitaj kako bi prošli ovo djetinjstvo. Samo ću vas podsjetiti na neke od briljantnih crtića koji su nam radili društvo kad smo bili klinci. Dexterov laboratorij, Johnny Bravo, Powerpuff Girls, Ed and Eddie. Šta je još bilo?
3: Znaš ko je meni crtić ostao u glavi? Zašto? Courage the Cowardly Dog.
0: Toga se jako slabo sjećam.
3: Dakle, to je bio crtić koji se isto tako tamo emitirao, međutim uvijek išao u nekom kasnijem programu jer je bio zapravo karakteriziran kao horror crtić.
0: Aha.
3: Mislim, ništa prestrašno, međutim za djecu ipak možda malo tako, to je jedan pas koji je živio u kući sa bakom i djedom, odnosno starijim ljudima, i onda su se tamo događale nekakve stvari. A ono što, po čemu ja to pamtim, dakle ja sam u prvom osnovne, imala sam 7 godina, završila sam na operaciji slijepog crijeva.
0: Okay.
3: I bila sam u bolnici nekih tjedan dana i jedino što smo imali u toj sobi, da nas je ono bilo, nas je pa, ne znam koliko, 4-5 djece, smo imali TV na kojem je cijelo vrijeme se vrtio Cartoon Network.
0: Završen.
3: Ja sam ti to cijelo vrijeme gledala, a onda noćima kad bi svi zaspali ja nisam mogla zaspat. I onda bi ti ležala i gledala Cartoon Network i jedan od crtića je bio Courage the Cowardly Dog koji je išao tako oko 11 na večer, oko ponoći i tako dalje. I onda sam se prvi put upoznala s tim crtićem.
0: Zakon.
3: Jer sam prvi put bila budna tako dugo.
0: Sjećam se koliko sam žurio iz škole, ne bili ulovio. Sad uopće se više ne sjećam koji crtić, ali znam da ono živjelo se uz Cartoon Networku, da je kauč imao već ono moj otisak tijela otprilike koliko sam tamo vremena probio. Čuvao sam namjerno svoj, a vjerujem i tvoj najdraži crtić s Cartoon Networka za sam kraj, jer želim ne samo ga spomenuti, nego i pustiti uvodnu špicu. Nekima sad ovo neće značiti apsolutno ništa, ali nekim drugima ovo će značiti apsolutno sve.
4: Mama had a chicken!
5: Mama had a cow! Dad was proud, he didn't care how!
6: Cow!

0: cijeli crtić odličan.
1: Najbolji, ali, najbolji.
0: Cousin Boneless Chicken. Dakle, ko je to smislio? Ili ti razumiješ taj mozak koji je smislio,
1: bili,
0: dakle, tog njihovog rođaka koji nema kosti, Boneless Chicken, i samo onako leži.
1: Znači, ko ispuhano tijelo.
0: Da. I samo tako, evo, se javlja i priča s njima i uvijek se sjetimo one epizode gdje on na krovu, pa od njega kao nastane jaje na oko.
1: E, ali čekaj, bila je ona jedna isto epizoda gdje su kao mama i tata su morali ići negdje.
0: Dobro.
1: I onda su pozvali Cousin Boneless Chickena da kao babysit, a on je kao potpuno nepokretan, nema kosti, ne može se micat ništa, ali on ih babysita.
0: Uglavnom prestrašno, evo, mislim odlično naravno, ali...
1: A čekaj, bio je u sklopu Cousin Chickena, je li to bilo u sklopu toga, je li to bilo odvojeno? Bio onaj AR Baboon i I am Weasel.
0: Sad ne znam, evo, netko je upravo poslao I am Weasel, to je bio, dakle...
1: Je to kao neki spin-off bio, ja mislim.
0: Da, mislim, poseban isto je crtić, jel?
1: Da, ali to je, mislim, bio lik iz Cousin Chickena koji je dobio onda naknadno svoju vlastitu seriju.
0: Tako je, da.
1: Moram potražiti negdje, sigurno ima na YouTube-u epizoda, moram to negdje pogledati. Uglavnom, evo, mali šut nostalgije za sve koji su bili tako rođeni, recimo nekih kasnih 80-ih ili ranih 90-ih. Sad idemo dalje s Madonom, a onda iza toga Ambasadorica. Hoće li fulat ili će pogoditi? Ostanite tu.

0: Ok, ambasadorice, što si nam pripremila danas?
1: Danas sam nam pripremila jedan band koji jako volim i koji su evo ponovno izbacili novi album. Band se zove Kings of Leon. Sigurna sam da su mnogi upoznati s tim bendom i naravno da oni imaju isto nešto komercijalnih pjesama, ali ima i dosta koje i nisu tako komercijalne za širu publiku, koje možda publika ne zna. Međutim, s ovog novog albuma koji je izašao sad prije nekih manje od mjesec dana, tako je nešto, zove se, album se zove Oh My Beloved, a ova pjesma My Whole World je strašno onako nježna, lijepa, ima super tekst i evo, oni su zapravo i sami rekli da im je to jedna onako najintimnija možda pjesma koju su do sad izbacili i evo, pričaju o tome, o svim nekakvim događanjima, ljudima koje su poznali i svemu što im se dogodilo, što je dovelo bend do onoga gdje su sada. Tako da evo, nadam se da ćete uživati u pjesmi i u albumu, ali pogotovo u pjesmi koju ćemo sad slušati. Pogotovo čak možda s obzirom na to da pjesma sama govori o tim nekakvim kao uspomenama koje imamo i svemu što nam se možda dogodilo i to. Paše uz ovo o čemu smo sad pričali, o nostalgiji vezano i za Cartoon Network i tako dalje.
0: Okay. Slušamo Kings of Leon, stvar se zove My Whole World.

0: slušali smo The Course i Breathless 9:23. Hvala što ste uz drugi. Danas nam je predzadnji dan, što bi značilo sutra naših zadnjih 100 eura, zadnji zalogaj oko našeg batka novaca. Imamo 100 eura još i sutra za sve ove sitnice za koje su vam novci potrebni. Možeš li se sad sjetiti, možeš li izvući negdje iz glave ili ti se to već sve pomiješalo, kome smo danas uletili s novcima? Znam da si već rekla neke od njih, ali sad ne mogu sjetiti.
1: Da, lakše možda popratiti ove kojima trenutno govorim, ono, oprosti, javi se ponovno sutra, nemamo više i tako dalje.
0: Okay, dobro.
1: Jer sam ovdje na hrpi poruka od danas i hvala svima koji ste se javili i koji imate tako jedne neke lijepe, skromne želje. Znam da je bilo za učiteljicu koja je htjela kupiti 4 učenika koji gube šiljila stalno, pa evo 4 eura za njihova šiljila.
0: Megi nam se javila jutros koja je dobila za kavu, poslala nam je sliku kave,
1: da,
0: i rekla jučer. Hvala na tome. Da.
1: Sandra je tražila za muža matka €27 za sendvič i onda je zahvalila kad je dobila i rekla: on jadnik svako jutro čeka svoj sendvič, a ja svako jutro spavam dok vi dijelite novce. Ali evo, uspjela se onda i ranije probuditi i tako mu osigurati sendvič danas da jadan čovjek nije gladan.
0: Bio je neki student, sad se ne mogu sjetiti kako se zvao, u glavi
1: 9 eura. Gabriel, ja mislim,
0: Gabriel,
1: da.
0: Gabriel je, Gabriel, da, 9 eura za gablec.
1: Da, onda nakon toga smo, danas smo dobili jednu isto molbu za kapsule, da su ostali bez kapsula za kavu u uredu, međutim nisam na vrijeme vidjela pa sam rekla: ovo, javite se sutra onda za kapsule za kavu, pa ćemo onda sutra pokreti to.
0: Ja mislim da će sutra biti divlja borba za to, zato što si mnogima danas rekla nisam stigla vidjeti poruke i već smo podijelili.
1: Žao mi je, znači sutra zadnjih 100 eura, ko se prvi javi, mislim, nemojte se javljati odmah 6, nego čekajte naš poziv. I onda kad čujete naš poziv, ja ću ići redom, ko se kako javio, tako ćete dobiti, jer ja nemam srca birati i nemam srca nekog odbiti, a nekom prihvatiti, tako da evo, ko se prvi javi, tako će novci ići.
0: Znaš što mi je super, ti si isto rekla kao zapravo koliko je život skup sad, ali u principu, i okej, 100 eura nije sad neki ono novac koji će ti promijeniti život, ali opet, sa 100 eura smo svaki dan uspjeli, pa ono, između 15 i 20 ljudi uveseliti ovakvim sitnicama, što je zapravo jako lijepa stvar.
1: Tako je, yeah.
0: Baš sam sretan s tim. Sutra, dakle, zadnja prilika za javiti što vam treba, čuli ste neke od primjera danas, pa možete tako nastaviti i sutra. 099-616-7002 je broj i tek kad vam damo znak, onda otvaramo telefone za te želje.
1: I još nešto važno, danas je bilo puno ljudi koji zapravo nisu imali Aircash aplikaciju, pa su je morali na brzinu instalirati. Tako da evo, ako vam je u cilju sudjelovati, morate imati Aircash aplikaciju, jer preko toga uplaćujemo.
0: Inače, samo za one koji možda misle isto da to uplatimo pa sjedne ono za 5 dana ili nešto, ne, instantno je u principu.
1: Da.
0: Kad Dora klikne send, to dolazi kod vas u sekundi, tako da doslovno možete, gotovo da niste ni završili poruku, i ako je Dora vidi, može već novac biti kod vas. Čujemo se opet sutra, negdje oko 7 ćemo početi dijeliti, pa budite tu.
2: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
3: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.

0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i poznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
4: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
3: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
4: Velekem, vaš centar boja.
5: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.

0: Ole, Lil Nas X, slušali smo Old Town Road, lagano dolazimo do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Rećemo se uskoro glazbi, prije toga spremni smo za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Tramvaji i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZETA i dijela zagrebačkog holdinga nezakoniti, da se moraju vratiti na posao. Poslije podne počinje postupak arbitraže između sindikata ZETA i grada o nužnim poslovima koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Sindikati su najavili da će gradu predstaviti svoj prijedlog. Zagrebački gradonačelnik Tomašević i jutros je sugrađanima zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom 3 dana štrajka. Pozvao ih je da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi kada ih ponovno sretnu nakon prekida štrajka. Uz ostalo, u poruci na društvenim mrežama poručio je:
5: pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
3: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici, u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Izraelski premijer Netanjahu najavio je da će se zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji je letio prema Tel Avivu strože provjeravati piloti koji lete u Izrael. Znat će se identitet svakog od njih te će se napraviti sigurnosna procjena. Napadač je jučer pokušao srušiti zrakoplov u kojem je bilo više od 170 ljudi. Napadnuti kapetan zrakoplova uspio je otvoriti kokpit kako bi mu ostali putnici pomogli svladati kolegu. Zrakoplov je za to vrijeme ponirao i u jednoj minuti spustio se za oko 5000 metara, no zatim je kapetan ponovno preuzeo kontrolu i prisilno sletio u Saudijsku Arabiju. Slušali ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas, sunčano i toplo, ujutro ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.

0: OK, či niste da imamo nekakvih problema s hakom, budemo mi probali.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Od svima, dobro jutro.
2: Moraš sad prvo sa drugog programa o stanju u prometu, Marko Bratoš.
0: Mogu tako? Kako kažu, ono točno bude...
2: Oni inače kažu iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvijezdana Horvat.
0: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Marko Bratoš. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici, na ostalim cestama vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Imamo prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko na 15. km u smjeru Lipovca, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Druga prometna nesreća je na državnoj cesti broj 102 u mjestu Omišalj, isto se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Osim toga ne vidim većih poteškoća, osim što je na zagrebačkoj obilaznici standardno gužva. Ko što vidi i drugo i želi to prenijeti ostalima, može to prenijeti preko nas. Hvala svima, sretan put i puno pusica. Ovih puno pusica sam.
2: Želim vam sretan put i ugodnu vožnju, to nisi rekao.
0: A dobro, moram još malo pojedna. Ali čekaj, još jednu stvar fulo. Na A4, na prilazu zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec, odnosno Popovec. Kako sam naučio na teži način. Dakle, Popovec u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km, a isto čini se da je kolona između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana. To je sad, nadam se to.
2: Super.
0: Tako ljudi moji, sad sve znamo, sad sve vidimo. Ko još želi što javiti, naravno može. Ja uopće ne znam, ostalo je još dosta ovih nepročitanih i nepuštenih poruka vezanih za... naše ljude u inozemstvu, za Hrvatsku u divljini, ali možda s obzirom na to da je 9.35 već sad,
2: sutra ćemo to,
0: hoćemo to pogurnuti,
2: pa možemo sutra još neki, jer stvarno ima fora priča. Nismo se stigli time baviti. Ja bih ovim putem htjela pozdraviti Marka koji nam se upravo javio na WhatsApp i zahvaliti mu. Jer kaže, vi stalno darujete druge u eteru, pa danas ja darujem 15 eura Marku, Hrvoju i Dori da budete počašćeni i vi od slušatelja, ne samo mi od vas. Javite mi u poruci kako da vam prebacim novac.
0: Ne.
2: Ja sam mu rekla da je jako dragi, da je to stvarno prekrasno od njega i razumijem njegovu motivaciju, ali sam rekla stvarno nema potrebe i onda rekao da inzistira. Na što sam ja rekla, teško mi je to prihvatiti, stvarno ne mogu prihvatiti tvoj novac. I kaže, nema teško, kad vi dijelite, mi slušatelji ne prigovaramo, nego prihvaćamo red i da bar jednom zamijenimo uloge.
0: Čisto me sad zanima koja je cijena tvoje moralne kičme, da recimo rekao ne 15 eura, nego da je rekao 15.000 eura.
2: Pa, ali to mi je onda još gore, još neugodnije.
0: Prosti, možda neki, je manje... možda neki suludi bogataš koji je naslijedio 500 milijuna eura.
2: Razumijem, nekoga... ali dalje, pa što je veći iznos, to ti je neugodnije. Da mi je rekao evo da vam iz fore prebacim 1 euro, ja bih rekla ha ha ha, smiješno, ajde iz fore.
0: Ne, kužim, razumijem te. Međutim, da te sad nazvao neki, da se javio da je Marko neki šejk davno izgubljeni, koji znaš da je ono pun...
2: Nigerijski princ.
0: Da znaš da je Punko Brod i da bi rekao, slušaj, od našta slušam vas već godinama i super ste mi stvarno, i htio bi Dora tebi uplatiti 15 milijuna eura. Jel bi ti stvarno rekla, joj ne, neugodno mi je, kad zamisliš to, stan riješen, auto riješen.
2: Ali neugodno, pa naravno da je, da ti bilo ko daje novac na taj način, samo tako.
0: Možda si mu ti promijenila život na neki način, možda si ga inspirirala da počne vježbati, možda si mu uljepšala neki dan koji je bio tužan, možda si zaslužila te novce.
2: Svejedno. Jako mi je to neugodno. Pa je, pa pokušavam se zamisliti u tu situaciju da nekom kažem da može, hvala.
0: Pa ja isto razumijem, ali svako ima svoju cijenu. U nekom trenu da ti dođe sad Elon Musk i kaže, slušaj...
2: Ali Elon Musk je malo zločest, tako da to mi čak ne bi bilo žao. Okay. Ajde, daj ti te pare, jer vidim da ti s njima samo gluposti radiš po svijetu. Ja. Možda bolje da stoje kod mene, jer stvarno ovo nema više smisla. I onda postanem još gora od njega.
0: Sigurno bi bila gora za klasu. Ali da, hvala Marku što se javio i molim te, nemoj mu davati nikakve podatke.
2: Ne, naravno da mu neću davati podatke. Hvala puno i kažem, jako to cijenim. Kao da jesi, samo čisto da ne misliš da sad to moje odbijanje se ne shvati krivo, nego jednostavno stvarno nema potrebe. Mi smo za ovaj posao plaćeni kako trebamo biti plaćeni i plaćeni smo i što se tiče vaših poruka, slušanja, to nam isto nagrada i plaća svako jutro, ali evo, stvarno ne
0: želiš,
2: hvala.
0: Evo, ako želiš, jer mislim, znam da postoji određeno zadovoljstvo i u darivanju, isto tako. Ako želiš, baš imaš neku veliku potrebu, kupi neku, ne znam, čokoladu ili nešto i pošalji nam to. Evo, to će biti okej.
2: Okay. Tako, eto.
0: Sad.
2: Može ovo? Naravno da.

0: Ovo su pjevali Hemo i Oliver, ali sam sigurno da je pjevao i Marko koji je Dori ponudio 15 eura.
1: Dobro je rekla i Nevija, nije htjela 15 eura.
0: Nije htjela tih 15 eura, ništa od toga Marko. Ok ljudi, 9.43 je došlo, to bi značilo da je vrijeme da se pozdravimo.
1: Da, to bi značilo da smo došli do kraja, a ja ostala na 78 nepročitanih poruka. Ovo je moj veliki poraz danas, jer mi se rijetko baš dogodi da je ovoliko poruka ostalo, oprostite, i ja neću odgovarati na sve te poruke sad.
0: Ne, pa mislim da je to.
1: Ne mogu, evo, stvarno.
0: Jer mislim, brojka danas je stvarno bila, ovo sad znam da zvuči ko joj se hvalimo, joj kako se svi živi javljaju i jasno je da tako zvuči, ali u nekom trenu je stvarno bilo suludo. Znam da ja sam gledao, bacio sam oko malo na mobitel jer sam vidio da ste ti i Paola ono van sebe, da tipkaju, odgovaraju koliko god stignu i da je unatoč tome bilo tipa palo bi na 305, onda pogledam sekundu kasnije, vidim da 330 je ovo i nikako.
1: Da, ne, ovo nikako, stvarno, oprostite ljudi, ali uz najbolju volju ne stignem.
0: Blablaona preuzima za 15 minuta, to je to od nas za danas. Hrvoja opet sutra nema, tako da budemo vidjeli hoćemo li sutra imati ovaj standardni kviz. Možda možemo nekog uključiti ovdje umjesto Hrvoja.
1: Da.
0: Dogovorit ćemo se. Ali ono što bi najviše htio da zapamtite, da nam je sutra zadnji dan kad možemo vas uveseljavati iz zadnjih naših 100 eura u ovom budžetu našim tjednom kojim smo imali. Tako da što vam treba i za što vam treba moćete nam javiti negdje od 7 pa nadalje. Da, još jednom isprike svima koji su javili ove svoje priče za Hrvate koji su sreli negdje u inozemstvu. Nažalost nismo stigli sve to ubaciti u eter, ali budemo sutra onda malo s time pozabavili. Ništa ljudi, to je to. Uživajte u četvrtku i čujemo se sutra od 6.
1: Bok.
0: Ćao.
1: Bok.
0: U nastavku. Ovo je Post Malone, slušamo Only Wanna Be With You. Biće lijep dan, čini se. Uživajte u njemu, čujemo se. Bok.
1: Bok.

0: Znači, ja sam ti krenula van do auta i ovoga, krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Moramo u ritmu. Dobar dan.
3: Dobar dan, evo još jedna blablabla. Blablaona kreće.
2: Lagano.
3: Jučer smo lagano, danas ćemo ipak, evo, s obzirom da je 1. listopad, krenut s nešto malo ozbiljnijom temom, važnom da. Temom za žene.
2: I za poneke muškarce, da se ne,
3: da,
2: u,
3: da,
2: ne
3: da.
2: Otvaramo. To nije bolest koja je isključivo i jedino vezana uz žene, nego i uz muškarce. Iako u puno manjoj mjeri, naravno.
3: Je, ja mislim da je nekih 1-2% muškaraca.
2: Da, čak 1, čini mi se.
3: Da, oboli.
2: Rak dojke je u igri, da odmah kažemo na početku. Zašto? Zato što je danas novi dan novoga mjeseca, odnosno 1. dan listopada i početak ružičastog listopada, mjeseca koji je obično posvećen borbi protiv raka dojke, koji je tu nekako da bi podigao prevenciju, svjesnost o tome, da vas podsjeti možda da pogledate papiriće kad ste zadnji put bili na nekom pregledu i da se možda rezervirate vrijeme, da zakažete termin, da odete to napraviti i da onda nakon toga onako odahnete i znate da je sve okej.
3: Je, danas ćemo malo naravno i o preventivi, i o nekim brojkama. Imamo i iskustvo jedne naše glumice koja je to prošla. O tome nešto kasnije, a možete se uključiti i vi naravno na sve naše mreže. WhatsApp 0996167002. Imate li iskustva s tim i kakva su? Rado ćemo ih pročitati.
2: Da, podijeliti s drugima. Možda to i nije vaše iskustvo, možda imate iskustvo prijateljice, mame, sestre, nekoga iz bliske svoje okoline koji je prošao tu priču. Pa evo, da na neki način damo taj znak i poruku da nisu same i nismo same i niste same.
3: Da, evo, ružičasti mjesec je počeo i bit će toga dosta zapravo i u našem programu. I kroz cijeli mjesec će se obilježavati. O detaljima danas zaista imamo dovoljno vremena, sve ćete saznati.
2: Da, ima i nekih događanja koja su vezane,
3: da.
2: Bilo uz današnji dan, bilo da će se dogoditi tijekom vikenda, koje su upravo usmjerene na tu prevenciju, na borbu protiv raka dojke i na usmjeravanje pažnje na tu temu, pa ćemo i to spomenuti svakako.
3: Pozdravlja vas naša ekipa, Darko Hodnik, Davor Čajko. I uz početak, uz jednu pjesmu koja je snimljena 2022. upravo.
2: Točno.
3: Evo, tim povodom i snimili su je naše pjevačice Nela, Nika, Eni i Mija Vimšić, Eni Jurišić, Nika Turković i Nela Đinđić, pretpostavljam.
2: Da
3: je ona u pitanju, riječ je o obradi velikog Džibonijevog hita Ne odustajem. Dobrodošli.

0: Massimo, njega čujem i Nenu Belona. Daleko mi je, ne vidim, evo. Ćorava sam, što
1: Petar da kažem. Grašo, Peter Grašo, Neno Belan i Massimo. Da, sve danas je počeo ružičasti mjesec, mjesec koji je posvećen borbi protiv raka dojke, podizanju svijesti o važnosti prevencije, jer je rak dojke u Hrvatskoj najčešće sjelo raka od kojeg oboljeva četvrtina žena, novo oboljelih od raka.
0: Da, grozni su ti podaci zapravo i

0: ukratko pročitati. Prema tim njihovim podacima registra za rak u Hrvatskoj u 2023. znači to je već sad i 3 godine, stari podatak, zabilježeno je 3293 slučajeva raka dojke.
1: Da, nas je nazvala jedna slušateljica koja čini mi se trenutno prolazi tu borbu. Dobar dan želim.
2: Dobar dan želim ekipi i svim slušateljicama i slušateljima. Jasenka je iz Osijeka. Pokušat ću biti što konciznija. Ja sam inače članica udruge Živjeti zdravo Osijek, koja je osnivač Hrvatski zavod za javno zdravstvo. I to su, to je hodačka skupina koja postoji već 8 godina, znači hodanjem do zdravlja, i mnoge članice su i te skupine i članice mame udruge, koja je udruga za liječene i oboljele od karcinoma dojke. Ja naravno zdušno godinama podržavam tu udrugu i evo ujedno pozivam sutra u 10 sati na našem glavnom osječkom trgu Ante Starčevića je akcija u sklopu ovog mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali evo prvi puta ću se ja pridružiti i podržati kao i sama oboljela. Prije 3,5 mjeseca išla sam na redovitu mamografiju na koju idem već 30 godina upravo u ovom nacionalnom programu i ovo mi je trebala biti zadnja u tom programu i nažalost ta je bila pozitivna. Ali s druge strane, nažalost zbog same dijagnoze, ali srećom zbog redovitosti mog odlaska na te preventivne preglede i mamografije, bio je početak, operirana sam prije 7 tjedana, nije se proširilo, locirano je bilo, tako da evo srećom nemam kemoterapiju, upravo se nalazim u procesu radiološke terapije, imam još 2 ture zračenja danas i sutra, idem svakodnevno i u subotu ću evo taman po završetku te terapije prvi puta ići podržati, kao smatram se, od sutra ću se smatrati izlječenom. Tako da pozivam sve slušateljice, mnogi se i dalje ne odazivaju na te preventivne preglede, a jako je važno i nema više veze ni s godinama, ni sa načinom života, ni sa čim, nema veze. Ja ne pušim, ne pijem, zdravo se hranim, puno se krećem,
0: Sve ste odradili, nažalost, što ste trebali, ali sve jedno se dogodilo. Da.
2: I naravno sad i iskustva kako tamo odlazim, dakle u Osijeku se operira 20 karcinoma dojke tjedno.
1: Da.
2: Znači to su sve dobne skupine od 20 do 80, to je zastrašujuće su brojke. Jedino što je optimistično i dobro što se sve više žena ipak odaziva, jer je sada već 70% ili više, 75% odaziv, i ukoliko, evo, kao konkretno kod mene, ako je to na vrijeme, zaista je to onda velika vjerojatnost izlječenja i doživljenja i preživljavanja. I evo, komentiraju i djelatnici da je to nažalost maltene postala kronična bolest.
0: Da, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, više od 90% bolesnica s rakom dojke se može izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju i naravno ispravno liječi.
2: I pravo to.
0: Da, kažu da petogodišnje preživljenje u tom slučaju je 96%, što je...
2: To je dobra jako vijest, a ovaj podatak iz 23. se sada pogoršao, koji ste vi rekli još dodatno. Tako da evo, treba zaista biti svjestan i evo odazivati se.
0: Što biste rekli onim ženama koje možda se onako nevoljko odazivaju ili su u strahu baš zbog toga što, joj, pa što ako
1: što
0: mi nešto
1: nađu? Da.
0: Jer taj strah definitivno postoji.
2: Postoji taj strah što ako mi nađu, naravno, pa svaki put sam ja bila nervozna prije nalaza, ali što ako mi nađu, srećom da mi nađu na vrijeme, mislim, to je moj jedini odgovor, jer što ako ne odem, pa mi ne nađu, pa metastazira i umrem.
1: Da.
0: Kako ste, da vas pitam sad, jer zapravo je jedinstveno iskustvo nekoga tko želi javno govoriti o tome i tko će i priznati i ko će se usuditi reći imao sam ili imam karcinom. Kako su izgledali ti mjeseci od trenutka kad ste otkrili karcinom? Kako je sve to skupa teklo? Kako ste se vi nosili sa svime time?
2: Dakle, po

0: znanju dijagnoze, prošlo je bilo 5 tjedana od mamografije, ja sam se bila upravo spakirala za cijelo ljetni boravak na moru. I nalazila sam se u sred tržnice kad su me nazvali i obavijestili da je pozitivna mamografija, ja sam se skoro onesvijestila. Loše sam primila, jer ni u primisli mi nije bilo da nakon 30 godina redovitih mamografija, pregleda i svega će baš sad biti pozitivno, naime nikad niste na to spremni.
1: Da, jasno.
0: I nekoliko dana sam bila zaista psihički jako loše, ali onda sam odmah ušla u roto, naime u Osijeku taj tim funkcionira fantastično. Ne morate apsolutno ništa sami, to je ono što je izuzetno, izuzetno važno i što je mene spasilo. Ja sam odmah bila naručena na ultrazvuk sljedeći dan, odmah nakon toga je bila kor biopsija. Za tjedan dana je već ili 10 dana bio nalaz kor biopsije, nažalost pozitivan, ali gotov. Odmah sam dobila poziv da se javim plastičnom kirurgu, to sada rade plastični kirurzi i rade fenomenalno, koju god vrstu operacije imali, to sve izvrsno rade i stvarno su top. Kod moje liječnice na predoperacijske pretrage po uputnice došla na operaciju, operacija prošla izvrsno, čim sam izašla iz operacijske sale, ja sam se vratila na tvorničke postavke psihički i od tog dana sam rekla, evo ja sam sada dobro. Još nakon toga, nakon 10 dana ili manje, stiže patohistološki nalaz koji je bio negativan, što je onda odmah meni bio znak da je to sve bilo na vrijeme. Nakon toga vas odmah pozivaju, sve vas pozivaju, ništa ne morate sami. Kod onkologa dolazim na dogovor, kod onkologa dogovaramo se šta ćemo, kako ćemo. Za sljedećih 10 dana sam već počela sa zračenjem preventivnim i evo sutra završavam i sljedeći tjedan idem na kontrolu opet s ovom onkologu. Dakle, sve funkcionira savršeno. Evo, svi inače imaju prigovore na naše zdravstvo i sama ponekad nešto nisam zadovoljna, ali ovo zaista, taj tim radiološko, kirurško, onkološki funkcionira sjajno.
2: Evo, nama je baš drago Jasinka.
1: Čuti, da. Čestitamo zapravo na činjenici da evo imate još jedan mali 2 koraka i nakon toga je to to.
0: I nakon toga ću samu sebe proglasiti izlječenom.
2: Jasenka,
1: to je za pljesak. Da.
0: Evo, oprostite,
2: hvala vam puno.
0: Malo duže potrajalo, ali mislim da svim ženama koje se boje ili koje imaju ili koje planiraju ili koje su prolaze, da možda im je malo, evo, ovo pomoglo.
1: Da ih ohrabrite. Hvala vam puno što ste nam se javili.
0: Hvala što isto podržavate ovo sve.
2: Hvala vama, Jasenka.
0: Do slušanja.
2: Sretno, pozdrav.
1: I puno zdravlja i Jasenke i svima ostalima, ali evo, možemo odmah komentirati zapravo i poruku koja nam je stigla. Klinička bolnica Sveti Duh je lokacija, odnosno mjesto gdje je naručeno za magnet, čini mi se MR dvojke, magnet. 13. rujna 2027.
2: Mislim, dakle, za godinu dana, evo recimo.
1: Komentar nije potreban.
2: Različita su iskustva, ja evo mogu samo iz svog iskustva reći, za običan pregled dojke da preko uputnice čekam preko godinu dana u Zagrebu i onda jednostavno ako želiš na vrijeme se pregledati ili si prisiljen platiti ili si prisiljen tražiti neke druge opcije, ali evo netko nas još nazvao pa da čujemo još i taj poziv. Halo, dobar dan.
3: Želim.
2: Dobar dan.
3: Evo ovako, meni je jako drago da je ova vaša slušateljica prošla ovako u stvari dobro. Ja nemam takvo iskustvo. Mi smo u obitelji imali iskustvo sa tragičnim ishodom. Odnosno sa mojoj mami. 2009. godine otišla na nekakav pregled, naručila se na pregled na Rebru. I tamo su je utvrdili doktorica koja je vodila da ona ima rak dojke. To normalno, to su bila zračenja, to je bila i kemoterapija i to ne bilo kako, bile su nekakve malo teži oblik kemoterapija. I to je tako trajalo 1 godinu dana. Nakon godinu dana je došla na pregled. Te doktorice taj dan nije bilo, bio je neki doktor koji je kroz sve te papire napravio je dodatne pretrage, jel, i tako dalje. i utvrdio da mama uopće nema rak dojke.
2: Nego?
3: Nego je imala od prvog dana imala rak kostiju.
2: Rak kostiju?
3: Mm-hmm. Tako je. Znači, moja mama je, nažalost, evo, ja neću spomenuti prezime te doktorice, jer smatram da ne zaslužuje niti da je prezime, kažem. Potpuno krivo liječena. Mm-hmm. Nažalost, potpuno krivo liječena. Sve je usmjereno potpuno krivo. Gubljenih godinu dana rak kostiju, inače, velika stopa smrtnosti. Mm-hmm. U toj priči šavali, što se kaže, ono, skino zvijezdu s neba, da je pomognemo, nažalost, tu više pomoći nije bilo. Mm-hmm. Jer godinu dana krivog liječenja je otišlo u nepovrat. Kada je saznala za rak kostiju, naravno, to su dobu druge kemoterapije i tako dalje. Mjesec dana poslije toga jednostavno je izgubila kako bi rekao, i moć rasuđivanja, počela se gubiti, nužda više nije mogla kontrolirati nuždu, nije mogla ništa, završila joj u bolnici, jel? 15 dana nakon toga moja mama je preminula. Uh-huh. Evo, tako da...
2: Jako nam je žao, evo što ste imali to iskustvo, ali drago nam je da ste se javili, jer i evo, Jasenka ima pozitivno iskustvo, ali ima i oni koji nažalost nisu imali te sreće.
3: Je, ja samo ono što mogu reći, evo, podržavam sve te akcije. Mm-hmm. Ovoga, i ono što mogu reći je, žene drage, idite na te kontrole i ne dajte da vam bolest uzme jednu sekundu života s vašom obitelji.
1: Lijepo ste, evo, to sročili. Da. Hvala vam.
2: Hvala vam puno. Hvala. Evo, da, različita su iskustva, a i različiti gradovi. Evo, i Zagreb je velik grad i čini mi se da je tu i veća koncentracija i ljudi, ali i više se čeka. Možda postoji veća mogućnost pogreške. Tako da, evo, čut ćete i neka druga iskustva tijekom emisije. Hvala što se javljate. Ovdje smo za vas na 0996167002. Možete poslati glasovnu poruku.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Tramvaji i autobusi vratili su se na Zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZETA i dijela Zagrebačkog holdinga nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Poslije podne počinje postupak arbitraže između sindikata ZETA i grada o nužnim poslovima koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Sindikati su najavili da će gradu predstaviti svoj prijedlog. Američke financijske vlasti ponovno su produljile licenciju JANAF-u za poslovanje s naftnom industrijom Srbije. Ta je tvrtka pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Bez američke licencije JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključnoj za opskrbu Srbije naftnim derivatima. Članice Hrvatske gospodarske komore somiškog područja pogođenog požarom privremeno neće morati plaćati članarinu toj organizaciji. Naplata se ukida do 31. prosinca iduće godine. Mjera je donesena kako bi se pomoglo gospodarstvenicima te kako bi im se olakšalo saniranje posljedica požara, izvijestila je komora. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. rano ujutro više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je to područje s kopna, mora i iz zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi. Tijekom agresije poginula su 184 branitelja i 92 civila, a ranjeno je više od 1500 ljudi. Među malobrojnim i slabo naoružanim braniteljima koji su se suprotstavili agresoru bio je zapovjednik Grofova, specijalne jedinice policije iz Dubrovnika, Ile Topuzović.
2: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja, imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
0: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas, sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 102 u mjestu Omišalj na otoku Krku vozi se naizmjeničnim propuštanjem vozila. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu zonama radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba te između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Zatim na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Luke i Pojatnog te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreću. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Drugi.

0: keep on surviving. Survivor i Destiny's Child prigodno uz današnju temu, uz ružičasti listopad, odnosno mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, a ne znam koliko je stara pjesma i koja bi godina bila, no nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke postoji od 2006. službeno od 29. lipnja i svake dvije godine u okviru programa probira na mamografski pregled pozivaju se žene u dobi od 49 do 70, s tim da, drage žene, imajte na umu da ne morate čekati 49 da krenete na preglede, možda niste dio nacionalnog probira, ali dobro je razmišljati i o tom dijelu svoga zdravlja i ranije.
1: Evo, Destiny's Child pjevaju o survivorima, a jedna od preživjelih je i naša glumica Ankica Dobrić. Kada sam je zvala, mi smo je htjeli ugostiti uživo. Ona je jedna vrlo draga, simpatična osoba. Rekla mi je, ja više ne želim biti manekenka za rak dojke.
0: Toliko što je razumljivo s jedne strane.
1: Da, toliko sam o tome govorila, to je sada iza nje. I kaže, svaki put kad zapravo govori o tome, vrati se u to psihičko stanje, jer je to zapravo vrlo teško i podnijela. Pa evo, danas u sljedećih 45 minuta čućemo što mi je sve ispričala, ima jako važnih stvari i poruka za one koji tek kreću u tu borbu.
2: Znate, ja sam ipak glumica i ja sam vrlo rado govorila javno i mislim da treba o svim problemima naglas govoriti, ako barem kroz te razgovore možete jednom čovjeku ili jednoj osobi pomoći, onda je to jako puno. Ali ako me se stalno na to vraća, dobro, jesam javna osoba pa razumijem, ali ne volim ni ja da se vraćam sama na tu temu jer je za mene još uvijek bolna i još uvijek se i uznemirim kad se vratim u te filmove i još uvijek se pitam, Bože, kako sam ja to sve izdržala.
1: Pa da, evo, baš sam vas htjela pitati, upravo taj trenutak kad saznate to, kad dobijete dijagnozu, to vjerujem da je trenutak kad vam se odsijeku noge.
2: Pa, znate što, čak nisam toliko bila ni šokirana tim tumorom, jer sam mislila, ok, tumor će se izvaditi. Ali je meni veliki šok bio kad su mi rekli da moram uzeti kemoterapiju, jer nikada o kemoterapiji ništa dobro nisam mislila, što je logično. I i strašno mi je puno trebalo da kažem, ok, ajde, sad moraš sve da ne bi sebi poslije predbacivala. Ja sam čak tražila prvi put, valjda, inače ja mislim da sam ja dosta jaka osoba i da mi se da neki psiholog ili psihijatar da oko toga razgovaram, da me se pripremi, da mogu krenuti na tu prvu kemoterapiju, međutim, oni su mi dali termin puno kasnije, tako da sam sve to morala sama proći. To je možda i dobro, jer sam se očeličila.
1: To su možda već ti prvi problemi koji se javljaju.
2: Je,
1: na
2: točno.
1: Samom početku liječenja nemate kao pacijent psihološku pomoć koja je itekako potrebna.
2: E pa sad gledajte, glavni problem je čovjek to tek sada, tada shvati, koliko god ja imam prijatelja, obitelji, svi dragih ljudi oko sebe, ali onog trenutka kad takvu dijagnozu dobijete i kad traže u bolnici od vas i za operaciju i za ovu kemoterapiju da date svoj potpis, znači sami ste odgovorni, niko za vas nije odgovoran, a niko vam ništa ne garantira i niko vam ne kaže da, eto, ako vi sad dobijete kemoterapiju, vi ste izliječeni. Znači, naravno sad ima i drugih metoda, ima ti pametnih lijekova i tako, ali to su sve neki lijekovi koji usput uništavaju i vaše tijelo i o tome ljudi trebaju razmišljati. Treba se spasiti, treba se izliječiti, ali treba onda vidjeti i što dalje. Koje će posljedice ostati. E sada, kad ste vi tako sami sa sobom i zapravo ste prepušteni sami sebi, onda ja kao osoba koja ne volim da ne znam, ja se onda idem sve saznat vezano za to, da mi se ne bi dogodio neki propust. Tako da je meni moj liječnik opće prakse govorio, Bože, ja u svojoj karijeri nisam dugo sreo osobu da toliko zna o svemu koliko vi. A ja kažem, pa gledajte, ja sam bila prisiljena, ali pri tome ne omalovažavam ni liječnike koji me liječe, ni ja sam prihvatila i ja očekujem njihovu pomoć, razumijete me. Ali ja uvijek moram biti sigurna, jer mislim da u današnje vrijeme moraš biti i svoj liječnik i svoj odvjetnik i puno toga moraš svoj biti i puno znati da ti se ne bi dogodili neki propusti, jer se propusti nažalost događaju, znate. Zapravo kad krene to liječenje, vi ni ne znate ni kako ni šta. Ja sam imala sreću jer sam od ranije poznavala neke liječnike i baš taj liječnik koji me operirao, predragi, hvala mu na svemu, mi je puno značio, zato što je potrebna i ta psihološka pomoć nakon operacije, znate, i tad vam treba neko da vas utješi, da niste prestrašeni, a toga zapravo nema, ničega. Znači, ne znam zbog čega, budući da kemoterapija ostavlja puno jakih posljedica, meni je žao žena, ja sad s teme na temu skačem, ali mi je žao žena kojima je glavni problem kosa, Bože dragi, pa kosa će narasti, a sve drugo je veći problem, cirkulacija, sluznice, kosti, sve ostalo, ne? I onda bi trebalo objediniti da se o meni brine redom, znači nakon kemoterapije, a slaba mi je krvna slika jer mi je pali su mi leukociti, onda oni daju kortikosteroid, to ti umjetno digne leukocite i opet ideš dalje i onda si ti sve slabiji, barem ja sam vrlo teško podnijela kemoterapiju, bila sam jako loše od kemoterapije jer me doslovno ubijala. I šta se događa onda? Nema nikoga ko, ja bi više, jer vi kad primate kemoterapiju mozak vam baš previše ne radi i nema sada da vas se šalje, ne znam, da vam se pogleda osim krvne slike kakva vam je cirkulacija, da li vam je periferna stradala, a svima strada, nekome se oporavi, nekome ne, da li neka preventiva vezano za to, koja ishrana, meni kažu jedite sve. Bože moj, kako da jedem sve, ne mogu ni vodu piti, koliko su mi sluznice oštećene. Znači, to su tako neke veliki propusti, a toliko godina se liječi taj rak i stalno se priča o tome, a nikad se vrlo jednostavne stvari nisu napravili. Da ja imam liječnika za srce, da ja imam liječnika za kosti, da ja imam cijeli tim koji vodi računa o meni, o prehrani mojoj, o tome ako mi je sve ispod svakog nivoa, što ja moram uzeti da bi se ja popravila, pa valjda imaju neki pripravci, ima nešto, znate, evo, to pa, su ozbiljni problemi.
1: A kakav je evo stav te naše tradicionalne medicine prema alternativnoj, jer znam da se i u zemljama van Hrvatske mnogi koji prolaze ovo liječenje pomažu si raznim homeopatskim pripravcima.
2: Točno, ja znam, moja prijateljica na primjer u Parizu operirana, ona je na klinici dobivala homeopatiju koja ju je štitila od te jake kemije koju je uzimala kao kemoterapiju. Ili na primjer ja sam tražila tako da mi daju nekakve koje pripravke smijem uz kemoterapiju, koje ne smijem, šta mogu da mi bude bolje, a onda sam navela da uzimam tako neku ajruvetsku biljku, onda su mi napisali da sam sklona alternativi, pa ne znam, mislim, i ajruveda je postojala prije tisuće godina i biljke sam uzimala razno razne, ako mi može išta pomoći, ja sam sve uzimala, razumijete me, možda sam zato i preživjela, jer ja se sjećam da mi je moj liječnik rekao, liječnik mi je rekao, meni su moga tatu ubili s kemoterapijom. Ozbiljno, tako mi je rekao, ja sam mislila, je li on lud? A ja tamo došla kod njega da mi da uputnicu jer sam se odlučila da idem na kemoterapiju. Ili na primjer, to isto ta dijagnostika, to je isto vrlo problematično. Ja sam barem dva puta išla na biopsiju i po biopsiji nije bilo ništa, ali ja sam inzistirala tada to što su našli na dojci da mi izvade, i kad su izvadili bilo je. Dakle, to su toliko nepouzdane te metode sa tim biopsijama. Tako da ljudi misle, aha, nemam, ja sam mogla i ne otići, možda čekat za godinu dana kad sam prvi put vidjela da nije ništa, ne? Znači ta biopsija, onda sam ja pitala, zašto vi to tako radite, pa sami znate da biopsija nije pouzdana, a onda oni vele, to je protokol takav. Kakav protokol? Američki protokol. Ta core biopsija, ok, core biopsija je pouzdanija, ali isto onda se prsne to, čim se taj tumor dira, onda se on otkine mu se komadić, ko zna onda gdje to sve ostalo ode i tako. Ja u to nisam, to meni nije 100% sigurno, ja to sad kad znam, ja nikad ne bi pristala na to, ja bi rekla operirajte i gotovo, nemojte mi to bockat me i govori da nije ništa, jer dijagnostika nije dobra, nije, mora biti dobar ultrazvuk, a još je važnije da je osoba koja gleda jako stručna i da zna dobro pregledati i tako. Onda šta da vam kažem, evo sad mi je jedan prijatelj išao na neku biopsiju pa je poslije bilo i to pod anestezijom, pa mu je rečeno da nije uzeto dovoljno uzorka i sad ponovno mora. Znate, tu puno ima tih propusta, ali naravno sad ja govorim o svim negativnim stvarima jer mislim da bi to ljudi trebali znati, bili vrlo oprezni, raspitali se kod koga, kako, što.

0: Pa stalno se govori o preventivi, a vi danas na uputnicu morate u Zagrebu bar čekati preko godinu dana za običan ultrazvuk dojke.
1: Da, što je sumanuto, da. Jer čim je nešto sumnjivo, trebalo bi odmah i ultrazvuk i magnet. Magnet je pouzdaniji.
0: Dobro, da, to ako ima nešto na što se sumnja, ali žene koje idu čisto preventivno, idu jednom godišnje, zaista je teško dobiti termin na vrijeme i onda ste primorani zapravo plaćati, privatno.
1: Ej, to je isto tužna priča, ja sam cijeli život sve ove doprinose za razno razne bolnice, sve živo od svakog honorara zarađenog sam plaćala, a onda kad treba čekati, onda ljudi su prisiljeni od panike da ne čekaju, onda moraju platiti privatniku, tako da to sve nema smisla nikakvog, ali to je očigledno, mi smo u kapitalizmu i to je naš problem. To je nama naš kapitalizam osigurao.
0: A koliko se, evo Ankice, nakon svega toga vaš pogled na zdravlje promijenio nakon ovog iskustva?
1: Pa znate što, ja sam čak i prije vodila dosta računa o sebi, ali na primjer te neke pripravke za jačanje i to sam više kupovala svojoj mami jer je normalno starija od mene, jer je sam mislila da njoj treba, a da meni ne treba. I ja sam dosta odgovorna osoba, ja sam išla svake godine na ginekološke preglede i paralelno s tim na ultrazvuk dojke. Ali čujte, to su bili takvi aparati da ja sam se pitala šta ta doktorica vidi na tom aparatu kad mi je gledala ultrazvuk dojke. A kad sam otišla kod prijatelja koji je kupio najnoviji aparat i pozvao me da mi pokaže svoju ordinaciju i sve, on mi je to rekao, ajde sad da te pregledam. Ja sam na tom njegovom, koja ništa ne znam, koja sam samo glumica, vidjela taj tumor.
0: Da.
1: I je imao dobar najnoviji aparat. To je jako važno. Ja ne znam kako u našim bolnicama da li kupuju te nove, pa te sve te razne koje su jako bitne za tumore, pa uopće ti pripravci s kojima se analiziraju tumori kad se izvade moraju biti kvalitetni, jer je najvažnije da dijagnosticiraju točno koja je vrsta tumora zbog liječenja, ne? To isto mora biti kvalitetno. Toga ima puno toga, mi mislimo da je to samo jedno i tako, a nije baš.
0: Sigurno ste, vjerujem, imali iskustva i sa negativnim stavom, odnosno dosta hladnim pristupom pacijentima koji obole od ovako teške bolesti.
1: I prvo moram se zahvaliti, ja sam primala kemoterapiju gore na institutu i moram se zahvaliti cijeloj ekipi, a pogotovo te medicinske sestre su fenomenalne. Stvarno, s toliko ljubavi, evo sad bi se rasplakala zbog toga koliko su divne bile i baš im hvala do neba. Da ne kažem da sam zahvalna svojim liječnicima i sve je bilo jako, jako dobro, osim jednog trenutka kad sam ja mislila da bi trebalo taj, kad sam saznala da ipak to odvratni tumor, da treba neko liječenje dalje, ja sam htjela da mi pogledaju na još jednoj u još jednom laboratoriju da mi ga analiziraju. I to zapravo svaki pacijent ima pravo za više mišljenja. I to trebate sami otići i zatražiti, to su takozvane te kockice, da vam ih daju, da ih odnesete na drugo mjesto, čisto da se provjeri to. I ja sam se obratila liječnici koja je to meni radila, taj patohistološki nalaz, i bila sam zapanjena. Prvi put sam se ja nekom koga ne znam uopće obratila i izgovorila na glas to da ja imam tumor, što je i meni bilo šokantno. A znate kaj mi je ona rekla? Kaj mislite da nemate tumor? Doslovno tako. Pa sram je bilo. To je nikad neću oprostiti i to se ne radi tako. Umjesto da kaže da pače, izvolite, daj Bože da sam ja pogriješila, samo izvolite, imate pravo. Ne, ona je bila, njena taština joj je probila na vrh glave i bila je jako bezobrazna. Jako bezobrazna i to nisam zaboravila i mislim se, pa to ću jednom u javnosti reći, evo sad sam rekla. A trebala sam možda njoj poslije otići, samo nisam imala snage. Znate, čovjek je toliko iscrpljen od svega toga, psihički, poslije fizički od tih liječenja, da morate znati, ako imate nekoga ko je bolestan, da morate se jako oko njega angažirati i pomoć, jer u nekim momentima ni mozak više ne radi. Ja sam sam se pitala, Bože, ću li ja više ikad moći zapamti tako tekst i nauči tekst u kazalištu i za film i za snimanje. Baš sam se jako bojala, zato što u nekom periodu ni mozak ne radi kako treba. Svejedno koliko imaš godina, i od mlađih osoba sam to isto čula, koje su imale manje od 40 godina i bile na kemoterapiji, da su bile potpuno ono nefunkcionalne zapravo. To se događa. Neko to malo lakše podnese, neko malo teže. Ja sam jedna od tih koja je to vrlo teško podnijela i mislim sad

0: Zdenka Kovačiček, Ja sam žena, njezin dobro poznati hit, a definitivno je žena za sva vremena i Jankica Dobrić, glumica, žena koja je preboljela rak dojke i žena koja je podijelila svoju priču s nama, iako inicijalno nije htjela. Međutim, naša Monique je uložila sve svoje snage da ju ipak nekako pridobije, da ispriča svoju priču, jer je zapravo iznimno važno to sve što je proživjela i to što je htjela to podijeliti sa svima. Vidim da je i vas dotaknulo, pišete nam, svaka čast vašoj gošći, kaže netko, sve što stoji i što priča, sve je istina, gledala sam svoju majku kako vene, a žena je bila puna života i otišla sa svega 42 godine, nakon 7 godina borbe sa rakom, sretno svim ženama i dalje. Pišite nam i dalje, možete podijeliti i vi svoje priče, možete se i snimiti ili napisati to u naš WhatsApp, odnosno jednom porukom na 099-616-7002, a mi Jankicu Dobrić slušamo i dalje.
1: A što biste sad evo poručili svim onim ženama koje su možda na početku ove borbe?
2: Prvo da im kažem da se ne boje. Ne smiju se bojati. Ja sam se bojala. Svaki put kad se bojim, ja sam to tjerala od sebe. Znači, prvo treba prihvatiti i shvatiti, evo, sad je to tumor, ok, ima puno ljudi, svi su, većina ih je preživjela, znači, treba se sada boriti. Ali boriti se na način da si lijepo koncentriran, da vjeruješ u sebe i da sve načine radiš kako da sebi pomogneš. Na sve načine. Znači, informiraj se. Nemoj reći, evo sad će to doktori riješiti, ja o tome ne znam ništa, baš me brige i to će biti kako oni kažu. Ne, neće biti kako oni kažu, nego kako ti kao osoba odlučiš, jer i ti liječiš samoga sebe. Znači, prihvatiš, izabereš, ti sam izabereš kojem ćeš, ako možeš ići doktoru, ko će te liječiti, puno razgovaraš, sad Bogu hvala ima na internetu, naravno ne treba se toga kao pijan plota, ali biti informiran, razumjeti što oni rade, naročito se kontrolirati za vrijeme kemoterapija, dobro to rade onkolozi, ovi onkolozi vas i onako prije svake kemoterapije šalju da vadite krv, pa onda ja sam shvatila, na primjer, da oni meni daju, pošto mi je niske leukociti, dobijem kortikosteroid i onda mi se digne nalaz ovih leukocita, da oni onda na papiru imaju da je to zadovoljeno, da se može dalje davati kemoterapija. Ali to je samo privremeni popravak krvne slike, zato što jednom sam ja tako dobila, pa nisam otišla jer sam se prehladila. I onda mi nisu dali, ja sam već za 2 dana imala opet niske leukocite. Znači, onda se sami borite, recite, neću primit dok se ja ne popravim, dok malo se ne popravim. Da ste malo prirodno bolje, a ne na umjetni način da vas popravljaju pa da onda vas opet roknu sa kemoterapijom i tako ste sve slabiji, slabiji i slabiji. Zato to mora jako biti dobro. Nisu svi takvi. Ja govorim samo iz svog iskustva. Ja znam žene koje su se i udebljale, ono, ja nisam mogla vjerovati od kemoterapije. Ja sam bila kao štapić, ono. Znači, ženama savjetujem, zaboravila sam to reći, bez straha, uzmi stvar u svoje ruke i kad god si u krizi, odvrni glazbu, slušaj, skači po kući, ako ne možeš hodat, pleši, nemoj drugim ugađat, počni voliti sebe, obično kažu da je rak dojke, da se previše dajemo, a ne volimo sebe dovoljno, što je vjerojatno kod većine ljudi tako, raspitujte se, zapravo meni su najviše savjet dale tako te bespomoćne žene koje bi ja srela kad bismo išle skupa na kemoterapiju. Naprimjer, evo, jedi špek, ono bijelo od špeka, domaći da je, da nema kemikalija i on popravlja krvnu sliku, onda bi ja jadna navalila na taj špek, a nisam ga mogla ni žvakat. Onda bi mama od mog kolege, od mog poznanika Ivice Skoke, njegova mama je znala da ja nisam imala snage ni da narežem špek, pa bi mi ona na najsitnije kockice narezala i poslala mi malo nakon kemoterapije da jedem da mi se popravi krvna slika. I eto, to su te priče. Onda još jedan onako praktičan savjet. Kad se prima kemoterapija iz nekog razloga, ne znam kog, No, ono kao poslije, taj prvi dan se može još i jesti i onda obično ljudi navale jesti ono što vole, a zapravo je bolje da to ne rade jer poslije to jelo iz nekog razloga ne mogu više jesti. Ne znam zašto, tako da to je jedan zanimljiv ovaj, ali to je stvarno istinito. Znači ono, ako volite, šta ja znam, pohanu piletinu, pa dobro, nije dobra pohana, ako volite pileće meso, a nemoj te ga sad baš nakon kemoterapije jest, rađe jedite nešto ovako drugo. Jer onda posle više vam ne paše ta piletina. Ne znam, to i treba vremena da prođe.

0: U sljedećem satu ćemo se dotaknuti i nekih manifestacija i obilježavanja ovog ružičastog listopada, odnosno mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, ali ovaj prvi sat, tako reći, druženja smo posvetili razgovoru sa glumicom Ankicom Dobrić, koja je nažalost jedna od onih žena koja je preboljela rak dojke i koja, da bismo zaokružili nekako cijelu ovu priču, naglašava prevencija, prevencija i onda još malo prevencije.
1: Ja jesam za prevenciju, apsolutno, ali stvarno moraju znati gdje idu, moraju znati ko ima kakav, pitate slobodno, to je vaše pravo, od kad vam je ovaj ultrazvuk, koliko je star, koji liječnik je to, malo se između sebe raspita koji to liječnik radi dobro, kod koga otići ako već moraju platiti i tako. I odmah ako kažu da ako rade biopsiju, ne mora znači da je to točna dijagnoza, jer u tumorskim stanicama, u tumoru samom ima i zdravih i bolesnih stanica, pa onda kada oni s tom tankom iglicom dođu, pitanje da li potrefe tumor, mogu ga ne potrefiti,
0: da.
1: Mogu baš u zdravu stanicu ući i onda je nalaz da nema, a možda je ipak on unutra. Tako da nije sve 100%. Osim toga, nije 100% ni da sam, da se meni rak, mislim, neću to ni govoriti, ali ne meni, nego inače, rak se može pojaviti nakon 10 godina i nakon 12 godina. Ja se sjećam, na kemoterapiji bila jedna gospođa koja je meni rekla, ja sam isto imala rak dojke. Ja velim, pa kad ste imali? Pa prije 10 godina. Ja velim, pa šta sad radite? Pa sad imam na kosti, na ramenu, pa je došla na kemoterapiju. Joj, to mi uopće nije bilo drago, ja to nikad nisam zaboravila. Jer ono, čovjek misli, ok, sad sam primila kemoterapiju, ali treba tako misliti i neće se vratiti. Treba, znači, sam u glavi reći, e sad je tu točka, nema dalje. I naravno, iza toga ići na kontrole. To je isto jako važno. You can walk my path. You can wear my shoes, learn to talk like me.

0: Da se vodimo za ovom porukom, ha? Things can only get better.
1: Da, ako je i na vrijeme, velike su, evo, Jelena je rekla postotke, zaista, gotovo 100%. Da, gotovo 100%, dakle, šanse izlječenja, tako da nemojte zanemariti sebe, svoje zdravlje i... ako ništa.
0: Nemojte ostavljati, mislim, to nam se svima događa i ja mislim da 90%, možda sam i malo rekla, ljudi, ma budem, ma stignem, ma sutra ću, ma budem sljedeći tjedan.
1: Premlada sam,
0: da,
1: isto
0: ili
1: ima.
0: Nemam nikog u obitelji tko je možda boluje od nekakve takve bolesti. Sad govorimo o raku dojke, ali može to biti bilo koji drugi liječnik, odnosno bilo koja druga kategorija
1: da, bolesti ili raka ili općenito zdravstvena situacija, iako svjesni smo problema hrvatskoga zdravstva. Evo, netko je slao i onu fotografiju, kaže, možda i to razlog zašto dugo čekamo, jer se ne otkazuju neki termini i pretrage, pa onda to isto stvara kaos u zdravstvu, jer vi ne otkažete svoje, a ne pojavite se, a onda netko drugi nema šansu, da, možda uletjeti baš na vaš termin. Evo, da, vidim da su vas potresle ove priče, kaže Ljiljana, sva sam u šoku i pod stresom jer mi se cijelo tijelo trese, ali Mirek kaže, teška tema, cure, ali itekako potrebna.
0: Da. Piše nam isto tako jedna slušateljica, lijep pozdrav, eto, ja sam jedna od bolesnica, sve to hvala Bogu i za mene još prije 8 godina. Uopće nisam imala problema s kemoterapijama, čak se udebljala 10 kg, istina je da sam uzimala sve i svašta za imunitet i jela skoro sve. I niš nisam uzimala tragično, ni suzu nisam pustila kroz cijelo vrijeme, a ništa nisam čitala s interneta baš namjerno. Da, sve se može uz Božju pomoć, piše slušateljica, sretno svima.
1: Netko, evo, komentira, čini mi se, baš Ankicu, ova hrabra žena ukazala je na milijun manjkavosti hrvatskog zdravstva, zabrinjavajuće, a evo, povećali su i cijene dodatnog zdravstvenog osiguranja. I zapravo je to samo krpanje prezaduženih bolnica. Nažalost, svjesni smo toga, ali evo, ima i dobrih i pozitivnih iskustava. Jasenka, koja je zvala na početku emisije iz Osijeka, možda to što je manja sredina je za nju bio plus.
0: Da.
1: U načinu liječenja, pristupu i općenito timu koji se onda brine za vas, a kad ste u većem gradu, onda lijepo se je, možda ta pažnja rasprši.
0: Da, lijepo je čuti zapravo da takvih primjera ima i treba ih definitivno istaknuti i pohvaliti na neki način, tako da hvala Jasenki što nam se javila. Pročitali smo i nekoliko poruka koje su se baš nadovezale na tu njezinu priču i koji su zapravo rekli koliko je pozitivna. Nažalost, ima naravno i drugih priča, pa evo, jedna, iako nije riječ o borbi protiv raka dojke, ali piše slušateljica, moja kćer koja ima 29 godina, nedavno je liječila limfom. Sad je u fazi remisije, hvala Bogu, sve je prošlo dobro i brzo. Spomenuli ste kakav je stav naših doktora na alternativu. Nikakav, piše slušateljica. Ograđuju se ili ne žele o tome pričati. S druge strane, čujem da je i oni koriste kad je potrebna. Još smo nekako ograničeni i zatvoreni po tom pitanju. Moje mišljenje je da bi bilo odlično kad bi surađivali. Da, pozdrav, isto tako je napisala, sve pohvale Šibenskoj bolnici na brzini i ljudskosti, samo hrabro i s vjerom.
1: Evo, hvala na svim vašim porukama. Mi ćemo i u drugom satu govoriti o ovoj temi. Sada je 11.23, sviramo vam do novosti, ostanite i dalje uz Blablaonu. Početak je ružičastog mjeseca, listopada, mjeseca posvećenog. Da, ja nisam, nažalost.
0: Ti si jučer bila, ona je bila uvod u ružičasti.
1: Ja sam bila, da, intro sam jučer bila, a danas maslinasto.
0: Ti si za borbu, znaš, borbene ove boje.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Potpisan je jedan od najvažnijih ugovora u povijesti HŽ infrastrukture. Riječ je o gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska. Ugovor je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, projekt će provesti indijska kompanija, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić.
2: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Dubrovčani se prisjećaju 35. obljetnice početka herojske obrane grada. Na današnji dan, 91. rano ujutro, više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika i juga Hrvatske s kopna, mora i zraka. Tim povodom odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. Gradonačelnik Mato Franković.
3: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušali.
0: Stranka Drito poslala je pritužbu Europskoj komisiji zbog otpada u Gospiću. Što njome žele postići, objasnili su odvjetnik Matija Bartoli i saborski zastupnik Nino Raspudić.
4: Da Europska komisija ispita koji su točno razlozi da je došlo uopće u ovakve situacije. Konačni cilj je zaštititi ljude, njihovo zdravlje, okoliš i u konačnici da se ovako nešto nikada više ne ponovi.
5: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce Plenkijeza.
0: A Hrvatska seljačka stranka u subotu u središtu Zagreba organizira podjelu ličkog krumpira. Pozivaju građane da u 10 sati dođu na ugao Jurišićeve i Petrinske ulice gdje će podijeliti pola tone krumpira. Tvrde da tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima, ali i pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti 1 kod Klisa u smjeru Dugopolja vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na autocesti A4 na prilasku zonama radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba, te između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Blablaona.
1: U Blablaoni danas o ružičastom listopadu, odnosno o jednom posebnom mjesecu u kojem će se progovarati, pa nadam se, na sve strane o borbi protiv raka dojke, jer koliko god se ponekad čini da su informacije lako dostupne, da možemo do njih uz nekoliko klikova mišem, da već sve znamo, da smo čuli sve to nekako skupa, i dalje onda opet kad se podvuče crta nemamo sve informacije i vrlo često neki ne odu na preglede, bilo iz straha, bilo iz neinformiranosti, bilo iz toga što kažu, ma nemam vremena i tako.
2: Što ako mi nađu?
1: Što ako mi nađu?
2: To sam čula nekoliko puta. Da, ali kad vidite brojke koliko žena u Hrvatskoj umire od raka dojke, jedan je od onih koji se mogu liječiti i izliječiti sa visokom postotnošću uspješnosti, onda svakako obratite pažnju, sve žene, dakle, koje nas slušaju, neka brinu o prevenciji. A puno je i akcija koje su vezane.
1: Jesu, da.
2: Za ovaj mjesec, evo, jedna od njih, Mama budi zdrava.
1: Jedna emotivna, da. Vrlo emotivna igra na tu kartu.
2: Da, jubilarna je 10. Akcija koja okuplja više od 440 škola i vrtića. E pa više od 600 učenika zagrebačkih škola okupilo se ovdje na platou Gradec kako bi obilježili 10 godina tog projekta. I u njemu će sudjelovati mnoge škole i vrtići, a počeli su sa tradicionalnom fotografijom ružičastih balona i školarci su uz to i za na razumljiv način iza sebe ostavili poseban simbol na onu ogradu s lokotima ovdje koji je bio na platou Gradec, znači u Zagrebu, vlastite te letke kao dugotrajan podsjetnik na obljetnicu ovog hvale vrijednog projekta.
1: Da, jedan projekt koji, rekla sam, igra na tu kartu emotivnosti zato što se ti letci sa važnim informacijama, sa informacijama o prevenciji, o tome što ta bolest jest, kako o njoj razgovarati sa djecom možda i slično, se dijele u vrtićima i školama. I sad će neko reći, pa dobro, ali to nije
2: kao za djecu, nije primjeren sadržaj, da.
1: Međutim, ono što i psiholozi ističu, da sa djecom treba razgovarati na njima primjerenom jeziku, na njima primjeren način, na nekakav način koji koristite u obitelji, ali ih definitivno informirati, a ne ih držati negdje po strani i u stvari u nekoj nepoznanici.
2: Da, jer i kad se vama dogodi ta situacija da obolite, ne daj Bože, vi morate ipak svoje djeci objasniti tu situaciju,
1: da.
2: Jer rak dojke je i dalje jedan od najčešćih oblika raka kod žena u Hrvatskoj. Rekli smo već i neke podatke, procjenjuje se da tijekom života on zahvati svaku devetu ženu u Hrvatskoj i zato ta osviještenost i preventivni pregled i rano otkrivanje iznimno su važni. I iako raste s dobi, bolest nije rezervirana samo za starije žene, oko 17% oboljeli žena mlađe od 50 da. Godina.
1: Ja sam jučer inače išla pregledati svoje grudi i svoje dojke.
2: Ti se baš pripremila
1: za emisiju.
2: Da, ja sam
1: se pripremila za emisiju. Mislim, tako se nekako pogodilo i potrefilo. Doktorica Ilona me pregledala i pitala sam ju tko je najmlađi pacijent, odnosno najmlađa pacijentica s kojom je došla u doticaj, i rekla 19 godina. 19. I to te ostavi paf, jer to nije sad, što si i sama rekla,
2: da.
1: To nije bolest koja će se javiti u nekoj kasnijoj životnoj dobi, da sad se u recentnom vremenu se događa i pojavljuje sve češće i češće i kod sve mlađih žena. Pitala sam odmah nakon toga kako je zapravo ta djevojka, jer je to djevojka.
2: Mislim, djevojke od 19 godina nemaju još čak ni da idu na redovite
1: preglede. Da, ne razmišljaš o tome, kao toliko si mlad, kao neću o tome uopće razmišljati. Međutim, napipela je nekakvu kvržicu i odlučila je otići na pregled i evo, živa je i zdrava. Tako da, da, treba ići na preglede, pa evo. Ja sam svoje jučer odradila da kucnemo drvo, odnosno o glavu, znate kako to ide, to je najbolje drvo. I onda sad za jedno 6 mjeseci bi bilo dobro vjerojatno napraviti mamografski pregled, pa onda tako svakih 6 mjeseci se
2: kombinirati, da. Iako se to nekom čini možda preintenzivno pretjerano. I pretjerano, pogotovo ako imate nekoga u obitelji tko je bolovao, onda se preporuča svakih 6 mjeseci, dakle, kombinirati mamografiju sa ultrazvukom. Ako se u ovoj možda i malo zrelijoj skupini, jer mamografija se ne preporuča mlađima, iako nekad je dobro, ako postoji neki rizik,
1: jasno.
2: Otići bez obzira ako imate i 30, da. Godina života.
1: Ova velika akcija Mama budi zdrava je nešto što je kontinuirano, što se radi već 10 godina, međutim oni su imali taj veliki događaj jučer kada su napravili veliko srce, dakle učenici gimnazija su se okupili na platou Gradec u Zagrebu i svojim tijelima u stvari stali su tako u obliku srca, jedan dron ih je fino zabilježio i fotografirao i u stvari baš vezano uz tu objavu koju su napravili jučer, lijepo je čuti u stvari podatak da u Hrvatskoj smo sa 1000 smrtnih slučajeva od ove bolesti došli na 700 slučajeva godišnje, što ipak pokazuje da pomaka i u tom smjeru ima.
2: I sve je to vezano i za udrugu, sve za nju. Evo, u Hrvatskoj su aktivne te udruge i nismo same. I sve za nju, dakle, možete se i obratiti, možete potražiti njihove profile na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, a imaju naravno i svoju službenu web stranicu. Ako ste u toj nekoj situaciji, ne znate kome se obratiti, nemate nikog bliskog tko bi možda dio borbe preuzeo i na sebe, jer ovo što je Ankica Dobrić rekla, ljudi koji su oko vas kad ste bolesni trebaju biti angažiraniji puno i oni za vas zapravo raditi stvari i tražiti nalaze i ne znam, boriti se za što ranije pretrage i tako. Ako ste slušali intervju, nadam se da jeste, možda ste dobili neke dobre savjete.
1: Ako imate svoju priču, slobodno ju s nama i podijelite. Neke od tih priča smo i pročitali, neki su nam pisali, možete se snimiti i glasovnom porukom na WhatsAppu 099-616-7002. A mi ćemo najaviti još nekoliko događanja nešto malo kasnije koje su vezano što uz današnji, što uz vikend pred nama, a vezani su uz ružičasti listopad, pa ako se želite odazvati, možda ste negdje u Splitu, imamo toga za najaviti.

0: Pišete nam i dalje, stigla nam je poruka, u Hvaru je odnedavno dostupna i kontrastna mamografija, nova metoda dijagnostike, vrlo precizna, ja sam bila i sve ok. Moje prijateljici je tako otkriven tumor veličine niti 1 mm. Operirana je, prošla je bez kemoterapije, preventivno zračenje i sad je sve ok.
1: Evo imamo i jedan poziv, želim dobar dan, u Blabloni ste.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav.
2: Ja sam jedna od mnogih, slušam vašu emisiju i jedna sam od mnogih koja je imala karcinom dojke. Mm-hmm. Kad je karcinom otkriven, bio je ne znam koliko već, bio je vertikalni, morali su odstraniti cijelu dojku. I kad sam poslije operacije svega došla kod onkologa, rečeno mi je da moram primiti od 4 do 6 kemoterapije. Mm-hmm. I ja sam im lijepo rekla da sam ja rođena na Lursku Gospu i da mene moja Gospa čuva da ja to ne bi. I nisam prihvatila kemoterapije jer sam od onih koji misli da baš nije sve u kemiji. Jer sam prije toga imala nekakva iskustva dok sam čekala na nekakve druge pretrage i koje starije ne bi me davno bilo. Išla sam na neke alternative, odnosno na homeopatiju. Puno sirove hrane sam si pripremala posle operacije sama. I ovoga je, hvala Bogu, danas sam živa i zdrava, to je bilo prije 9 godina. Čak nisam pila ni one kao nekakav pametni lijek, 5 godina što se pije, ali nešto nisam niti to. I hvala Bogu dragom, sve je ok, sve je u redu, niko se nije vratio, 12 čvorova mi je izvađeno, ništa nigdje više nema.
1: Kako su liječnici reagirali kad ste odbili?
2: Ništa, samo mi je onkologica dole pocrtala, pacijentica odbija daljnje liječenje, a kad sam došla na kontrolu i onda iza toga, ono ne znam, jednu godinu dana, dvije, došla je, to je bila 2017, mislim da je bila da, 2017. I onda je tamo 2000. došla ona pandemija, pa onda nisam ni išla na kontrole, nego su ovoga mailom su se slali nalazi i šta znam tako to, pa se mjesecima čekalo da se nalaz vrati nazad, odgovor nazad, nije bitno više, ali uglavnom ovoga sam samo malo metaju me sa strane, ispričavam se.
0: Kontrolirate li se i dalje? Odnosno,
2: kontroliram se i sad ove godine sam išla prvi puta nakon 5 godina, išla sam prvi puta kod moje onkologice i kad me vidio, mislim, ni me ni zapamtila, ali sam joj rekla, sjeća se po tome, da sam joj ja rekla i onda da sam ja rođena na Lursku Gospu i da mene moja Gospa čuva i evo mi danas vesele, žive i zdrave.
0: I nalazi su dobri, da pitam.
2: Nalazi su svi ok.
1: Evo, baš nam je drago.
2: Evo, to je moje iskustvo. Hvala vam lijepa, doviđenja.
1: Pozdrav, evo, drago mi je čuti ovako lijepa iskustva. Mi ćemo vas i pozvati, ako želite podržati ove akcije, ako ste prošli to, ako niste, ako imate nekoga u obitelji, evo i u nedjelju na Splitskoj rivi u 11 sati, dakle 4. listopad, 8. izdanje manifestacije koja okuplja tisuće ljudi s jednim zajedničkim ciljem, naravno podići svijest o važnosti zdravlja, prevencije i borbe protiv raka dojke, to je projekt Think Pink, a možete i vi postati ambasador, možete se snimiti, sve potražite na njihovoj internetskoj stranici i evo, budite u Splitu ove nedjelje točno u 11, prikupljena sredstva koja će se tamo prikupljati, možete kupiti majicu njihovu, naravno bit će usmjerena u borbu protiv raka dojke, preventivne preglede i nabavu uređaja za magnetsku rezonancu.
0: Eto, to je Split, a ja imam Samobor, odnosno Samoborsko gorje, udrugu Budi dobro, to je udruga za prevenciju raka i pomoć oboljelima koji vas pozivaju na šumsku kupku. Zvuči zanimljivo, već ovako na prvu, meni barem. Oni će u subotu u 9 sati se okupiti ispred škole u Rudama. Povod je naravno mjesec borbe protiv raka dojke, ali i svjetski dan hodanja. I onda će lagano šetati iz centra Ruda do ponovno otvorenog botaničkog vrta Suban, malo hodati, predahnuti u prirodi, uživati uz biljni čaj, družiti se i kažu po želji malo terapijskog vrtlarenja. Sudjelovanje je besplatno, tako da evo, možete se pridružiti i udruzi biti Budi dobro.
1: Evo, to su dvije.
0: Neki prijedlozi
1: i dvije akcije na koje možete otići ovoga vikenda. Jedna ovdje blizu Zagreba, Samobor, a druga u Splitu. Ali mi nismo gotovi zapravo sa tonovima koje smo za vas danas pripremili.
0: Evo, mi smo tu pripremili kao da imamo jedno 10 sati, a ne 2,5-3.
1: Mislim da je iznimno evo, važno i da dopre do svake žene pa i muškarca, jer i vi imate svoje kćeri, majke, sestre, supruge, prijateljice koje možda možete potaknuti ako nisu baš sklone preventivnim pregledima da to učine. Psihologinja udruge Sve za nju, Maja Ercek-Tušek, evo, govori upravo o važnosti nekih stvari i o tome da se zapravo liječniku ide kad si zdrava, ne kad si bolestan.
3: Pogotovo kad pričamo o ženama koje su mlađe od 49 godina, to su najčešće žene ono generativne dobi, znači rade, imaju djecu, nekakve razne obaveze, već počinju skrbiti o svojim starijim i roditeljima ili nekim drugim osobama u svojoj okolini, tako da taj raspored je stvarno krcati pun. Ostvaruju se i na svom poslu u tom trenu i mislim ako nemaju nekih simptoma, zdravlje vrlo lako padne u drugi plan. Mi onda zdravlje u tom trenu podrazumijevamo. Nema simptoma, pa nemamo što gasiti. A u principu je to ključni trenutak za obaviti preventivne preglede, jer doista preventivni pregledi mogu itekako spasiti život. Jako je važno da normaliziramo bilo kakav razgovor o zdravlju i odlazak na preglede, ali često, mislim, koliko god da mi to danas podrazumijevamo, da smo bombardirani informacijama, ali to isto ponekad ostane i tabu tema u nekim obiteljima ili ovo jednostavno ne bude na vrhu prioriteta. Ono što nam žene kažu nekad poslije, jednostavno neke nemaju simptome, ne odu, ali neke žene stvarno kažu da ih je strah. Strah je što će biti otkriveno i zapravo ih to, zbog toga se sustežu odlaziti na preglede. Tako da je stvarno ono, želimo potaknuti i okolinu da ima više podrške za njih, da potiču jedni druge zapravo.
0: Da, a što se podataka tiče, rak dojke se najčešće javlja u dobi iznad 50 godina, ali se može javiti i kod mladih žena. Zato i je cijela ova akcija koju smo ranije spominjali, Mama budi zdrava. I između ostalog, Maja Ercek-Tušek, psihologinja udruge Sve za nju, govori o tom razgovoru s djecom o bolesti. Mi konkretno sad razgovaramo protiv, odnosno u borbi protiv raka dojke, međutim to se može naravno preslikati na bilo koju drugu zahtjevnu i tešku situaciju, pa evo zašto je važno razgovarati s djecom o bolesti.
3: Mislim, to su naravno dobre namjere i svaka majka želi zaštititi svoje dijete, međutim djeca neovisno o tome, naravno svako ovisno o svojoj dobi i razvojnoj fazi, djeca već pretpostavljaju puno toga. Ponekad se ona osjećaju krivo, pitaju se što se događa i jako su osjetljiva na atmosferu u obitelji. I ako vi nešto i ne kažete, ne znači da dijete to neće negdje ubrati, možda negdje nešto krivo shvatiti. Tako da je jako važno sa djecom pričati o tome. Na njima primjeren način, njihovoj dobi, naravno nekim i svojim jezikom koji se koristi unutar obitelji. Svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete u tom smislu. Ali tu je važno da se i roditeljima pruži podrška da prvo oni sami sa sobom mogu bar donekle probaviti tu informaciju da bi mogli to prenijeti dijete. To naravno ako žena dobila dijagnozu malo prije, da još ni sama ne zna što to znači, kako će to liječenje izgledati, što to podrazumijeva, ne mora to napraviti isti čas, ali je jako važno da se sa djecom priča i da djeca budu uključena. Ne mora to biti ništa detaljno, međutim za djecu je važno da znaju strukturirane informacije, no neku logistiku koja će se događati, da ih se pripremi, da ih ne zatekne nešto nespremne.
0: Eto, tako kaže Maja Ercek-Tušek, inače psihologinja udruze Sve za nju. Oni su imali veliku aktivnost jučer, napravili su jedno veliko srce, sami učenici gimnazija. Međutim, ova Mama budi zdrava je možda usmjereno više na one mlađe klince, odnosno mlađu djecu. I to jesu leci koji će biti podijeljeni u brojnim vrtićima i brojnim osnovnim školama kako bi preko tih mališana
1: došli do majke,
0: do svojih mama. Da.
1: I koji su rezultati projekta?
0: Evo što kaže Maja.
3: Projekt je priznat i prepoznat, ali ono što je nama važnost projekta je kad ono doista neku ženu potakne da ode na pregled ili se generalno u toj obitelji ljude potakne da se brinu bolje o svom zdravlju. Naravno ne možemo pratiti uvijek i mi ne znamo što se sve događa, međutim s vremena na vrijeme stvarno dobijemo poruke žena koje su otkrile rak dojke rano upravo zbog ovog projekta i to nisu samo mame. Znači to je nastavno osoblje, tako da imamo i ono, neke nastavnice, profesorice koje su nam se javljale, koje su bile uključene njihove škole u projekt i zapravo su zbog tog projekta otišle na pregled i otkrile rak dojke u ranoj fazi.

0: Pavel kaže čuvaj me, a čuvajte i vi sami sebe prije svega i na prvom mjestu u bilo kojoj situaciji, pa tako onda i ako govorimo o raku dojke. I onda kad polazimo nekako, ako je neka startna točka, onda je to vjerojatno samo pregled dojke. To još nismo, čini mi se, dotaknuli i spomenuli, a važno je.
1: Važno je, da.
0: Tako da, ako ne znate kako, postoje i videi različiti online, možete se informirati, postoje tekstovi, dakle u tekstualnom obliku možete pronaći te informacije, možete pitati liječnika ili liječnicu kod koje idete da vam pokaže što i kako i u kojem trenutku ciklusa, odnosno u kojem trenutku mjeseca bi to najbolje bilo napraviti, jer postoji trenutak koji je možda najpovoljniji. Eto, nemojte zaboraviti na sve te informacije.
1: A specijalistica epidemiologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Majer upravo je govorila o rizičnim faktorima i mladim mamama.
2: U Hrvatskoj se provodi nacionalni preventivni program ranog otkrivanja dojke. On uključuje žene od 49. do 70. godine života. Zašto smo se odlučili na niže dobne skupine, odnosno na vrtiće, osnovne škole? Upravo zbog toga da se obuhvate mame koje su mlađe od 49 godina. Znači, dijete kad mama mu, znači tad ima, ne znam, 25-30 godina, znači mlađe dobne skupine. Zašto? Jer rak dojke je bolest, možemo reći i kronična bolest, sada zahvaljujući terapiji, koja zahvaća sve mlađe i mlađe dobne skupine. Ne znači, ako je naš nacionalni program od 50 do 70 godina, ajmo reći grubo, da mlađe žene i starije žene se ne trebaju kontrolirati. Dapače, postoji više rizičnih čimbenika s kojima je povezan rak dojke, pogotovo one žene koje imaju opterećenu obiteljsku anamnezu. Znači, koje su već u obitelji imale ili rak dojke ili rak jajnika, znači to je takozvana genetska predispozicija. Žene koje nisu rodile, koje nisu dojile. Žene koje su dobile, koje su zapravo završile u menopauzi nakon 50. godine. Žene koje su dobile prvu menstruaciju prije 12 godine.
0: Da, to su neki samo od rizičnih faktora. Spomenula ih je Dijana Majer, specijalistica epidemiologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a nastavit ćemo s njom, ali evo, stižu nam poruke i dalje. Velika podrška svim curkama, djevojkama, ženama, mamama, naročito onima koje imaju dijagnozu. Čuvajte se i vodite brigu o djeci koja su oko vas i zato nemojte okljevati s pregledom, jer prevencija je jako bitna. Akcija bi trebala imati naziv, govorimo o onoj akciji Mama budi zdrava. On kaže, trebao bi slušatelj Mama nemoj me ostaviti. Lijepo pozdrav svima vama na drugom i podrška svima.
1: Eto. Podrška svima i koji nas slušate. Evo što možete napraviti za svoje zdravlje. Iako smo danas nekoliko puta to ponovili, idemo još jednom čuti.
2: Evo, i ova emisija zapravo spada u preventivu. Znači, od svih koji nas gledaju, da barem jedna mama danas napravi samo pregled dojke, sutra da ode svom ginekologu na ginekološki pregled, na papa test, da ode na mamografiju ukoliko nije bila u zadnjih 2 godine, da se savjetuje sa liječnikom obiteljske medicine i da zapravo u obitelji kad se razgovara, znači dijete kad donese letak, vratimo se na letak, kad donese letak, zapravo to je jedna izvrsna prilika za okupiti obitelj i za razgovarati o zdravlju, ne o bolesti, ne se bojati bolesti, ne se bojati onoga što ćemo ako će nam se otkriti. Ma da pače, i bolje što se ranije otkrije, bolje ako za bolest ne znamo, pa nam se kojim slučajem otkrije, šanse za izlječenje, šanse za preživljavanje su puno veće nego kad već bolest dođe, kad nas već nešto boli, jer vrlo često mi bolesti detektiramo kad je već bolest uznapredovaloj fazi. Znači, žene koje ne idu na redovite preglede, vrlo je važno zapravo cijelu obitelj, znači ako su bake u toj obitelji, pa nije ovo, i ta baka je nečija mama. Znači, obuhvaćamo više generacija, to nam je prilika za razgovor, da se okupimo ono, kao obitelj i da razgovaramo o zdravlju, kako sačuvati zdravlje, što mi sami možemo napraviti za svoje zdravlje.
0: Iako ne možemo napraviti apsolutno sve i nije sve u našim rukama, ali možemo puno toga. Slušali smo Dijanu Majer, slušali smo prije toga i Maju Ercek-Tušek, psihologinju iz udruge Sve za nju. Obje su gostovale u emisiji U fokusu kod kolegice Ćosić na, u programu Hrvatske televizije, pa smo od tamo posudili malo ove preventive i malo ovih njihovih izjava. I za kraj ćemo čuti zapravo još jednom Dijanu Majer sa željama za 10 godina. Što bih htjela, kako da zapravo cijela ova priča izgleda?
2: Teško je reći šta će biti za 10 godina. Ono čemu se ja nadam da će nam ova kampanja pomoći

preventivnih pregleda, nam odlazak liječniku na preventivne preglede bude nešto što nam je ustaljeno, ko kako odlazimo redovito na frizeru, zubaru, evo sam auto sam navela, znači mi auto redovito znamo kad je tehnički, znamo kad moramo osiguranje.

0: I za kraj današnje teme vodimo vas
1: na pregled.
0: Na
1: pregled filma.
0: Na pregled filmova. Malo ćemo se družiti u Sinestar koji vas i ovoga četvrtka nagrađuje. I naravno najavljujemo nove naslove. Od danas u kinima Digger, novi thriller zapravo sa humornim elementima. Ono, kažu, crna komedija, Tom Cruise.
1: Pa izgleda suludo. Da.
0: U dosad neviđenoj ulozi, potpuno je ima masku. I Iñárritu je režirao tu priču. I govori o najmoćnijem čovjeku na svijetu koji nakon što katastrofe koju je sam izazvao zaprijeti svemu. Kreće u utrku s vremenom kako bi dokazao da upravo on može spasiti čovječanstvo, a tko bi ga bolje spasio nego Tom Cruise.
1: Tomica.
0: Vidjela sam, mala digresija, jedan TikTok, neki dan Tom Cruise prolazi pored nekakve trgovinice koja je otvorena i sad, jesi vidjela?
1: Gospođa Čuči.
0: Gospođa Čuči, on je mislio kao pozlilo je, što je? On ulazi unutra, što vam je, što jeste dobro? A ona scrolla po mobitelu.
1: Možeš li zamisliti njezino lice nakon što shvaća tko se zaustavio?
0: Da, ne, svaka čast, Toma Cruisea pratim cijeli život. Uvijek je vrlo srdačan i pristupačan prema, ajmo reći, običnim ljudima.
1: Tako da,
0: da, evo, da se baci još test cijentologije, gdje bi mu bio kraj?
1: Dobro. Bi mu bio kraj, da. Osvetnike smo već spominjali, najveća bitka Marvelovih junaka se vratila na veliko platno, to je film koji smo gledali, dakle to nije ništa novo, ali Osvetnike, završnicu i više sad možete doživjeti i u Infinity Vision dvoranama, u IMAX-u, 4DX-u, Screen X-u i Real D 3D formatu, pa čisto kao pripremu za ovaj novi Doomsday koji nas čeka u prosincu.
0: Već smo govorili, Linkin Park Unshattered, dakle još samo ove subote možete pogledati 3. listopada u Sinestaru, jedan intiman pogled na novo poglavlje jednog od najutjecajnijih rock bendova današnjice.
1: A onda malo SF-a, sljedeći četvrtak Sinestar donosi još jedan SF Night, film Dobrodošli u Hope, napeti korejski science fiction horror u kojem se stanovnici izoliranog mjesta suočavaju s tajanstvenom prijetnjom i borbom za opstanak.
0: A da, Korejci ponovno ima i dosta i na streaming servisima, a od sredine mjeseca 15. listopada stiže i Street Fighter, akcijski spektakl inspiriran jednom od najpoznatijih video igara svih vremena, legendarni borci, nemilosrdni okršaj i prepoznatljivi potezi, sve to u avanturi stvorenoj za veliki ekran.
1: E da, oni koji će gledati Street Fighter vrlo vjerojatno neće ovo sljedeće, a to je nova sezona Royal Ballet and Opera. U novoj sezoni vas očekuju Manon, Carmen, Orošar, Sumrak Bogova, Kozi Fantute, Alisa u zemlji čudesa, Labuđe jezero, Toska, te Romeo i Julija. Svaka projekcija uključuje ekskluzivne isječke iza kulisa i intervjue s umjetnicima, a nakon prvog čina čaša pjenuševog vina.
0: Možda i dvije, tri. I onda na trećem činu Toske mineralno. Oprostite, ispričavam se, Jelena, ja smo jako dobro. I za kraj, iako vam se prosina čini još daleko, veliko finale jedne od najvećih znanstveno-fantastičnih filmskih saga stiže u Sinestar. Dina je u pitanju, treći dio predpremijera zakazana za 15. prosinac. Pretprodaja je već počela, a Timothée Chalamet je bio u Hrvatskoj.
1: Chalamet
0: je bio sa svojom Kylie Jenner na Hvaru prošloga tjedna.
1: Ja se nadam da su uživali onako kako treba.
0: Da, a viš svi, i Tom Cruise je bio, kad je bio je na Hvaru. I u Dubrovniku, ali i na Hvaru. Hvar je...
1: A dobro, Dubrovnik je teško izbjeći za ove svjetske zvijezde, jer mislim da je to ono kao postaja broj jedan. Šteta što ne dođu malo u Zagreb, evo recimo.
0: Pa da, tamo je bila Kate Beckinsale kad je snimala onaj film po Zagrebu, ne znam, ona akcija je bila. 0161670002, Sinestar vas nagrađuje jednim poklončićem, to ćemo sve van etera kasnije dogovoriti, a vi nam se možete javiti ako ste ljubitelj filmova, ako ste ljubitelj mrča, što se kaže, merchandise, ja ne znam
1: lijep,
0: kako bi to na hrvatskom.
1: Izraz na hrvatskom.
0: Ali ne postoji. Kao ono,
1: kao
0: dodatna nekako...
1: Promotivni predmeti.
0: Proizvodi, promotivni materijali vezani uz nešto. Dakle, to mogu biti majice, plakati, šalice.
1: Čarape, kišobrani.
0: Evo, recimo, ja nisam znala, a to je rekao Amerikanac u Knjazovoj emisiji u ponedjeljak, da Party Breaker uopće nije američki
1: da,
0: izraz.
1: Da, vidjela sam
0: da to. Da je to Hrvati da su izmislili riječ na engleskom.
1: Da, oni imaju party pooper u stvari, da, što nećemo prevoditi, ali...
0: ali značenje je...
1: Isto.
0: Isto. Tako da, evo...
1: Da.
0: Merch isto. Ja kao ljubiteljica filmova uvijek volim dobar merch.
1: Bilo bi lijepo, u stvari, za onu nagradu godišnju za nove hrvatske riječi. Možda bi trebalo, možda
0: predložiti.
1: Bi smislio neki prijedlog za merch, a da ni ne znamo.
0: 01-617-7002, a ja ću ukucati u prevoditelj da vidim što će mi izbaciti kada upišem merch. On meni izbaci roba.
1: Roba. Merchandise.
0: A, merchandise, da, mislim, to je puni izraz, ali i dalje izbacuje roba. Kakva? Sponzorska. Pa, da, zato jer je vezana uz neki projekt. A može biti odjeća, može biti, kažem, bilo što.
1: To su promotivni materijali, u stvari. Imamo jedno, pa mislim, nije teško, ali ako i bude teško pitanje, pomoći ćemo. Tako da 01-616-7002, nemojte se bojati. Mi ćemo, ono, glasat ćemo sa strane, malo dobacivati da vam bude lakše za odgovoriti.
0: Moram reći da se prošli tjedan smo podijelili nagradu duše van etera slušateljici koja je točno odgovorila na nagradno pitanje, ali van etera, vi je niste čuli.
1: Hoćeš ponoviti pitanje?
0: Pitanje je bilo vezano, naravno, s film koji smo danas prvi najavili, koji je danas stigao kina, Digger, i tko tumači glavnu ulogu? Ona je odmah rekla Tom Cruise. Bože, kako je to pitanje? Pa Tom Cruise.
1: Pa dobro, i današnje pitanje je vezano uz Tomicu.
0: Pa vidim, to si namjerno.
1: Da, namjerno. Pa kad je Digger danas prvi, onda moramo malo Tomicu. Da vidimo ko poznade Tomicu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Samo mrvicu stišajte radio.
0: Malo stišajte, inače imamo mikrofoni, ono, ko na svadbi. Ovo. Evo ga, dobro. Tko je s nama?
2: Tomislav.
1: Odlično. Tomislav, za pitanje za Tomicu.
0: Da.
1: Super. Tomislave, može pitanje?
2: Može.
1: Za koliko je glumačkih, naglasak, glumačkih Oscara do sada bio nominiran Tom Cruise? Jesu li to 3, 4 ili 5 glumačkih Oscara? Čekaj, što se rimuje sa... Ne fali mi riječ za rimuje. Idite na najmanje. Pa točno.
0: Točno mislite. 3 i nažalost nijednoga nije osvojio. I
1: a dobio je počasnog.
0: A dobio je počasnog, to više nije uopće. Ne priznajem to. Da. Ali bio je jednom nominiran, mislim, bio je nominiran i za Top Gun Maverick kao producent filma. Da, doduše, ne u glumačkoj ulozi, nego u producentskoj.
1: Da.
2: Među ostalog Monika i Jelena i meni je Tom Cruise. Super.
1: Evo. Tomislavu Tomicu.
2: Samo me podsjetite baš...
0: Kako izgleda?
2: Ne, to mene ne zanima.
0: Nego što?
2: Šta je točno scijentologija da bi odbacio? Šta je to?
0: Pa ne znam, malo onako, dosta je sektaški nastrojen. Kažu da je...
1: Vrlo su zatvoreni.
0: Da, vrlo je zatvorena jedna zajednica. Pravila. Ako ste pratili i ljude koji su nekako se uspjeli izaći iz toga, nemaju baš lijepe priče o tome što su tamo doživjeli, a i zbog toga su mu propali neki brakovi, a i odnosi s njegovom djecom, tako da...
2: Da,
0: to ćemo jednom, kad se vrati emisija o filmu, onda ćemo o tome.
1: Tomislave, ajmo ovako, ostanite nam na liniji jer mi idemo prema našim novostima i sad ćemo lijepo našem kolegi Čajku dati znak da pusti pjesmu, a mi ćemo s Tomislavom van etera o svim ostalim detaljima vezanima uz nagradu.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Nakon završetka trodnevnog štrajka očekuju se daljnji potezi sindikata Čistoće i ZET-a te zagrebačke gradske vlasti, jer problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. ZET i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno glavni grad vratio se u uobičajeni ritam, tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Sindikalisti ZET-a Goran Vučemilović i Dražen Jović o nastavku pregovora kažu:
2: mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
3: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti, cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
0: Iako su se sindikalni vođe više puta ogradili od političke pozadine štrajka, ta se tema stalno vraća u medije. Ovoga puta sumnja je bačena na lijevu stranu političkog spektra. Predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović jutros je za Radio Sljeme komentirao događaj kad je vozačici tramvaja koja nije štrajkala predano cvijeće.
2: No, ja ne kritiziram ni vozačicu ni vozača koji su izašli, ali vama nije čudno da u 6 sati ujutro neko vas dočeka s buketom cvijeća na stanici tipa Frankopanska, jel? To je po meni bilo čudno malo. Neću reći da se upala politika, neću reći da je to orkestrirano, ali s obzirom da se nama spočitavaju veze sa HDZ-om, koje kakvim strankama, pa ja bih sad pitao isto, jel nemate nekakvu dozu sumnje da je i ovo bilo možda orkestrirano sa nečije strane. Ta vozačica je bila u garaži, stajala je i nisu je htjeli pustiti van. Sad ćemo reći iskreno, ne? I najedanput nakon sat i pol čekanja neko je odlučio da ona mora izaći van. I onda vozi, gle, buket svijeća na jednoj stanici.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića, bivše županijske službenice Nede Livljanić i vodičkog političara i sportskog djelatnika Marina Mikšića zbog izdavanja rješenja za rad kampa u Tisnom, za koje tužitelji tvrde da je izdano suprotno zakonskim uvjetima. Tereti ih se za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na tu zlouporabu. Troje okrivljenika uhićeno je 14. srpnja kada je USKOK protiv njih pokrenuo istragu. Dres legendarnog Michaela Jordana, koji je nosio tijekom treće utakmice finala NBA doigravanja 98. prodan je za vrtoglavih 12 milijuna i 260 tisuća dolara. Dres je prodan na aukciji, a time je postao najskuplji predmet povezan s jednim od najboljih košarkaša svih vremena. No to ipak nije najskuplja dosad prodana sportska memorabilija. Tu titulu i dalje nosi dres legende bejzbola Babe Ruta iz 1932. koji je prije 2 godine prodan za više od 24 milijuna dolara. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A4, Goričan-Zagreb, između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Drugi.

0: I tako, uz nešto glazbe, uz zapravo puno informacija i puno različitih što vaših, što nekih priča koje smo pripremile unaprijed za ovu emisiju, stigli smo i do kraja ove ružičaste blablaone, iako tema nije baš ružičasta.
1: Nije baš ružičasta, ali na sreću mnogima na kraju bude ružičasta, jer je to zaista rak koji, ako se na vrijeme otkrije, ima visok postotak izlječenja, 96%. Možda ova fotografija za kraj, mama, rak, 1-0. To je to.
0: To je to.
1: I imam jednu vijest koja nije vezana za rak dojke, ali evo, u Korčuli je akcija 3. listopada, dakle u subotu, 3. godinu zaredom okupljaju se kako bi podigli svijest o važnosti preventivnih pregleda, i ove godine skupljaju zapravo novac za jednu obitelj koja ima 3 djevojčice, od kojih je jedna s posebnim potrebama i potrebna im je skrb, a sada se dogodilo nažalost i to, kad nevolja dođe, nikad ne dođe sama, kako kažu, jer je obolio i njezin tata, tako da ako ste na Korčuli, možete trčati upravo za obitelj i za tatin oporavak, 3. listopad, dakle subota.
0: Da, možda vas je i cijela ova priča u posljednje 2,5 sata malo senzibilizirala da se usmjerite prema nekom drugom i prema nekakvoj takvoj akciji baš ovaj vikend, pa ako imate vremena, zašto ne. Hvala svima koji su odlučili podijeliti svoje priče i svoje iskustva s nama, i bit će nam drago da to napravite i sljedeći tjedan u Blablaoni, u srijedu i četvrtak.
1: Mi se čujemo, lijepi pozdrav, Davor Čajko, Darko Hodnik, pozdrav od nas dvije, sad će sportske minute uz, evo, dobru poruku za kraj. Bruce Springsteen kaže, only the strong survive.

0: Sportske minute.
1: Sati i 45 minuta, dobar dan i dobrodošli u Sportske minute. Za tonskim pultom i dalje Davor Čajko, a za mikrofonom Mateo Novaković. Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji. Vatreni su, podsjetimo, u drugom kolu Lige nacija izgubili s 4-1, a jučer predvečer stigli su u Rijeku gdje će se pripremati za subotnji ogled trećeg kola protiv Engleske. Na Rujevici će do utakmice odraditi dva treninga, a prvi je na rasporedu danas u 18 sati. Na Kvarner je stigla i Engleska, izabranici Tomasa Tuhela u Lijepu našu doput ovali su izravno iz Praga gdje su s 2-0 svladali Češku. Podsjetimo, nakon Engleske Hrvatsku u utorak čeka i posljednja utakmica ovog ciklusa Lige nacija. Vatreni će na Poljudu ugostiti Španjolsku. Nakon dva odigrana kola Hrvatska ima 3 boda i nalazi se na trećem mjestu. Isti broj bodova ima i Engleska, ali uz bolju gol razliku, dok je na vrhu Španjolska sa 6 bodova. Češka je i dalje bez bodova. Večeras su na rasporedu prve utakmice trećeg kola Lige nacija. U Ligi A Njemačka dočekuje Srbiju, Grčka je domaćin Nizozemskoj, Norveška gostuje kod Velsa, a Portugal kod Danske. A Portugal će u večerašnjoj utakmici protiv Danaca u Ligi nacija biti bez kapetana Cristiana Ronalda, koji je jučer napustio kamp reprezentacije. Do odlaska je došlo nakon napetosti s izbornikom Jorgeom Jesusom, koji je najavio da bi portugalski kapetan i drugi susret zaredom mogao početi na klupi nakon što nije ulazio u igru protiv Norveške. Jesus je pritom poručio kako on donosi odluke o sastavu i da je on taj koji zapovjeda u momčadi. Prema pisanju jednog španjolskog lista, Ronaldo je zatražio jučer privatni zrakoplov za Kopenhagen, odakle je nastavio put prema Madridu. Izbornik Jesus te predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proença pokušali su ga odgovoriti od odlaska, ali nisu uspjeli. I za sada nema potvrde da je riječ o konačnom oproštaju 41-godišnjeg Ronalda od portugalskog dresa, ali nedugo nakon odlaska Ronaldo je na društvenim mrežama potvrdio odlazak iz kampa i poručio: kad dođe vrijeme reći ću svim Portugalcima istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije. A jučer je obilježeno 120 godina postojanja nogometnog kluba Segesta, najstarijeg nogometnog kluba u Hrvatskoj. Stara dama je pred punim stadionom u Sisku jubilej obilježila susretom protiv prvaka države zagrebačkog Dinama, koji je u konačnici slavio s 5-0. Pogotke za modre postizali su Stojković, Rodriguez, Oršić, Mudražija i Zajc. Po završetku susreta najmlađi su iskoristili priliku za fotografiranje s Dinamovcima. Idemo čuti dojmove nakon revijalne utakmice prvo domaćeg stratega Damira Milinovića.
2: Pa dobro, lijepo je da je Dinamo došao, da je uveličio 120 godina kluba. Cijeli grad, cijela županija su živjeli za ovo. Dovez Dinamo u Sisak, uspjeli smo i evo, šta reći nego i od nas svi skupa čestitke Segesti za 120 godina. Ovo na terenu je bilo, naravno, ne treba puno komentirati, ali evo, drago mi je da smo odigrali jednu takvu utakmicu, na kraju kraju da moji igrači vide šta je profesionalizam, šta je HNL-a, ipak gdje smo mi još od toga daleko. Jer bez obzira koliko god ti igrači negdje igrali, vidi se da imaju i respekta i tako treba biti prema prvaku, ali mislim da su ipak malo previše respektirali Dinamo i nismo dali ono što je pravo, nije ogledalo naše, ali šta ima, okrenut se sljedećoj utakmici i pokuša biti bolji.
1: Dinamo je ovaj dvoboj poslužio kao priprema za kup utakmicu ovog vikenda protiv Vukovara, pa poslušajmo što je o cijelom događaju rekao trener Dinama Mario Kovačević.
3: Prije svega, da, drago nam smo veličali jedan veliki 120 godina najstarijega hrvatskog kluba i dobro nam je došla ova utakmica. Mislim, igrali smo po vrijeme, vidu ste, ozbiljno su shvatili utakmicu i drago mi najviše zbog ovih igrača koji su manje igrali, koji su tek došli, koji su bili povrijeđeni, iskoristili su dobro. Tako da imamo još ovaj tjedan tu utakmicu u nedjelju Trenirali smo jako i bilo da se kod nas malo umere, ali baš nam je dobro došla ovdje kurca. Pa to je ekipa koja nema nikoga drugog. Mislim, tu smo imali danas, sami znate, imamo 4 igrača. Malinčić, Galešić, Kačavenda, Goda, koji je bio poređen, nisu. Ja vjerujem da će se oni oporaviti do utakmice za Vukovar, tako da će biti šira konkurencija. Ali to uglavnom, evo, igrač, to prvo po vrijeme i mi znamo, imamo dobar kadar da tu utakmicu odradimo onako kako želimo, tako da pobjedimo, da prođemo dalje.
1: Košarkaši Cibone upisali su i drugu pobjedu u domaćem prvenstvu. Na svom parketu su na otvaranju drugog kola pobjedili Zabok 100-84. Gostima nije pomoglo niti 32 poena Dine Cinca, a kod Cibone najefikasniji s 21 košem bio je Kalif Battle. Košarkaši Samobora poraženi su i u uzvratnoj utakmici kvalifikacija za FIBA Eurocup od Slovačke Prievidze. Završilo je 98-65. Košarkaši Alkara su na startu NNBL lige preokretom izborili pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92-87. Tenis. Antonija Ružić izborila je četvrt finale WTA 125 turnira u Turskoj Adani. U osmini finala bila je bolja od Argentinke Riere sa 6-3 i 6-4, a za mjesto u polufinalu sutra će se boriti protiv srpske tenisačice Kostović. Tenisačice i tenisači trenutačno su na azijskoj turneji. U Pekingu tenisačice igraju Masters 1000, a tenisači turnir kategorije 500. Od naših predstavnica u ždrijebu je jedino Dona Vekić, koja će sutra igrati drugo kolo nakon što je u prvom bila slobodna. Kod tenisača izdvajamo povratničku pobjedu Novaka Đokovića protiv Portugalca Boržeša u prvom kolu s 2-0 u setovima. I Đoković se u Peking tako vratio nakon punih 11 godina i još uvijek tamo ne zna za poraz na ovom turniru koji je osvajao čak 6 puta. Nešto sjevernije, u Tokiju na turniru kategorije 500 Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrtfinale parova, a istodobno nekadašnji četvrti reket svijeta Japanac Kei Nishikori poražen je u prvom kolu pojedinačne konkurencije od Amerikanca Tiafoa s 2 puta po 6-4, čime je 36-godišnjak okončao tenisku karijeru. Nishikori je u karijeri osvojio 12 naslova, a našoj je javnosti posebno poznat po porazu u finalu US Opena 2014. godine kada je Marin Čilić osvojio svoj prvi Grand Slam naslov. I bilo je to sve u sportskim minutama. Pozdravljaju vas Davor Čajko i Mateo Novaković, a vi naravno ostanite uz drugi program.
0: Pjesma dana.

0: Pjesma Talk to You, Another i 54 Alča slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.

0: Drugi, drugi.
1: Last night a DJ saved my life.
0: Ovo je drugi.
1: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
2: Drugi, drugi.
1: Good times.
3: The eye of the tiger.
1: Call me.
3: Under pressure.
0: Najbolja glazba, najbolje priče.
3: Da, da, da.
0: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
3: Oh.

Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a u današnjem svijetu diskografije gostuje Nenad Borgudan, autor pjesama, pjevač, gitarist i vođa grupe The Tour, koja sutra u zagrebačkom klubu Bugalu koncertno obilježava svojih uspješnih 20 godina. Glazbeni rulet zavrtit će Petra Kožar iz grupe Flyer i Maja Posavec. Marita Čatić najavit će zagrebački koncert američkog repera A$AP Rockija. A druženje počinjemo s pjesmom Tonight's the Night, Gonna Be Alright, koju je 1976. godine snimio Rod Stewart. Stewart je najavio svoju posljednju turneju The Final Encore, kojom će zaokružiti karijeru koja traje više od 60 godina. Imat ćemo ga prilike gledati i slušati u Hrvatskoj u prekrasnoj Pulskoj areni 22. lipnja 2027.

0: Nakon legendarnog Roda Stewarta u svijetu diskografije uz Petru Kožar, pjevačicu grupe Flair, odlazimo u 2004. godinu, kada je grupa Flair snimila odličnu pjesmu Stanica prema suncu.
1: Moja vječno nedovršena priča. Naime, bit ću ti iskrena, ja sam ti s tom pjesmom uvijek imala nekakve toplo-hladne odnose. Od onih 5 demo snimki što smo prije 20 i kusur godina nosili izdavačima na preslušavanje, bila mi najmanje draga. I onda su pokojni Đorđe Novković i Anđelko Preradović iz Croatia Records, gdje smo na kraju i ostali s njima, evo do dana današnjeg, oni su nas uvjerili da je to ta pjesma, da je to ta naša zvijezda s kojom moramo izaći. Mene uvijek mučilo to što pjesma nema tekst na refrenu i nekako sam tad osjećala pritisak, Isuse, moramo nešto ubaciti, moramo nešto izmisliti, a ništa nije dolazilo. Eto, na kraju je ispalo da je baš takva trebala biti. I da, imali su pravo. Pjesma je toliko brzo zaživjela, toliko brzo odletjela u visine. Mislim, mi smo se sami iznenadili koliko je brzo ta pjesma postala hit. Na kraju krajeva, to je bila naša prva pjesma. Nakon toga sve je išlo kako je trebalo ići. Neću nikad zaboraviti prvo slušanje Stanice na radio postaji. Mi smo tada stvarno bili mladi i znaš, onaj osjećaj koji mnogi odrasli ljudi danas traže, onaj dječji osjećaj da hoćeš iskočiti iz kože od sreće i uzbuđenja, upravo nas je taj osjećaj pravo kad smo čekali čuti tu pjesmu prvi put, svi smo se zajedno okupili. Mislim da smo čak bili u nečijem autu i čekali taj trenutak, bio je savršen. Ono, baš prekrasan osjećaj. Eto, to ti je naša Stanica koju mi u stvari i dan danas, pa usudilo bi se reći, sviramo na svakoj svirci. Često s njom otvaramo i volimo je, mislim, naravno da je volimo, jer znamo što nam je donijela i nekako smo u međuvremenu srasli s njom. Naravno da mi više nije nikakav problem što refren ide pam pam pam, ali kažem ti, tada me to baš mučilo, da ti budem iskrena, tog osjećaja se jako dobro sjećam.

0: Slušali smo grupu Flyer i pjesmu Stanica prema suncu, a sada će nam Petra Kožar, pjevačica grupe Flyer, zavrtiti glazbeni rulet.
1: Može, idemo Turki, vrti.
2: Vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti.
3: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
0: 1991. Petra, izvoli.
1: To sam imala nekih 10 godina i čula sam je na moru, negdje u nekakvom dječjem kampu, na nekakvoj terasi. To je bila pjesma Ljubav postoji zbog nas, Neno Belan i Anja Šovagović. Zašto mi je toliko, toliko draga i dan danas se sjetim, čak i poslušam to i tamo. Jer me totalno onako baca u to vrijeme. Ja mislim da je to bila prva pjesma koju sam ja onako istinski doživjela i da me onak snažno dotaknula. I onda sam ja u to vrijeme, obzirom da tada nisi mogu reći, sad ću ja to zguglat pa ću znati tko je i šta, ja nisam imala pojma ko to izvodi, onda se sjećam da je ta istraga trajala mjesecima, to je bilo pjevanje rodbini, prijateljima, ljudima, ono, kogod sretneš, joj, ja znaš, možda sad ja otpijam ljubav, postoji zbog nas. I tako, tražila i onda se sjećam da sam na kraju nekom čovjeku na tržnici koji je prodavao piratske kazete, išlo pjevati tu pjesmu i čovjek mi je uvalio kazetu, nekakav miks Đavola i Belana, gdje se na kraju ta pjesma nije nalazila uz moje duboko razočaranje, ali eto, ta pjesma ti je na kraju u stvari postala razlog mojeg pa i dan danas divljenja Neni Belanu u njegovom opusu, jer je to bila u stvari prva moja vlastita kazeta u našem domu koja se doslovno izlizala od preslušavanja. I eto, u stvari je ta pjesma donijela, nekako me oblikovala sa tih 10 godina. I još jedna zanimljiva situacija, kad smo već kod te pjesme, evo, prije nekih godinu, dvije, moje kćeri koje su danas isto već velike i naravno jabuka ne pada daleko od stabla, bave se glazbom, sviraju, pjevaju. Prije tih godinu, dvije prolazim kraj njihove sobe i čujem da ničim izazvana, ja stvarno znam da im ja uopće nisam spominjala tu pjesmu, izvlače iz naftalina Ljubav postoji zbog nas i pjevaju. Mislim, neću ti reći koliko mi je to bilo iznenađenje. Mogu reći, krug se zatvorio, a ljubav prema toj pjesmi je očito prešla

0: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1994.
2: Glazbeni rulet zaustavila je Maja Posavec. Majo, što slušamo?
3: Evo, da se riješim svog kompleksa, grupa koju sam obožavala, a još uvijek ju volim, to je grupa The Kelly Family. Nikada neću zaboraviti dan kada sam ručala prije škole i čula i vidjela spot od pjesme Sometimes I Wish I Were an Angel od Kelly Family. I dan danas kad slušam tu pjesmu, onako se sjetim tog trenutka i iako nisam bila popularna zato što sam slušala Kelly Family, oni su i dalje u mom srcu i mislim da je to bio sjajan bend.
2: Što je bilo za ručak?
3: A, onaj granatir, marš i kiseli krastavci.
2: I Kelly Family.
3: Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. To je to.

Slušali smo An Angel grupe The Kelly Family po izboru Maje Posavec. I vi svakog četvrtka u emisiji Svijet diskografije možete poslati, odnosno snimiti svoju glazbenu priču za naš glazbeni rulet. Princip je jednostavan, na broj 099-616-7002 putem WhatsAppa drugog programa snimite glasovnu poruku, svoju glazbenu priču o pjesmi koja u vama izaziva veselje ili sjetu, koja vas podsjeća na drage osobe i lijepe događaje ili koju jednostavno volite iz svog osobnog razloga. Na početku poruke samo naglasite da je snimka za Svijet diskografije.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmatrao slučaj opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora Ranko Ostojić rekao je da su na sjednici iznesene i nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga još traje.
2: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što ima. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad. Hrvatska nema potrebe samo čekati da nam dođe neko iz Brisela i kaže to i to trebate poduzeti. To smo trebali odavno već imati. To je trebalo već odavno biti napravljeno, a što se tiče koordinacije, apsolutno tijela kaznenog progona, pa moram reći svih onih drugih koji su zaduženi za inspekcije i tako dalje, tu nas stvar ne štima.
0: Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o priznavanju više sile zbog izvanrednih klimatskih okolnosti na koje poljoprivrednici nisu mogli utjecati, poput ovogodišnje suše. Odluka je donesena nakon upozorenja poljoprivrednika i Hrvatske poljoprivredne komore o teškoćama u ispunjavanju obveza. Zbog suše i visokih temperatura dio županija već je proglasio prirodnu nepogodu, no takva se proglašenja nisu mogla primijeniti na cijelu Hrvatsku. Američki predsjednik Donald Trump suočava se s drastičnim padom rejtinga uoči izbora za Kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. I dok se ne zna hoće li republikanci zadržati nadzor nad američkim Kongresom, birači u predizbornim anketama ocjenjuju da predsjednik sve lošije upravlja gospodarstvom. Povjerenje američkih potrošača u rujnu je palo na najnižu razinu u gotovo 12,5 godina. Evo kako to tumači Trump.
3: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno u zonama radova. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: U svijetu diskografije gostuje Nenad Borgudan, autor pjesama, pjevač, gitarist i vođa grupe Detour.
1: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
2: Sjedimo u centru Zagreba na kavi, oko nas prolaznici, svatko u svom filmu. Koja te tvoja pjesma podsjeća na ovu situaciju? Na mir, a opet da je oko tebe život, da se događa život i da si u neku džure.
3: Čekaj, da vidim koja bi me podsjetila na to. Ok, Slavlje recimo onako ide prema tome, a koja bi bila ovo, pa ne znam sa stvarno, ne pada mi na pamet, čekaj, baš se me lovio rano.
2: Ili možda atmosferski?
3: Atmosferski, pa jedna gradska, recimo Kuća za krijesnice je onako možda pjesma koja je, evo po atmosferi bi rekao da bi možda pasala ovdje. Pa ima vjerojatno sad sam baš zablokirao, ali vjerojatno ima pjesama koje bi mogle biti soundtrack ovog dijela grada ili grada općenito. Meni ovo puno znači, tako da sigurno je usađeno u neku od pjesama.
2: A to me i zanimalo, ima li neka pjesma koju doživljavaš zagrebačkom ili koja je nastala nekakvom takvom idejom u takvim uvjetima?
3: Pa evo jedna zagrebačka, nekad je bilo bolje potvrđeno od strane žirija Zagrebačkog festivala i radijskih urednika te godine. Tako da evo jedna pjesma koja je zapravo zaista posvećena Zagrebu i pobjedila je na Zagreb festu. Tako da evo, to je jedna zagrebačka pjesma. To je taj grad koji je nekad su... kako ide? Dobro, bolji su ljudi živjeli.
2: 20 godina je tvoje grupe Detour. Yeah. Sutra je veliko slavlje u klubu Bugalu. Yeah. Naziv koncerta je Sve okej. I to je točno. Danas je sve okej, tvoje pjesme su dio svakodnevnog radijskog programa. A jesi li bio u situaciji da si sam sebe pitao je li ovo okej?
3: Uvijek se pitam je li ovo okej. Trauma nastanka albuma ili nastanka pjesme je doslovno trauma, dakle prolaziš kroz svakakve faze od oduševljenja preko razočaranja i onda to tako ide gore dolje. U jednom trenu si toliko unutra da prestaneš biti objektivan. Tako da evo, to je onako jedan pomalo i onako put koji malo gnjavaže ima tu, proživljavaš svakakve emocije. Da li je sve okej? Sve je okej, naravno. Nakon toliko godina, evo uopće što smo tu, moramo reći da je sve okej, kako god bilo. To je naravno i to je naziv koncerta, ali ujedno i naziv našeg albuma, 7. Dakle, to može biti, evo, ja sam je nekako shvatio i kao ironiju na današnje vrijeme, ali jedino što nam u tako vrijeme ostaje opasno i neizvjesno vrijeme, da kažemo i da mantramo ili kako god da sebi govorimo da je sve okej, jer nikad nije posve okej. Ali evo, možemo imati bar taj luksus da kažemo na kraju kad povučemo, ma sve je okej.
2: Jesi li jedan od onih koji analizira ono što radi, koji bi vraćao kad je već nešto snimio, ili konkretno da tvoja očekivanja nisu pratili stvarni rezultati?
3: Pa često se događa kod snimke, naravno kad se snimka završi, ja znaju moji ton majstori kroz povijest, pa evo i današnji Marko Mihaljević, da kad velim to je to, kad je master gotovo, onda još očekuju par poziva od mene. Tako da uvijek pokušavam dobiti nekako savršenstvo i na kraju se uvijek dogodi da nisi posve zadovoljan. Ali nekako kroz 7 albuma sam naučio živjeti s tim, mislim da je Dedić rekao, pjesme se ne završavaju, one se napuštaju, tako da evo, ja napuštam svoje pjesme jednostavno u nekom trenutku, jer mogao bi jednu pisati vjerojatno cijeli život, ali to je tako i sa projektiranjem i sa skladanjem, tako da evo, treba znati stat.
2: 20 godina baviti se glazbom, treba imati i vještinu komunikacije, jer neki u bend dolaze, neki ostaju, neki odlaze, a sve treba funkcionirati kao cjelina. Svi ti karakteri na jednom mjestu, u jednom
3: jedna
2: bendu.
3: Poruka, da, jedna, da. Naravno to je možda jedan od težih dijelova naše sudbine. To je česta promjena kadrovska promjena, evo događalo se da su nam pjevačice u određenim trenucima odlazile, ali meni kao autor je to posve razumljivo, jer oni su zapravo, svaka od njih imala tu autorsku potrebu da sebe izrazi. Meni je to sasvim logično, evo, to što je ponekad to bude komplicirano za mene, naravno i treba nekoga novoga uklopiti u cijelu tu priču. To je naravno izazov i to je trenutak kada odlučuješ od dosta vremena ispred sebe s kim ćeš putovati, s kim ćeš svirati okolo i tako. Tako da, evo, do sada moram reći da su ti izbori bili, da smo imali sreće više možda nego pameti.
2: I da si dobar vođa, ali povezuješ sve članove u bendu, ali... Tražiš li od članova benda da budu prijatelji, da budu bliski jedni s drugima?
3: Pa dobro,
2: ili to razdvajaš, posao, da, prijateljstvo?
3: Ja osobno naravno ne mogu ni od koga to tražiti, ali ja pokušavam naravno biti, to jest svi članovi benda koji su ikad bili su nekako moji prijatelji, tako da, i koji nisu do tada bili su postali. Tako da evo, mogu reći da današnja postava, isto kao i ove prethodne, stvarno prijateljski jako dobro funkcionira. Često se svi čujemo međusobno, a i često su nekakve zajedničke akcije, bilo medijske, bilo ovakve koncertne ili tog tipa ili snimanja. Tako da evo, mi dosta radimo, pa se onda i dosta viđamo, pa je prijateljstvo neminovno.
2: Kad netko postane dio tvoje ekipe, što u tom odnosu, kad je netko tvoj, ne toleriraš?
3: Pa mislim, ja onako nikad ne želim posao shvaćati onako jako kruto i grubo, ali ipak evo, nešto što najviše očekujem ipak od ljudi u bendu, pa tako i sebe, a to je nekakva kvaliteta izvedbe, jer to je nešto što mislim da ne smijemo nikada spuštati. I evo, i trudimo se stvarno da ta kvaliteta bude i uživo i na snimkama na jednom visokom nivou.
2: Jesi li se ikada osjećao, sad ću se malo umjetnički izraziti, da plešeš sam?
3: Apsolutno, puno puta, gotovo poslije svakog, ne poslije svakog albuma, ali ima tih perioda, recimo sa drugim albumom, tamo još 2009. već polako Maja odlazi i tu sam stvarno bio onako pred time, šta ću sad, do tada sam nešto radio s Majom i navikao sam nekako u tandemu raditi i završavati pjesme. Imao sam tu neku drugu glavu, ajmo reći, koja je mogla biti dobar kriterij, i Maja je to bila. Međutim, u trenutku kad je objavila da evo sad već da se povlači, ja sam stvarno ostao onako riba na suhom i bojao sam se toga, ali eto, jedno što možeš tad napraviti je prionuti poslu i pokušati ga završiti. To sam napravio i ispalo je dobro, tako da evo, tokom godina sam i malo samopouznanja stekao što se toga tiče. A često si ti često plešeš sam, jer naravno bend koliko god je involviran, ali niko ne prolazi sa mnom one situacije, one nekakve pod navodnicima samotne sate komponiranja, slaganja tih pjesama, tekstualno, forma, uglavnom kako god, melodijski, sve što radim, dakle to su nekako ta neka introspekcija di si na kraju plešeš sam, tako da eto, to je tako.

0: znaš.
1: Bila ovo pjesma Plešem sama, Nenad Borgudan je moj gost. Zapravo sjedimo na špici u centru grada Zagreba. Kava, obavezno uz razgovor kad se s nekim nađeš.
2: Je, kavica uvijek, kavu volim, ali dobro, evo, imam tako neke malo želučane probleme, pa onda mogu do dvije popit, pa se evo kontroliram. A poslije toga nekakav sokić ili možda piva, popodne, ne?
1: Čuli smo pjesmu Plešem sama, ali kako je nastala?
2: Plešem sama je jedna od pjesama za koju ja, evo, to je to moje, nažalost, neprepoznavanje mojih radova u pravom smislu riječi. Jedna od pjesama koju sam jako dugo imao, dotira tamo 2009. bi rekao negdje. Sjećam se kad sam ju radio i nekako nisam bio zadovoljan s njom. Sve dok jednog dana nije Maja čula pjesmu i rekla daj, to moramo izdati. Tako da evo, opet me Maja me tu ohrabrila i zaista je fenomenalno izvela i eto, to je danas onako jedna, mogu reći, i regionalno pomalo kultna pjesma.
1: Klasik grupe Detour, pjesma koja je objavljena na albumu A što ak ja. Zlatno vrijeme Detura, kažem zlatno zato jer ti si puno prije toga skladao, dokazao se i kao autor i kao glazbenik, ali to je period kada si upravo s Majom dobio tu kombinaciju. Slažim, gdje ste dobili stil, zvuk i prepoznatljivost grupe Detour.
2: I to je trenutak zapravo oslobađanja. Baš sam neki dan analizirao te naše faze. Dakle, prva dva albuma se još uvijek naslanjaju, mogu reći, na tekovine Yamata. Dakle, ono što smo radili tada, i to je bilo dosta trendovski, rekao bih. Sa tim trećim albumom A što ak ja, dolazi to neko moje autorsko potpuno oslobađanje, gdje više ne robujem nekakvom, ajmo reći, zadanom stilu, nego je album stilski poprilično onako eklektičan. Tu dakle imamo stvarno raznih tipova pjesama. I to je meni jako pomoglo i to se očito i kuži. Tu je Maja bila, to je njen povratak se tu dogodio. I to je nekako bila ta jedna mala renesansa, rekao bih. Mislim da je to lijepo ostalo zabilježeno na albumu kako smo se tada osjećali.
1: Definiran zvuk grupe Detour kojeg su svi zavoljeli, a to je album sa toliko odličnih pjesama. Čuli smo Plešem sama, Tu je cvijet, Daleko, Srce veliko, Snijeg, Krugovi i osmice. To je album koji je dobio i nagradu Music Puba za album godine.
2: Tako je, to je nagrada koja stoji na mom istaknutom mjestu u stanu. Tako je, to je bio album godine kod vas na drugom, to je kod tebe Turki u tvojoj emisiji. Onako jedno lijepo razdoblje i taj album je dosta tih, ajmo reći, lovorika pobrao. Ali evo, od tada nadalje nekako smo se možda malo više približili popu, iako je to meni to nikad nažalost ne uspijeva da budem pravi pop, ali okej, bože moj.
1: Kakav si kad nešto trebaš mijenjati? Voliš li promjene?
2: Ne, ja ne volim promjene, znam da su nužne, svjestan sam toga, ali ih stvarno ne volim, jako teško se prilagođavam nekakvim novim uvjetima, novim stvarima, to uvijek graniči pomalo sa nekakvom anksioznošću, depresijom, kada se nešto treba promijeniti, tako da ne, ja nisam nešto od promjena, ali bože moj, živimo u svijetu koji, ne u svijetu, nego živimo unutar vremena, dakle sve se mijenja. Svaku sekundu, tako da eto, nažalost, to mi nije neka vještina koja mi pomaže u životu.
1: 20 godina je grupe Detour, jesi li nekad trebao mir, odmak od svega ili umjetnički rečeno bijeg od svega?
2: Pa uvijek treba, moram priznati da pjesme moje dosta govore o tom bijegu i da ja jako puno pričam o bijegu od, eto, nekad taj grad naravno optereti, nekad ta dinamika posla optereti, nekada ti je svega dosta, ali to vjerojatno svi znamo, ne živimo, možda da živim na selu u nekakvoj jednostavnoj atmosferi, bi mi bilo lakše, ali evo, živimo u gradu, u žurbanom gradu, onda naravno da svi ti stresovi se nekako gomilaju i poželiš pobjeći od svega. A velim, to je često tema mojih pjesama, taj bijeg u nekakav, to je neki apstraktan bijeg, da li bijeg od sebe, da li bijeg od trenutne situacije, da li je, uglavnom često bježim.
1: Sad mogu na kraj svijeta, mogu sve što ti smeta, mogu nestati bez plana, mogu i to što te slama i kad poželim birati program ili film. Kada je nastala pjesma bez tebe?
2: Pjesma je nastala...
1: Bez Maje.
2: Da, ta pjesma je nastala bez Maje, pjesma je otpjevala Đina Damjanović. Pa radi se o pjesmi koja, evo, zanimljivo je bila taj tekst: bez tebe mogu sve, ali ne mogu disati. To mi je bila nekako, ajmo reći, nukleus priče. A krenulo je od toga da sam zapravo na jednoj pjesmi koja je meni jako dobra, ali uopće nije pop pjesma, imao taj tekst. I onda kad sam dobio akorde, kad sam složio nekakvu melodiju i formu pjesme koja mi se dopadala, onda sam skužio da bi taj tekst odlično legao na tu pjesmu, i tako je nastao zapravo refren te pjesme, a onda iz refrena je posljedično nastao vers, to jest kitica. I tako, pomoglo mi je, uvijek je dobra ta jedna parola koja ti da smjer što ćeš točno raditi, o čemu se pjesma radi. Kad sam imao to, bez tebe mogu sve, ali ne mogu disati, onda sam otprilike znao smjer cijele pjesme. Mogu reći da je išla dosta onako intuitivno i tekla je ovo: sada mogu na kraj svijeta, mogu sve što te smeta i tako dalje. Tako da, eto, pjesma koja, neću reći da je nastala u jednom dahu, ali kad sam je odlučio napraviti, brzo se sve poklopilo.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Pjesma Bez tebe u svijetu diskografije kojeg slušate, Nenad Borgudan je moj gost u to vrijeme kada Gina dolazi u grupu, odnosno kada Maja odlazi iz The Tura. Jesi li razmišljao o konceptu kako dalje sa grupom The Tour? Mijenjati ili ići upravo tim konceptom koji se pokazao uspješan?
2: Da, pa to je velim, uvijek je to prelomnica, ta situacija u kojoj odlazi glavni vokal, i velim, uvijek je to meni bilo ono svojevrsno, onako dramatično razdoblje.
1: Oprosti, nikad te nisam pitao, je li Gina bila prvi izbor nakon Maje?
2: Gina je bila, moram priznati da smo njuškali smo mi neko vreme i osluškivali ko su te mlade pjevačice koje bi mogle eventualno zamijeniti Maju. I moram priznati, evo, vidjeli smo nekakvu snimku na YouTube-u Gininu i dojmila nas se tako jako da smo poželjeli da bude pjevačica, i kad je došla na probu jednostavno je zakucala i dokazala da je ona ta. Tako da to je bio onak jedan spretan prelaz, mogu reći, sa Maje na Ginu, ne?
1: Zapravo ono sjajno predstavljanje Gine, nastavak rada grupe The Tour, bio u Tvornici kulture za 10. rođendan, ali tu si pokazao da ne rušiš mostove, ne zatvaraš vrata, jer svi koji su bili uz The Tour prije ili su tada bili, svi su bili na pozornici.
2: Tako je, da. Pa evo, mislim, nema ni razloga, velim, to jesu možda jake emocije u tom trenutku i čovjek bude pomalo i razočaran i izgubljen, ali velim, ja stvarno shvaćam tu potrebu i Majinu i Gininu za samo ostvarenjem, velim, prije svega iz autorske pozicije, meni je to posve jasno, tako da nikome ništa ne zamjeram, niti one zamjeraju. Uvijek smo se nekako rastajali u dobroj atmosferi, koliko god je to moguće, dobroj atmosferi, mislim, nije bilo nikakvih svađa u tom smislu, bilo je tuge, ali ne i svađa. Tako da pokušavamo održavati kontakt sa njima. Evo, baš sam neki dan sam imao i na vašoj televiziji nastup u sklopu emisije Triptih, u kojoj, eto, izvao sam pjesmu sa Majom i sa Džinom, tako da evo još jedna potvrda zapravo našeg dobrog odnosa. I da, sve su to moji frendovi, i šteta je rušiti mostove iza sebe. Mislim da su ljudi ipak nešto najvrijednije što dobivaš u životu, tako da nit posao, nit ne znam kakav uspjeh, nego evo, ljude treba paziti i čuvati.
1: Početkom 2006. na koncertu grupe Jamat publici ste tada rekli da večeras je izašao Jamat, ali od tog koncerta da ste The Tour. Što spremate sutra za Bugalu? Imaš li nekakav govor, nešto što ćeš publici tada otkriti i reći?
2: Pa ništa tako senzacionalno, zapravo se ništa ne mijenja. The Tour je sada u jednoj svojoj pruzi, rekao bih, koja je ugodna i kontinuirana, i neće biti nekakvih velikih promjena. Što se samog govora tiče, pa vjerojatno ću nešto spontano ispričati, zahvaliti se ljudima. Ipak je 20 godina benda, izlazak albuma, dakle onako jedna situacija kad si pred mikrofonom da vjerojatno nešto i moraš reći, tako da ću vjerujem da će prije svega biti lijepo, eto.
0: Svijet diskografije.

0: Slušate Svijet diskografije. S vama je Zlatko Turkalj.
1: Nenad Borgudan je moj gost. Jako su ti važni stihovi, baš kao i svakom kantautoru. Koliko paziš da tvoji stihovi budu jasni, da publika odmah shvati što si želio reći pojedinim stihom, a ne da, recimo, kao u slučaju pjesme Snijeg, ljudi misle sasvim neku drugu stvar koja se ne odnosi samo kad padne pahulja, pa pjesmu čujemo na radiju.
2: Da, zapravo, ako i ne uspijem biti jasan, radi se o moje nespretnosti, ne o namjeri. Naravno da nekada pokušavaš, nekada i apstraktno razmišljaš, kao pošto se dodirujem tih nekakvih umjetnosti raznih, pa onda i u likovnosti, tako i u drugim stvarima, svačam pojam nekakve apstrakcije ili simbolike i tako nekih stvari, svih vjerojatno pomalo svačamo, ali rasao sam na bendovima na kraju krajeva koji su nikad nisu bili uvijek posve jasni. Spretno je ako možeš pisati dokumentaristički poput nekih najvećih, da ih sad ne nabrajam, koji mogu predivno opisati situaciju, ali s druge strane, evo, meni je jako interesant, to jest rastao sam i na bendovima koji to jest, možemo i House reći, EKV i tako, nekakve bendove koji ne objasne sve, nego su dosta je tu nekakvih slika, dosta je tu asocijacija. Mislim da ove pjesme možda i nije potrebno objašnjavati posebno, da neka ostane. Mislim da kod tih nekakvih skrivenih, ajmo reći, simbolika i nečega, postoji širi prostor interpretacije. Možda kada previše definiraš, onda je to, nema dalje. Moraš biti izuzetan, ajmo reći, portretist ili neko da bi to, crtač, da bi to stvarno izgledalo super realno. Ali evo, zanimljivo mi je svakako i jedno i drugo, pokušavam i nekakve direktnije, realnije pjesme napisati, a ima dosta i simboličnih pjesama, da.
1: Kada je nastao tvoj Snijeg? Pjesma koja zapravo govori o tome kako čovjek ostaje sam i sjeća se lijepih trenutaka gdje je bio s dragom osobom koja više nije uz njega.
2: Te godine kad sam napisao je bilo užasno puno snijega, već sljedeće godine uopće nije bilo snijega, pa se pjesma i nije tak jako puštala, ali evo, drago mi je da je ostala, jer stvarno je jedna mala bajka. Drago mi je da sam uspio napisati takvu jednu lirsku pjesmu, bajkastog tipa koju eto vole i djeca, koliko znam.
1: Kasnije je pjesma Snijeg dobila i svoj aranžman i produkciju gdje se pojavljuju i Zvončići i Prava je zimska, ali meni osobno najljepša slika u toj pjesmi koju si ja stvaram, to je pao je snijeg, onaj prvi jutarnji, i netko je prošao tom cestom, tako je, ostali su tragovi, i to je taj stih, i netko je bio tu.
2: Da, to je ta kako ide, mi smo mrlje u bijegu na bijelome stijegu, to je taj stijeg bijeli predaja ili snijeg ili kako god, jutro se predao grad. I onda na kraju neko kao mi bio je ovdje, neko kao mi bit će ovdje poslije nas. Pa evo, moram reći da ja sam se čudim da sam to napisao, baš sam to dobro napravio.
1: Jesi li ikada razmišljao da tvoje pjesme grupe Detour, snimiš s poznatim, uspješnim vokalima hrvatske glazbene scene?
2: Je, bio je jedan trenutak, kada smo snimali album 10, to je bio album kojim smo obilježavali, dakle, 10-godišnjicu rada benda. To je bilo na pola puta od danas što se tiče staža. Tu je bila ideja, dakle, da obradimo svoje značajnije pjesme, da ih napravimo u novom akustičnom ruhu, i tu je jednom trenu čak bila ideja da to možda da zovemo razne velikane kojima se divimo. Međutim, evo, nije bilo ostvareno, Gina je došla pa je onda to Gina otpjevala. Tako da na taj način ne. Ali evo, zanimljivo je ovo što sad radimo, kad taj drugi pogled na moju pjesmu mi je uvijek zanimljiv, ne? I sad jedan od zanimljivih projekata je upravo sa jazz orkestrom HRT-a, dakle, jedno od naših 10 pjesama značajnijih koje je jazz orkestar obradio, mi ih izvodimo vokalno. I to je nekako izdanje koje pripremamo za sljedeću godinu. Predstavili smo ga neki dan opet kod vas na HRT-u. Treba bi izaći sljedeće godine negdje u proljeće, ja vjerujem, a onda i nekakvi nastupi sa jazz orkestrom. Uglavnom, uvijek mi je zanimljivo, često me ljudi zovu, naravno, i da obrade pjesmu, i to mi uvijek bude super interesantno kad neko drugi primi pjesmu i kad da sebe, to jest kad ju promijeni. Velim, zanimljiv mi je taj drugi pogled na nešto što sam ja vidio ovako, a da vidimo kako neko drugi vidi.
1: Nakon Maje i Džine donio si odluku da će Detour uz tebe, koji se isto pojavljuješ kao vokal, u bendu pjevati biti dvije pjevačice. Kako si došao do tog koncepta, tog rješenja, te odluke?
2: Da, pa evo, to je malo ovako jedna više poslovna odluka bila nego artistička, iako ima podlogu u artizmu, naravno. Zašto poslovna? Upravo zato što taj identitet jedne pjevačice koji je bio vrlo jak, dakle poput Maje ili Džine kasnije, ti donese naravno nekako prepoznavanje, i onda u trenutku kada neko taj ode, onda uglavnom je pitanje više kredibiliteta, da li ste to više vi, ko je sad to, pa tu nema nje. Onda sam ja nekako odlučio probati staviti te pjevačice možda malo onako, neću reći zakulisno, ali ih ne toliko isticati, da su dvije, jer dvije odvraćaju pažnju, jedna gomila pažnju, a dvije već je to disperzija pažnje. Tako da smo sad nas troje stojimo kao jedan zid ispred publike, vokalni, i mislim da jako dobro funkcionira. Eto, to je bila jedna čisto strateška odluka na taj način, a dalje su nekakve dobre posljedice toga. Eto, i harmonijski je to puno zanimljivije kad dva vokala pjevaju, i tako jedan veliki opus, puno ispravnije možeš podijeliti te pjesme koje paše. Dakle, ne moraš imati tu univerzalnu pjevačicu koja može pokriti sve. Tako da

0: Ovo je Svijet diskografije.
1: Veliki pozdrav svima, dobrodošli u Svijet diskografije. Ja sam Martin Kosovec, a ovo je moj novi singl Doris. Poslušajte.
2: Premijera.

0: Najbolji uvod u vikend petkom od 13 sati.
1: Music! Nikad nisi imao koncert sa svojim prljavcima na stadionu u Maksimiru, a nastupali ste ispred katedrale, na Dolcu, na trgu Bana Jelačića, Josipa Jelačića, na trgu Republike, na platou utvorenja druge cijevi tunela Učka.
2: Ma ja ću ga zatvoriti sam. Ispod tribine sa akustičnom gitarom. Kunem ti se.
1: I vaš plan.
2: Ne, kunem ti se, ja ću ga sam.
1: Evo, ovo je prijetnja klubu.
2: Ne, prijetnja, nikome nije
1: prijetnja. Grad Zagrebu.
2: Znaš, moram podvući neke crte u životu.
1: Tako je. Trebaš imati karakter.
2: Ne, moram više. Već su me doveli.
1: Ja ću te doći snimati.
2: Ne, dođi ti. Biće nas 10, ali će biti. Ali bar da znam kojih je to 10. Tako smo ih naučili u životu nekako. Znaš, imaš svoju ekipu, pa za nas 10-10, eto.
1: Ok, ako nema koncerta, Valjka i kazališta
2: na stadion. Nas 10 ga radimo ispod tribine, pa kako bude.
1: Ti pjevaš, sviraš i svi zatvaramo.
2: Da.
1: Mote kablove i to je to.
2: I to je, ne. Music
0: Pub. Ponedjeljkom od 13. Drugi. 14:30.
3: Drugi program.
4: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
5: Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija. Ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi, što i je smisao bio ovoga odbora, da vidimo šta se može napraviti kroz sve institucije koje su izlagale, da nam se ovakva jedna kataklizma ponovno ne ponovi.
4: Hrvatska seljačka stranka u subotu u središtu Zagreba organizira podjelu ličkog krumpira. Pozivaju građane da u 10 sati dođu na ugao Jurišićeve i Petrinske ulice, gdje će podijeliti pola tone krumpira. Tvrde da tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima, ali i pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Na Zagrebačkom velesajmu otvorena je Ambijenta, međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja, graditeljstva i održivih energetskih rješenja. Predstavlja se 150 izlagača iz 22 zemlje, a što je novo ove godine, otkriva voditeljica sajma Tamara Čubretović.
6: Ove godine po prvi puta imamo u jednom paviljonu, cijelom paviljonu 10 montažne, modularne i prefabricirane kuće. To su održive kuće. Osim toga, tu je u paviljonu 11a oprema za grijanje i hlađenje i energetska rješenja i oprema za smart home.
4: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić. Vrijeme poslije podne je sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 39. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. Kolona iz smjera čvora Sesvete je oko 2 km, a iz smjera čvora Otok Svibovski također oko 2 km. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici dionici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u oba smjera. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Luke i Pojatnog te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: A$AP Rocky na frekvencijama 2. a 6. studenog nastupit će u Zagrebačkoj areni. Riječ je o jednom od najuticajnijih američkih repera, glazbenih producenata, ali i čovjeka koji diktira modu. Kako su izgledali pregovori za dolazak tako velike rep zvijezde u Zagreb, to će nam reći Marita Čatić.
1: Pa zapravo A$AP Rocky, baš kao što se ga ovako lijepo i najavio da on mahi direktno kažemo tko je u pitanju, zapravo je na europskoj turneji sa svojom monumentalnom turneju Don't Be Dumb. On je zapravo prošao već nekoliko gradova, recimo Brisel, Amsterdam, i započeo je tu svoju turneju, a nakon čega su slijedili čak i 3 uzastopne rasprodane večeri u londonskoj areni također, a tu se između ostalog našla i Arena Zagreb. Dakako, kada su takve europske turneje u pitanju, mi nekako i generalno, bez obzira na izvođača kao takvog, A$AP Rocky stvarno je utjecajno ime u tom svijetu, ali nekako se trudimo i mislim da u tome uspješno radimo, da je Zagreb postao nezaobilazna stanica na turnejama velikih svjetskih izvođača, pa je tako i on došao. Mi smo jako sretni i zadovoljni s time što ćemo i dašak ove kulture i ovog tipa glazbe donijeti u Hrvatsku, tako da vjerujemo da će 6. listopada biti jedna večer za pamćenje za sve hip-hop i trap ljubitelje.
0: Teme njegovih pjesama su od visoke mode, uličnog života, psihodeličnog iskustva, pa te moram pitati, hoće li Arena te večeri biti i modna pista, jer njegov stil je specifičan, on je uspio spojiti atmosferu njujorških ulica s luksuzom, odnosno modnim pistama, često ga proglašavaju i ikonom mode današnjice, nazvali su ga da je modni ubojica.
1: Pa ja bih svakako prema onome što smo vidjeli iz dosadašnjih koncerata koje je odradio u Europi, sigurna sam da će to biti jedna i prava modna pista, ne samo s njegove strane, nego i sa strane svih onih koji će na taj koncert doći, jer ako malo bolje obratimo pozornost na društvene mreže i ako nam algoritam prebaci na temu Don't Be Dumb turneje, vidjet ćete da brojni fanovi već mjesecima unaprijed smišljaju svoje outfite, u ostalom između kojih se nalazi i njegov merch i njegov nekakav taj način izražavanja, ali svakako i s njegove strane očekujemo isto, a to je povrh produkcije koja je prema svemu onome što možete vidjeti izvana prilično spektakularna i prilično neočekivana i neobičajena za ono što smo mi do sada navikli u Hrvatskoj i u hrvatskim produkcijama.
0: On repa o siromaštvu, preprodaji droge, nasilju s kojim se susretao, ali i gubitku voljenih osoba, poput ubojstva njegovog brata. Marita, kad se govori, kad se negdje pojavi A$AP Rocky, uvijek je otvoreno pitanje, je li negdje u blizini i Rihanna i hoće li ona izaći na pozornicu?
1: Tako je, da. Isto tako bih se osvrnula i na društvene mreže. Fanovi su mogli primijetiti da je ona u nekim gradovima bila zajedno sa njime. Da li će Zagreb jednako tako dočekati negdje u publici, to ćemo još vidjeti, ali definitivno je da taj spoj nje između ostalo kao umjetnice, ali i njega, baš ono što se do sada osvrnuo na teme pjesama, to je jedan umjetnički način izražavanja koji mi prije svega poštujemo i mislimo da stvara jedan ekosustav kada je riječ o kulturi i generalnom izražavanju o nekim temama kroz umjetnost. Njih dvoje kao spoj definitivno i zasigurno čine nešto što je onako dosta osebujno, ali i što moramo se složiti i izaziva veliku pažnju i naklonost fanova ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem svijeta.
0: Kao i većina modernog hip-hopa, dobar dio njegovih stihova posvećen je i klasičnom hvalisanju, to rade danas reperi, pa tako repa o ogromnoj zaradi, skupim automobilima, ženama i party stilu života. I sam kaže da njega dosta često sada industrija pokušava kopirati, stvoriti jednog novog A$AP Rockya. To govori koliko je utjecajan i važan.
1: Tako je, i mislim da je to prirodno stanje stvari generalno kada govorimo ne samo o glazbi nego o bilo kojoj vrsti showbiza i estrade. Nekako, ako kao što i sam znaš, kroz povijest su se u svakom tipu estetike i kulture nalazili pojedinci koji ne samo da su slijedili trendove pa su zbog toga bili na meti velikog broja ljudi, nego su ih između ostalog i stvarali. Upravo to stvaranje nekad znači izlazak iz nekakvih konvencionalnih pravila i onoga na što smo do sada navikli, a mislim da je jako lijepo i hvala vrijedno dok god imamo takve recimo utjecajne osobe koje svojom estetikom ili bilo čime što rade izazivaju nekakvu želju da ih se slijedi, pa mi uvijek pozdravljamo naravno to nekakvo osobno izražavanje, ali mislim da je svakako prirodan slijed toga da on izaziva nekakvu pažnju i učinjeni su da ga netko želi slijediti ili biti kao on ili bilo koja druga zvijezda ili umjetnik današnjice. Mislim da je to nešto što je prirodno i da je to zapravo put nekakvom stvaranju novih svjetova u konačnici, a ne isključivo ajde da to nazovemo kopiranje ili plagiranje, nego i možda prostor da izađe i nešto novo, autentično i drugačije.
0: Dosta često čujemo i komentare, joj, stižu nam neki izvođači prekasno, trebali su prije 10, 20, 30 godina. Evo sad se možemo pohvaliti da u Zagreb dolazi baš ono prava, velika, aktualna zvijezda.
1: Da, slažem se s tobom definitivno, svakako bi se složila s time, ali jednako tako mislim i da ovi dolasci u nekakvom odgođenom periodu, pogotovo kada živimo u brzom svijetu koji se brzo mijenja iz dana i dan, isto imaju svoj čar, da se podsjetimo na nešto što nam je nekada prije bilo možda lijepo, aktualnije, što smo voljeli, ali svakako kad dođe, ajde do tada, tako nazovemo u nekakvom pik trenutku, jednako je tako dobrodošlo, a upravo takav će biti koncert A$AP Rocky-a, jer je to definitivno jedan od primjera koji je trenutno u piku, ne samo u Europi, nego i u cijelom svijetu.
0: Kad već razgovaramo o koncertima, možemo li najaviti tko nam još uskoro dolazi?
1: Pa evo, zoveš me u pravi čas, na vezi smo, evo 10 minuta nakon što smo objavili dolazak Rod Stewarta u Pulsku arenu 22. lipnja 2027. godine. Riječ je o turneji The Final Encore, koja će biti Rodova posljednja turneja u njegovoj dugovječnoj karijeri, kojom će na neki način proslaviti sve ono što je ostavio iza sebe u ovih 6 desetljeća duge, uspješne i prilično inspirativne karijere.
0: Hvala ti lijepa za sve ove informacije i vidimo se gdje? Na koncertima.
1: Tako je.

0: Svijet diskografije.
1: Pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam Heidi iz grupe Heidi šeće psa i veselim se što vam danas mogu predstaviti naš novi singl koji se zove Fluid. Tekst i glazbu za Fluid sam napisala ja u doba dok sam bila tinejdžerica, a dogodilo mi se nešto što se većini tinejdžera događa. Imala sam jednog velikog idola, otišla sam na njegov koncert i onda sam u nekom trenutku zaključila da je on u onoj velikoj gomili ljudi negdje pogledom pronašao baš mene i da se između nas dogodila nekakva posebna veza. A naravno da to nije imalo veze sa stvarnošću, ali eto, to se meni tako učinilo i poslužilo mi je kao inspiracija za pjesmu. Produkciju na pjesmi je odradio Lea Anđelković. Mislim da nam je to ispalo baš super jer ima i neke klubske energije, ima i malo neke rock žestine. Strofe su tako atmosferične, a onda refren eksplodira. Spot smo također snimili, ponovno smo ga radili u suradnji s Doringom koji je već naš, mogli bismo reći, pridruženi član. Ona se smjestio u jedan cyberpunk postapokaliptični svijet gdje dečki iz benda glume likove s potirnice, a ja za njima tragam. Eto, nadam se da će svako kojem je nekad netko poslao poruku pogledom preko cijele dvorane naći neku poveznicu s našom pjesmom, da će vam se pjesma svidjeti i da ćete rado slušati. Veliki pozdrav još jednom i puno hvala Turkiju i Hrvatskom radiju što su nam ponovno omogućili da vam predstavimo našu novu pjesmu.
0: Premijera.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Nismo ni trepnuli, evo nas već u listopadu.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Dobar vam dan. U drugom dijelu dana, ja sam Krešimir Gotlin. Četvrtak je prvi dan listopada mjeseca. Još samo listopad, studeni, rosinac, je to nas u 2027. Nadam se da ćete i ovo poslijepodne provesti uz dobru glazbu, pa i neku zanimljivost iz zemlje i svijeta. Svakako pratim i promet tijekom poslijepodneva u cijeloj Hrvatskoj, isto kao i vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, isto kao i vaše poruke na 099-616-7002 u cijeloj Hrvatskoj i šire. Informiramo vas svaki sat vremena u pola punoga sata u našim novostima, nakon koji slušamo i izvješća iz informativnog centra Hrvatskog autokluba. Ako ima nešto važno, svakako nazovite na naš uživo telefon 016-1670-002. Prvi listopada slavi se u svijetu kao svjetski dan kave. Koliko ste ih danas popili, pijete li uopće kavu ili ste možda na nečem drugom, na čaju recimo? Znate li možda koja nacija čiji stanovnici piju najviše kave na svijetu? 4 do 5 šalica dnevno.

Jeste li znali da je kava bila zabranjivana više puta u povijesti? I to zbog svog stimulirajućeg učinka i okupljanja ljudi na rasprava. Kava. Kava je kroz povijest bila zabranjivana na raznim mjestima, od Meke u 16. stoljeću preko carstva Osmanskog, pa sve do Švedske, gdje je u 18. stoljeću bila zabranjena i

učinak. Nisam sad siguran, ne raspolažem informacijom jel Marko pije kao ili ne pije, ali ako nas sluša, javi Marko na 616-7002. I uvijek u drugom dijelu dana, uz dobar ritam, volimo čuti dobre domaće izvođače. Kako ove modernijeg izražaja, tako naravno u nekom trenutku vratimo se u one stvari.

Da vidimo uz ovaj odličan ritam što se događa u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Prometna nesreća je na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i mosta Sava. U smjeru Bregane vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. I naravno znate da je povećana gustoća prometa u hrvatskim gradovima i malo većim mjestima. Javio se, ako ne varam, Ženko iz Šibenika, kaže pozdravi sunčanog Šibenika, pozdravi vama i kao i svaki dan uživanje i slušati drugi dio dana Glazbena želja, tri točke, prepuštam Gotli. Jeste li sigurni, Ženko, da to želite učiniti? Prepuštam Gotli izbor, uvjeren sam, nema greške. Idemo provjeriti ima li možda greške ili nema. 15.11. uskoro slušamo što su radili u doručku na drugu.

0: Veljac je jutros naručio Metalliku i Fuel, inače Dorinu najdražu pjesmu, ali čak je i sama Dora rekla da misli da je to možda prežestoko. Josip se javio iza toga.
1: Ova sad situacija je sljedeća. Možete li mi narisati tigra? Ne, to je previše, ali možemo ti samo nacrtati brkove. Evo, upravo imamo brkove.
0: Pustili smo Whiskey in the Jar umjesto Fuela i sad si razmišljam ovdje jer se javlja još ljudi koji su htjeli čuti Fuel. Evo, dam vam skoro 6 minuta do 7.09. Hoće li Veljac dobiti točno onu pjesmu koju je tražio? Ako želite Fuel, pošaljite Može Metallica.
2: Jutro, može Fuel.

0: javila, iako sam s vama zadnjih 6 godina, ali jutro sam morala. Pustite Metaliku.
1: Odlično mi je da pored svih tema koje smo radili, nijedna je nikad nije toliko taknula koliko hoćemo li pustiti Fuel ili ne. Dora, kako ono počinje pjesma? Daj me podsjeti. 3, 2, 1...
0: Give me Fuel, give me Fire, give me Double Charizard!
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
4: Ovo je drugi...

Javila se Beti na svjetski dan kave, 1. listopada. Kaže, kavu nisam nikad pila jer mi se od njezinog mirisa automatski diže želudac. Ej, Beti dodaje, ne podnosim ju ni u tragovima u desertima. Jedino mi je miris nije smetao kad sam bila trudna, zanimljivo. Rekao sam da se u nekom trenutku drugog dijela dana vratimo u slavnu prošlost hrvatske zabavne glazbe.

Pa zar to nije krasna? I Ljupko, Ljupka Dimitrovska, Kalođera i pjesma na svjetski dan kave, Dođi na kavu. Dobro, sad ovaj dodatak teksta, to je bilo prije nekad, dok se to smjelo tako pjevati. I rekao sam što nam je napisala Beti, samo sam previdio da je imala glazbeni prijedlog malo, malo drukčiji od ovog. Ali samo malo. Beti, glazbeni prijedlog prihvaćen, kažem, nema želja, ima glazbenih prijedloga. S obzirom da je prijedlog odličan, onda nema druge nego da ga odsviramo kao pretposljednju stvar prije naših novosti za 7 minuta. Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti danas to je bilo. Ponegdje s kratkotrajnom maglom, ako se niste rano probudili, znajte da je negdje bilo i kratkotrajne magle.

Beti, Beti, Beti, kakav glazbeni prijedlog. Joj. Skoro da ne može bolje. 15 sati 24 minute. Ovo je drugi dio dana.

0: beat our stuff. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing.
1: Jedino ne znam što će reći susjedi ako pojačate ono malo glasnije ovaj bas, ili što će reći susjedi iz susjednih zemalja s obzirom da ovaj mjesec imaju izbore, a s obzirom da baš vjerujem da ne vole ovu pjesmu na cijeli kontekst događanja u zadnje vrijeme.
2: Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je nevjerovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite.

0: Ovo je Drugi.
1: 15:30.
2: Drugi program.
1: Vlada se očitovala o prijedlogu oporbe za opoziv njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Inicijativu je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Vlada je zahtjev oporbe odbila, a premijer to pojasnio ovako.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
1: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod njih čak 6 pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule. Naglo se je povećalo krijumčarenje kanabisa iz Sjeverne Amerike i Tajlanda u Europu, pa je Europol osnovao posebnu operativnu radnu skupinu za razbijanje kriminalnih mreža uključenih u tu trgovinu. Kažu da je problem što je zbog legalizacije kanabisa u Kanadi, dijelovima SAD-a i na Tajlandu, ponuda proizvoda s visokim udjelom THC-a na tim tržištima postala prevelika, pa je kanabisu otvoren put u Europu, u kojoj je ta biljka ilegalna. Inače, trgovina kanabisom čini oko 38% maloprodajnog tržišta ilegalnih droga u Europskoj uniji, a procjenjuje se da oko 22 milijuna korisnika svake godine na to potroši gotovo 9 milijardi eura. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
2: Novosti.
1: Vrijeme sutra, većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro pod velebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane te Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u oba smjera, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreču. Zbog radova prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb istok i smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak je preko čvora Kosnica. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Maja zadovoljna. To je najvažnije.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Drugi dio dana.
4: Open! Gospodin!

0: do. Ja mislim da smo shvatili što je pjesnik želio reći.
1: Svaki dan s drugim. Drugi.
0: No sada za ozbiljno. Čitam portal Hrvatske radio televizije, ove zanimljivosti, jer ovdje stvara ima ovih ne generičkih, nego baš naših pravih izvornih zanimljivosti. Pa tako čitam da je zbog klimatskih promjena kod nas sve češće u vrtovima i egzotika. Naime, sve češće uspijevaju egzotične vrste voća, a jedan varaždinski vrt tako na prvi pogled izgleda kao i svaki drugi. No prizor indijanskih banana punih plodova više podsjeća na neke toplije krajeve. Dakle, rastu banane u Varaždinu. Ko bi to mogao pretpostaviti prije 20 godina da će tako biti? Ali ove klimatske promjene, pa ta ekstremno vruća ljeta u Dalmaciji, ne znam što će biti za 20 godina. U svakom slučaju, Emil Mucko indijanske banane posadio prije 10 godina, pone prije i znati želje i želje da vidi kako će uspijevati. I sad, kako su one uspijevale? Prvih nekoliko godina nije bilo plodova, a sada su stabla u punome rodu. Pa čestitamo, gospodine Mucko, što da vam kažem?

0: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
1: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
0: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
1: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
0: Plati Basic, dobiješ premium.
1: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.

Ako ste negdje na A7 kod tunela Škurinje 2 na kolniku u smjeru Križišća, Opres vozilo je u kvaru, osobno vozilo vozi se jednom prometnom

Ako ste na županijskoj cesti 4116 Jakšić Vetovo, znajte da je zbog prometne nesreće prekinut promet na toj županijskoj cesti. Oprez!

16:15, sad ću ja malo za vas odškrinuti vrata. Glazbena enciklopedija, recimo. Nema mi Sabine, ali zato imamo bespuće interneta. Vjerujem da znate da se 21. lipnja u svijetu proslavlja svjetski dan glazbe. Ali danas je prvi dan listopada, nevjerojatno, ali danas je međunarodni dan glazbe. Proglasio ga je UNESCO 1975. A cilj je, što je cilj Međunarodnog dana glazbe? Promicanje glazbene umjetnosti među svim slojevima društva, razvijanje

svijeta, prigodnim programima, slušanjem i izvođenjem glazbe obilježava se ovaj datum. Evo i mi ćemo ga obilježiti 1. listopada, Međunarodni dan glazbe. 1. listopada, Svjetski dan kave. Kako stojite po tom pitanju? Konzumirate? Da? Ne.

nekako sam procijenio da je sasvim logično da na Međunarodni dan glazbe u podlozi bude pa možda i jedna od najjačih ikada. Michael Jackson i Thriller. I Vrijeme nam je možda najjače ikada u listopadu mjesecu. Ljudi, listopad je, a sunčano i toplo. Mjestimice i vrlo toplo. Vjetar samo slab. Doduše na istoku domiren istočni i jugoistočni. Na Jadranu vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. I unatoč tome što je listopad mjesec, temperature od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. 16 sati 17 minuta. Dobar vam dan, ja sam Krešimir Gotlin. Gotla, ovo je drugi dio dana.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončar.
3: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
4: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
2: Uprava AZ-a i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Iako nakon trodnevnog štrajka tramvaje i autobusi ponovno voze, a Čistoća redovito odvozi otpad, problemi između sindikata i gradske uprave nisu riješeni. Govore AZ-ov sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
5: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
6: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
2: Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Sukob je počeo kada je kopilot izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo ponirati. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, a zrakoplov je sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Pilot je teško ozlijeđen, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
7: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
2: Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, a novosti je uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
2: I još o vremenu sutra. Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro pod Novelebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan oprez potreban je zbog rasutog tereta na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti Jakšić-Vetovo. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreću. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Maljevac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

17 sati je 45 minuta, 16 sati je 45 minuta, 16 sati je 45 minuta, dakle 15 je do 5. Prvi dan listopada mjeseca. Nije samo prvi dan listopada mjeseca, prvi put je da nam se javila Sanja. Kaže, pozdrav drugom dijelu dana. Ja sam Sanja. Ja sam Krešo, dobar dan Sanja. Kaže Sanja, javljam se prvi put. I jako mi se sviđa današnja selekcija. Mislite glazbena? Vjerojatno da. Pa reko, Sanja kaže da dam jedan prijedlog s nadom da ćete ga uvažiti. Prijedlog prihvaćen. The Depeche Mode, I Feel Loved. Poznatija nam je ona, I Feel You. Ali meni je Wingman Bernard Zweck, pa je ovo rješeno. Sanja, hvala vama. Kaže Sanja, mix poželjamo.

dosta mi ovo zvuči dramatično. Pa, doduše da peš moć zna otići malo u to neko mračnjaštvo. Kad smo već kod dramatične glazbe, evo jedne dramatične vijesti. Ledenjaci u švicarskim Alpama ove su godine zbog velikih vrućina i malih količina snijega izgubili više od 5% volumena samo u jednoj godini, što je njihov drugi najveći godišnji gubitak od 1950. Pokazali su to danas podaci švicarskog sustava za praćenje ledenjaka. Taj sustav pod nazivom GLAMOS je ovu godinu za švicarske ledenjake opisao kao razornu. To definitivno nije dobro. A kad smo već kod 1. listopada, tradicionalno u listopadu mjesecu, ali negdje potkraj listopada, počinje nova skijaška sezona. Isto tako na jednom ledenjaku, ali austrijskom. Glečeru. Seldenu. Nekoliko vrhova iznad 3000 metara i iz godine u godinu, kad smo obratili naše fantastične skijaše, skijašicu Janicu, uživo imali smo priliku nažalost vidjeti kako i tamo iz dana u dan nestaje dio po dio tih ledenjaka u Austriji. Ljudi, oprez, ako ste negdje na čvoru između Donje Zdenčine i naplatne postaje Lučko na kolniku u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine do 80 km. Mislim da je bio neki rasuć ljunak ili tako nešto u pitanju, pa pripazite, Donja Zdenčina, Lučko, smjer Zagreba.

0: časi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Drugi dio dana.

kad smo već kod ljubavi, ja on čestitamo svim mladencima koji će idući vikend uploviti u bračne luka. Imamo i mi tu naših radijskih predstavnika u listopadu mjesecu, ne samo jednog nego nekoliko. Svima sretno, ne samo našim radijskima nego svima koji će ozakoniti svoje veze u mjesecu pred nama, listopadu. A kad smo već kod ljubavi, nekako sam zaljubljen u ovo vrijeme, toplo, sunčano, bez oborina u listopadu, tako će biti i sutra. Većinom sunčano ujutro, unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom, vjetar na kopnu većinom slab, na istok od umjeren, istočni i uistočni. Na Jadranu slabo do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita, jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra najniža jutarnja temperatura, to je još, da, uvijek tako, nisu zatoplila jutra, barem ovdje na kontinentu, na moru, da. Pa prohladnih, 3 do 8 sutra jutarnja temperatura na kopnu. Na moru između 12 i 17. A najviše dnevna sutra temperatura, podsjećam, sutra je 2. listopad, temperatura od 22 do 27. Kako se onda neće ledenjaci topiti? Iako ih mi naravno u Hrvatskoj nemamo, ali za pretpostaviti da nije samo tako toplo u Hrvatskoj. Evo ljubavi, kad smo već kod ljubavi, Donna Summer, ljubav je planula između HŽ-a i jedne indijske firme. Danas je potpisan ugovor za najveći i najvrijedniji željeznički projekt u povijesti Hrvatske. HŽ je s indijskom tom tvrtkom potpisao ugovor za rekonstrukciju 83 km pruge i izgradnju drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Za posao vrijedan gotovo 900 milijuna eura. 90% osigurat će se iz fondova EU-a. Dobro je da će na projektu raditi brojne naše tvrtke. Dano

Da je ovo bilo taman, lijepo, lagano, u 17.14 nakon napornog radnog dana. Prvi dan listopada mjeseca, rekli smo, danas se obilježava svjetski dan kave. I ne samo to, nego međunarodni dan glazbe. Pa je tu i međunarodni dan starijih osoba. Proglasila ga je Opća skupština UN-a 1990. godine s ciljem podizanja svijesti o izazovima i pravima starije populacije. I ne samo to, 1. listopada, svjetski dan vegetarijanstva, obilježava se od 1977. čime ujedno započinje i međunarodni mjesec vegetarijanske svijesti. Zašto se danas obilježava? Ali ja ću se malo vratiti na kavu, jer se na naš WhatsApp 0996167002 javila Antonija. Bok Krešo, kava je sastavni dio moga jutra, bez nje boli glava. Valjda ima veze s tlakom, kaže Antonija. Njen prijedlog je fantastičan.

nekako se najbolje osjećam u ovome, nekako sam si tu najbliži. A to ste već valjda primijetili u ovih gotovo godinu dana koliko ide drugi dio dana. Još par dana i eto nam godina dana, drugog dijela dana. Još par dana sunca i eto nam prave jeseni. Zato preporuka, uživajte u ovom suncu dok je još uvijek s nama i ove lijepe temperature.

0: Drugi, drugi.
1: 17:30.
2: Drugi program.
1: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona, među ostalim Zakona o kaznenom postupku i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. To je dio sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva, koji se među ostalim uvodi i kazna doživotnog zatvora.
3: Ono što je, dakle, plan sada nakon sjednice Vlade, da to bude jedan paket u Hrvatskom saboru, dakle da nemamo zasebno kazneni zakon, ova četiri zakona i još jedan novi zakon koji je u domeni Ministarstva zdravstva, to sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na Vladi, pa nakon toga u Saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine.
1: Zagrebački županijski sud potvrdio je optužnicu protiv Matije Mašale, Frana Radinovića i Andreja Bajca zbog ubojstva Bajčeve bivše supruge i njezina partnera u lipnju prošle godine u Markuševcu. Mašalu, koji je u vrijeme zločina bio pripadnik počasno zaštitne bojne Hrvatske vojske, tužiteljstvo optužnicom tereti za dva kaznena djela teškog ubojstva, Radinovića za pomaganje, a Bajca za poticanje na femicid i teško ubojstvo. Podsjetimo, Bajac je navodno zbog ljubomore dogovorio s Mašalom da ih oboje ubije, što je on i učinio. U 97. godini umrla je Biljana Plavišić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske. 2003. osuđena je na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti tijekom rata u BiH. Priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane. Jedina je žena koju je Haški sud osudio za ratne zločine. Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je da će biti pokopana uz državne počasti. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitao Šimun Miloš. Uredila Kristina Bokanić.
2: Novosti.
1: I vrijeme sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na Istarskom Y između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreču. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: na drugom. Veljac je jutros naručio Metalliku i Fuel, inače Dorinu najdražu pjesmu, ali čak je i sama Dora rekla da misli da je to možda prežestoko. Josip se javio iza toga.
1: Ova sad situacija je sljedeća. Možete li mi narisati tigra? Ne, to je previše, ali možemo ti samo nacrtati brkove. Evo, upravo imamo brkove.
0: Pustili smo Whiskey in the Jar umjesto Fuela i sad si razmišljam ovdje jer se javlja još ljudi koji su htjeli čuti Fuel. Evo, dam vam skoro 6 minuta do 7.09. Hoće li Veljac dobiti točno onu pjesmu koju je tražio? Ako želite Fuel, pošaljite Može Metallica.
2: Jutro, može Fuel.
3: Hi guys from Croatian Radio, this is James Hetfield from Metallica. Please play my song for Veljak on your radio.
4: Čak smo dobili jednu poruku od Sanje koja kaže: nikad se do sad nisam javila, iako sam s vama zadnjih 6 godina, ali jutro sam morala. Pustite Metalliku.
0: Odlično mi je da pored svih tema koje smo radili, nijedna je nikad nije toliko taknula koliko hoćemo li pustiti Fuel ili ne. Dora, kako ono počinje pjesma? Daj me podsjeti. 3, 2, 1.
4: Give me Fuel, give me fire, give me double Genesis.
5: Doručak na drugom uz Aircash.
6: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
7: Ovo je drugi.

0: Tako ćemo mi zajedno pivati idući tjedan. 17 sati 56 minuta. Želim vam ugodnu večer, naravno uz drugi, avantura promjene, oaza i sve što možete naći ovdje četvrtkom. Utorak.
1: Druga brzina. S vama je Krešimir Gotlin.
0: Opa. Evo, to nam je plan za idući tjedan.

0: Ovo je drugi. Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. U istraživanju je sudjelovalo i 7 Gospićana, a njih 5 imalo je povišene vrijednosti. Testiranje je organizirala grupacija zelenih u Europskom parlamentu, a njime je bilo obuhvaćeno 110 ispitanika, rekao nam je eurozastupnik stranke Možemo Gordan Bosanac. Zna se, kaže, da ti spojevi ulaze u naš organizam preko hrane i vode.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan, nažalost, u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori, dakle, da su vječne otrovne kemikalije dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Članice Hrvatske gospodarske komore s omiškog područja pogođenog požarom privremeno neće morati plaćati članarinu toj organizaciji. Naplata se ukida do 31. prosinca iduće godine. Mjera je donesena kako bi se pomoglo gospodarstvenicima te kako bi im se olakšalo saniranje posljedica požara, izvijestila je komora. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove levita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Ovo je drugi.
1: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić Vranić i Sabinu Jaganjac.
2: Lijepi pozdrav svima koji ste uz frekvencije drugog programa. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Avantura promjene. Profesorica Ljubica Uvodić-Vranić ovdje u studiju. Profesorice, dobra vam večer.
3: Dobra večer svima koji nas slušaju.
2: Bernard Cvek je u tonskoj realizaciji. Lijepi pozdrav i njemu i naravno našem glazbenom uredniku Adrijanu Bernobiću koji nam za večerašnju emisiju bira glazbu. Kao i svakog četvrtka, poziv i vama, dragi naši, da nam se javljate na naš WhatsApp, da nam se javljate na naš Face. Možete nam pisati poruke, možete nam snimati glasovne poruke, to bi nam možda bilo i draže, onda ih možemo emitirati u eteru, ovako ih čitamo zapravo, ali u svakom slučaju želimo vašu reakciju i vašu suradnju i što se tiče večerašnje teme. A večeras govorimo o tome, odnosno pokušavamo odgovoriti na pitanje što se krije iza agresije. Profesorice, evo, poziv svim našim slušateljima da podijele s nama, kao što to i čine, svakoga će tvrtka svoja neka iskustva s temom koju obrađujemo i da malo razjasnimo o čemu se tu zapravo radi. Nekako mi se čini da u posljednjih godina je ta agresija sve zastupljenija, ne samo u javnom govoru, u javnom prostoru, nego i u nekakvim našim međuljudskim, privatnim našim odnosima.
3: Da, složila bi se s vama odma i mislim da je to jedan dodatni razlog za staviti ovakvu temu u ovu našu emisiju. Mislim da agresija, nažalost, nije na tako lošem glasu kako bi ona trebala biti. Jer se zapravo kaže, ne on je agresivan, nego on je odlučan. Ma kod nje ti nema 5-6, ona ti odbrusi. Priča se o agresivnoj komunikaciji kao nekoj komunikaciji kojoj se ne daje taj atribut agresivno, nego odlučno, sigurno, otvoreno, iskreno. Mislim, neko kaže meni šta na umu, to na drumu. A neko kaže, ma slušaj, briga mene i za tvoj um i za tvoj drum. Ja to doživljavam kao agresivnu komunikaciju. Mi smo svjesni toga da u onome trenutku dok se čovjek osjeća podržan, nasmijan, ljubazan, da sve u ovom našem organizmu tika taka na pravi način, da disanje, da srce, da sve funkcionira na bolji način nego kad smo mi. Znate, ni glasom, ni kretnjama, ni unutarnjim procesima u našem organizmu mi zapravo ne činimo ništa sebi dobro kad smo agresivni. I moram na početku tako reći da je agresija nešto što je bi moralo u 21. stoljeću, u trećem milenijumu, biti za čovjeka, za ljudsku vrstu, ma neko staro, prastaro i nedozvoljeno oblik ponašanja koji zbilja više ne bi trebao imati nikakvo mjesto. Ma dvoje ljudi koji razgovaraju, pa na istom smo mjestu, u istoj smo kaši, u istom smo gradu ili na istoj planeti. Šta možemo drugo nego jedni druge tolerirati, čuti, razumjeti, međusobno se obogatiti?
2: Ali to razumijevanje i način komuniciranja učimo od malena, a danas smo nažalost svjedoci da i pod utjecajem ovih novih tehnologija, društvenih mreža i tako dalje, djeca ispoljavaju sve više agresije.
3: To je strašno da mi gledamo Pa mislim i u okolnim državama i nažalost i kod nas je bilo da su maloljetnici napravili nešto što je uopće teško meni za izgovoriti i neću niti izgovoriti. Mislim da je agresija koja se vidi u medijima, u tim raznim Facebook, TikTok, Instagram, nažalost kao što se stavljaju i lijepe stvari, mi se nadamo da kad mi nešto stavimo sa drugog programa da stavimo sasvim nešto drugo nego što se često može naći neko opasno međusobno ponašanje, neko uvredljivo komentiranje. Mislim da je onaj koji vrijeđa zapravo najbolje pokazuje da se on sam ne osjeća dobro. Znate, neko ko je takozvano odlučan, on zapravo umire od straha. Ja se bojim da su ga, kad je bio mali, učili: ma udari ti prvi, ma udari je ti prva da se vidi. Nemojte udarati nikoga. Ako se ne možemo mi ljudi s ovim jezikom, s ovom emocionalnom inteligencijom međusobno razumjeti, nećemo se razumjeti ni sa fizičkim obračunom. To je za našu vrstu živih bića na zemlji inferiorno ponašanje.
2: U kojem trenutku ta agresija postaje problem? Dakle, ta komunikacija može krenuti sa nekakvom čvrstinom, sa nekakvom prikrivenom nekakvom frustracijom i tako dalje i dolazi naravno do nekakvog agresivnog ponašanja. Međutim, može li osoba sama u nekom trenutku shvatiti da sad je to jedan obrazac koji se cijelo vrijeme ponaša bez obzira na situaciju? Da, mislim, naravno, osoba koja je agresivna uvijek će prebacivati krivnju na nekog ili nešto drugo, uvijek je nešto izazvalo taj njegov bijes ili tu negativnu emociju. Da. Međutim, ona dolazi iznutra.
3: Naravno, ona dolazi iznutra i nažalost ne dolazi od snage nego od straha u većini slučajeva. U ogromnom slučaju taj koji je kao to božet ili ta hrak, to su ti hrabri koji odmah agresivno, odmah odbruse. Zapravo, ako ih pažljivo gledamo i pogotovo ako ih duže poznajemo, vidimo zapravo da su to ljudi koji su nesigurni i koji sa jednim takvom svojom agresijom glume neku odlučnost i neku sigurnost. Čovjek koji je siguran u sebe, on može lijepo reći, on može lijepo zamoliti, on može reći: pa znaš prijatelju, to što si mi rekao, pa baš to nije najbolji način da se dva prijatelja razgovaraju. Umjesto toga može mu odbrusiti tri puta gore nego što mu je ovaj rekao. I šta će se dogoditi? Jednostavno počinjemo sa izrazom lica, pa sa verbalnim, dok ne dođemo do fizičkoga. To je tako za nas ljude ispod svake razine takva komunikacija. To je toliko za nas nepovoljno i toliko opasno i toliko može završiti sa povredom, sa progonom, naposljetku sa policijom koja rastavlja dvoje ljudi koji su međusobno agresivni, da zapravo takvo jedno ponašanje stvarno ne bi danas u 21. stoljeću trebalo nikome od nas pasti na pamet. Mi ljudi imamo jezik da se sa tim jezikom sporazumijevamo. Možemo reći: žao mi je što me ne razumiješ, nažalost ja bi sada prekinula ovaj razgovor, vidim da se ne razumijemo. To je jedan, kako bih rekla, pristojni prekid komunikacije za koju vidimo da neće ispast dobro.
2: Mm-hmm. Koliko je agresivni način komunikacije i tu agresiju koju ispoljavamo, koliko su to naučeni obrasci ponašanja koje smo vidjeli da tako čine i na taj način se ophode međusobno naši roditelji, a koliko je to zapravo nekakvo naše unutarnje nezadovoljstvo koje je izazvano možda nekom traumom. Jer mi danas kad gledamo to vršnjačko nasilje, odnosno tu vršnjačku agresiju međusobno među djecom, onda kad se ta krene priča rasplitati, onda se dolazi do toga da su loši odnosi, ne znam, s roditeljima, da, dakle, kada to je naučeno ponašanje, jer smo to vidjeli da naši roditelji rade, a kad je to ispoljavanje onoga što zapravo nosimo u sebi kao svojevrsnu traumu.
3: Da, ja mislim da mali broj ljudi nosi ovo što, kako ste vi lijepo rekli, u sebi neke takve, recimo, obrasce ponašanja, i da to već spada u neku, reći ću tešku riječ, neku psihopatsku crtu, jeli? A da nažalost većina onih koji su agresivni kasnije kao odrasli su mali to doživjeli. Bili su mali i prema njima je neko bio agresivan i naučili su da se i tako može ponašati čak i u najužem krugu obitelji. Jer je jedan otac koji je ošamario majku, jedna majka koja je ošamarila njegovoga oca, poučila je i sina i kćer kako ne treba i kako ne valja. A ljudi koji to nisu vidjeli, ali u sebi imaju jedan eto takav psihopatski crte ličnosti, psihopatske crte ličnosti, rade takve stvari i bez imitacije, odnosno dan danas možete po tim društvenim mrežama naći takve stvari, ljude koje to zanima, kojima se to, koji imaju jedno nagnuće da se na takav način izraze, onda traže neke slike, neke filmove, neke knjige, neke postove kako bi se na taj način potvrdili i, kako da kažem, dodatno naučili tome čemu teže. Mislim da je to strašno. Mi često puta smo i čuli i gledali i svjedočili su ljudi koji su kasnije išli u laptope onih koji su napravili teške stvari, pa su vidjeli da su ti ljudi koji su tako se ponašali zapravo gledali takve sadržaje na mrežama. I mislim da se svi mi koji smo u prilici da smo roditelji, da smo bake i djedovi, da smo prijatelji, da smo dobronamjerni, naravno, kako drugačije nego dobronamjerni, ako vidimo da neko ko nam je blizu, a kad nam je neko blizu, mi smo za tu osobu u nekom smislu odgovorni, pa možemo vidjeti, možemo doznati je li ta osoba se tako zabavlja. Zabavlja pod navodnike, to nije zabavno. To je strašno, to je neljudski.
2: Krije li se iza tog agresivnog ponašanja zapravo jedan narušeni osjećaj vlastite vrijednosti, jedno narušeno samopouzdanje?
3: Tako je, točno to. Ja sam mali i nikakav, ja sam mala i nikakva, ja slabo to radim što se od mene očekuje. Ja ne uspijevam u školi, na poslu, u prijateljstvu, u ljubavi. I sad ću se ja dokazat, odnosno sad ću ja napraviti nešto nečuveno. A to nešto nečuveno je nešto po čemu se ta osoba neće dokazat, nego upravo suprotno, potpuno pokopati. Nažalost, kad to radi osoba koja je ne spada u onaj razred u kojemu se već ljudi kažnjavaju jer se smatraju odrasli, kad to radi neko ko je maloljetan, to je onda tragično zapravo, jer to je znači osoba koja još nije dorasla, nema te godine da je možemo tretirati kao odraslu osobu, a radi strašne stvari koje prelaze, koje ne rade odrasle osobe. Tako da je to onda jedan problem i zapravo i kako uopće s takvim ljudima dalje komunicirati, kako im pomoći, kako ih zaštititi, kako im ipak u nekom smislu ih maknuti od svakodnevnog društva, da ne bi slučajno oni naše razumijevanje njihove nedoraslosti shvatili kao poziv da i dalje se tako ponašaju. Prevenirati maloljetnu delikvenciju, maloljetničko agresivno ponašanje je jedan težak problem, jer ti vidiš da je to dijete i zakon ga smatra djetetom, a to dijete radi takve stvari kakve ne rade odrasli ljudi. To je za kazniti, strašno kazniti s jedne strane, a s druge strane smo svjesni toga da je to osoba koja još nije narasla dovoljno da zna šta je dobro i šta je loše. Mislim, za svako društvo je kad maloljetna osoba nešto napravi, to takva jedan veliki problem i jedna velika tragedija. Često puta, nažalost, roditelji ko roditelji, oni nekako probaju to svoje dijete i sebe na taj način zaštititi i reći pa ne, on nije bio prihvaćen ili ona nije bila prihvaćena u razredu, pa to je bio revolt, pa mi nismo znali šta on cijelu noć gleda, pa kad on nije išao u školu, mi smo mislili da ga boli glava. Znate, često puta je i okolina malo nije dovoljno zainteresirala se da vidi o čemu se tu radi. To su takve stvari koje su jako važne da svi oni koji su zaduženi da vode računa o jednoj generaciji koja još nije došla do svoga punoljetstva, bilo da su to roditelji, bilo da su to tete u vrtiću, odgajatelji u vrtiću, muškarci i žene, bilo da je to učitelj, učiteljica, poslije profesori u školi, u srednjoj školi i tako dalje. Svi koji susjedi, prijatelji, rođaci, bake, djedovi, svi koji primijete nešto nije u redu sa ovim našim djetetom, nije pametno da probaju to zataškati, nego se treba zapravo s time uhvatiti u koštac i vidjeti kako mu se može pomoći prije nego što je napravio nešto što niko od nas neće moći ni shvatiti ni razumjeti.
2: Da, nažalost, roditelji djece koja jesu agresivna to ne doživljavaju na taj način, a roditelji djece žrtve agresije kada na to upozoravaju, onda se to na institucionalnim razinama prilično, ako ne i potpuno, tolerira.
3: Nažalost.
2: Imali smo, evo, svjedočili smo i onom slučaju kad su zbog onog jednog dječaka, dakle, cijeli razred nije išao u školu.
3: Da.
2: A rješenje institucija je bilo to da se tog dječaka seli iz škole u školu.
3: Da.
2: Dakle, to je bilo rješenje. I u svaku školu gdje je došao, nastao je kaos i tako dalje. Dakle, agresija se na jednoj puno višoj razini jako tolerira. Dakle,
3: na razini
2: društva se ona, nažalost, danas jako tolerira. Jesu li korijeni te tolerancije agresije danas u tim pritiscima modernog načina života, socioekonomskim uvjetima, gomilanju stresa? Ljudi su izloženi stresovima na razno razne načine, i na poslu i u komunikacijima s nadređenima i tako dalje. Utječe li zapravo sve to na sve veću pojavnost agresivnog ponašanja i komunikacije?
3: Emocionalna inteligencija, za koju znamo od kad je Daniel Goleman počeo pisati knjige o tome. Mi može jedan dječak, može jedna djevojčica biti vrlo racionalno inteligentna, verbalno, numerički i tako, ali ako, i da ne nabrajam sve te faktore inteligencije, ali ako nema emocionalne inteligencije, ako osoba ne suosjeća, onda ona prelazi granicu svoje okoline i ne razumije da je njeno ponašanje za njenu okolinu emocionalno neprihvatljivo. Možda je takva osoba inteligentni način našla, racionalno inteligentan način našla kako da nekoga uvrijedi, kako da nekoga mu podmetne nogu. Lukava je, ali uvrijediti, podmetnuti nogu, udariti, to znači imati nisku emocionalnu inteligenciju. A mi ljudi smo ljudi ne samo po tome što znamo sa brojevima, što znamo sa slovima, nego što prepoznajemo našu emociju i emociju onoga kome se obraćamo. I ako vidimo da je lice našega sugovornika poprimilo jedan izraz lica čime nam želi reći da mu nije drago to što mu mi govorimo, mi odmah moramo stati i reći: oprosti, ja se šalim, ili jesam li prešla granicu. Ma nema šanse da ćemo, unatoč poruci koju nam druga osoba šalje da ne prihvaća našu komunikaciju, da ćemo mi na njoj insistirati, čak ako su to samo riječi, a pogotovo ako se mi još služimo rukama i nogama, znate. A nažalost, još se svašta tu nekad kod nas događalo i znamo da su bilo slučajeva da je neko bio na cesti i smrtno stradao od neke grupe huligana. I znate, ljudi koji ne uspijevaju u pozitivnom, nažalost, pokušavaju doći do nekakvoga uspjeha sa nečim negativnim. To je strašno. Negativno nikad, pa ni onda, ni tad, ni nikad, neće bit nešto s čime se će čovjek moći potvrditi. Mi se potvrđujemo samo sa onim što spada pod pozitivnu emocionalnu inteligenciju. I ako smo doma napravili takav jedan eksces, a roditelji se ili smijali, ili brzo oprostili, ili skrivali, ili rekli: ma to si se ti samo šalio, pogriješili su.
2: 099-616-7002 broj je našeg WhatsAppa. Hvala vam na vašim komentarima koji već stižu od početka emisije. Mi ćemo naravno prokomentirati svaki od vaših komentara kasnije. Uključit ćemo naravno nakon novosti i naše telefone, ali evo, možete nam slobodno pisati na WhatsApp i na naš Face. Sad ćemo odsvirati jednu pjesmu, nastaviti naš razgovor. Dakle, što se skriva iza agresije, agresivnog ponašanja, to je naša večerašnja tema u Avanturi promjene.
3: Ispričavam se, aj bacite pogled.
1: Avantura promjene.

0: Avantura promjene uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Kad govorimo o agresiji, profesorice, postoji i čitav niz sportova zapravo koji na neki način potiče agresiju, a ljudi masovno dolaze gledati recimo boks koji se kaže da je to plemenita vještina.
2: Plemenita vještina, da. Vjerojatno neki ga ljudi tako doživljavaju. Jedno kontrolirano boksanje koje s boksača ne da mu da pravi takve pokrete da povrijedi svoga partnera s kojim boksa, je, može se reći da u toj njegovoj kontroli ima tog ljudskog odnosa. Međutim, da bi to se zvalo plemenita vještina, pretpostavljam da se nazvalo tako želeći da se uspije napraviti jedan sport u kojemu će ipak to međusobno udaranje imati jednu granicu, jednu mjeru. Međutim, mnogi ljudi gledajući takve sportove možda se i sami poistovjećuju sa takvim ponašanjem, tako da je vrlo, ja pretpostavljam da bi mi sad napravile jedno ozbiljno istraživanje da bi vidjeli da ima puno ljudi koji bi to zvali plemenitom vještinom i da ima puno ljudi koji bi rekli to je nešto što ja ne volim niti gledati, a kamoli da bi se time bavio ili bavila. Jel? Ljudi na boksajući se o tome imaju oni koji boksaju smatraju to sportom, naravno, inače ne bi se time bavili, a ljudi to ili gledaju ili ne gledaju. I oni koji ne samo ne gledaju, nego se pomalo i užasavaju takve vrste sporta. To vam je kao, na primjer, trke automobilom. Jel? Mi smo svjesni toga da mnogi sportovi i takvi sportovi kao trke automobilom, trke sa motorima, nažalost, u tome se može dogoditi nešto što zapravo niko nije želio. Tako da je ta opasnost koja stoji nad glavom ljudi koji se bave sportom koji može zapravo, može se dogoditi nešto strašno. Naprimjer, nogomet koji je popularan u cijelome svijetu, ali vi vidite kad je povrijeđen igrač na nogometnom igralištu, vi vidite izraz njegovog lica. I vjerojatno vam je za većinu, ja pretpostavljam ljudi koji gledaju, osjeća jednu sućut, jedno žaljenje, ne plješće radi toga što je to igrač koji je onog drugog kluba za kojega on ne navija. Jeli? Mi ljudi kad smo suočeni sa ne samo mogućom opasnosti, nego izbilja nekom opasnosti koja je učinila povredu, jeli, nekome, mi normalni ljudi se ne osjećamo ugodno dok to gledamo. To vam je kao promatranje onih stravičnih filmova, znate, u kojima su se prikazane neke grozne situacije. Mnogi ljudi to niti ne žele gledati. Toliko im je, naravno da se u filmu to napravi tako da je zapravo glumac naravno nije povrijeđen, ali gledanje toga može biti samo u nekom smislu poučno. Evo, to je možda iz nekih starih vremena, to se događalo u nekoj prahistoriji, to se događalo u nekim ratovima, ne želimo nikakve ratove, a čak ne želimo ni gledati filmove u kojima se to prikazivalo. da možda neko zlo lice ne bi došlo na neku ideju.
1: Jel? Imamo, profesorice, nekoliko vrsta agresije. Mi smo spomenuli neke od njih. Dakle, spomenuli smo i ovaj fizički oblik agresije kroz sport, pa i ovu verbalnu agresiju u komunikaciji. Međutim, postoji jedna takozvana pasivna ili tiha agresija.
2: Da.
1: O čemu se tu radi?
2: Da.
1: I na koji način nam ona šteti?
2: Da. Dvoje ljudi koji su u kontaktu i neko od tih dvoje ljudi ili oboje su povrijeđeni ponašanjem onoga drugoga i onda neće reći teške riječi, neće, pogotovo neće udariti, jeli? Neće reći sad se prešla svaka granica pa idemo svak sebi, nego ostaju tu ali šute. I ta šutnja je ta pasivna agresija. Ja sam tu, ali ja s tobom ne razgovaram, eventualno samo službeno, nazvao te Marko, tvoj prijatelj, ili čak ostaviti se poruka, neće se niti izgovoriti nazvao te prijatelj. Jel? Dakle, toliko se ljutim da neću to raspraviti, neću mu reći šta me smeta, neću čekati opravdanje i ispriku, nego ću zašutiti. Šutnja je pasivna agresija. Neko ko šuti jednostavno ne može progovoriti, toliko je ljut, tako se osjeća, ali bi možda i progovorio, ali baš neće, jer vidi da ovo me smeta. Dakle, to je jedan oblik kažnjavanja prijatelja, muža, žene, brata, sestre, djeteta. Majka s tobom ne razgovara, jeli? To znači napravio si jednu veliku, veliku, veliku grešku. Jednostavno ne može progovoriti, toliko je ljut, tako se osjeća, ali bi možda i progovorio, ali baš neće, jer vidi da ovo me smeta. Dakle, to je jedan oblik kažnjavanja prijatelja, muža, žene, brata, sestre, djeteta. Majka s tobom ne razgovara, jeli? To znači napravio si jednu veliku, veliku, veliku grešku. Umjesto pasivne agresije, mi mislimo da je puno bolje sjesti i reći ajmo vidjeti šta je bilo, ajmo vidjeti šta se toga dana dogodilo, ajmo se sjetiti šta si ti rekao, šta sam ja rekla, šta si ti rekla, šta sam ja rekao, ajmo vidjeti ko je pogriješio, ajmo se međusobno opravdati, ispričati za tu pogrešku, ajmo reći oprosti s jedne i s druge strane.

Opraštam ti šta si se ispričao, oprostiti meni i, i ja sam se ispričala ili ispričao i ajmo i dalje biti prijatelji kakvi jesmo ili ajmo reći više ove stvari nećemo ponavljati ili ajmo reći ovo je 10., 100., 800. put da smo vodili ove razgovore. Meni se čini da je naše prijateljstvo na ozbiljnoj kušnji. Meni se čini da nas dvoje ili nas dvije ili nas dvojica ne nalazimo pravi način komunikacije. Jel? Umjesto biti tu i zašutiti nakon puno pokušaja da se stvari

0: Drugi put je muškarac u krivu.
1: Da, mislim da je taj čovjek se malo, kako bih rekla, ruga, šali, ili hoće reći da je koji put se toliko jedna strana, je li, to naša ženska strana, pretjeruje, je li, pa na takav način hoće uvijek izvojevati tu pobjedu. Mislim da je prava pobjeda kad si u krivu ispričat se i da si onda pobjedio i da si onda faca.
0: Evo ga, javljajte nam i dalje na 099-616-7002 ili na našu Facebook stranicu. Dakle, što se skriva iza agresije, vaša razmišljanja, vaša iskustva čekamo evo na našim društvenim mrežama. Uskoro će i naše novosti, pa ćemo zasvirati, a onda nakon novosti i komentirati vaše komentare i ono što ste nam poslali na Face i WhatsApp. Budite i dalje uz Avanturu.
2: Avantura promjene.

0: Ελληνίδες.
1: 19:30. Други програм. Новости. Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović.
2: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
3: Spremni ste na kompromise?
2: Uvijek, cijelo vrijeme.
4: Kada očekujete kraj arbitraže?
2: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
4: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, od onih 1,5%?
2: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni ako ćemo naravno biti za dogovor.
1: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojica muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti. Zavadlav je izjavio kako je razočaran presudom i najavio ustavnu tužbu. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
5: Nije bila prisutna sigurnosno-obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
1: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Šimo Miloš, uredila Ivana Čutura.
0: Drugi program. Novosti.
1: I vrijeme sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić-Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Što se skriva iza agresije, naša je večerašnja tema. Stigli su i vaši komentari, pa idemo odmah čuti i s profesoricom malo prokomentirati. Javio nam se Nikola, kaže... Temu agresije, agresivnosti možemo promatrati sa više aspekata, i to agresija po starinski, gdje se u kući znalo tko je gazda, tko je u pravu, čija je zadnja. Odgoj su bile i batine i nikada nitko nije prijavljivao jer je to kao bila obiteljska sramota. Postoji i moderna agresija koja je uvjetovana prekomjernim cjelodnevnim sadržajima, kako na internetskim platformama, televiziji, tako i u cjelokupnom društvenom životu, gdje se onda mnogi žele poistovjetiti s nekim od tih likova. Puno je tu praznog hoda i življenja besmislenih života, i onda u tom besmislu ostaje jedino agresija kao izraz vlastite slabosti i nemoći pronalaska smisla života. Dakle, danas je agresija dobila jednu drugu dimenziju. Ona je prisutna svugdje oko nas i svi se ponašaju kao da se natječu tko će biti agresivniji. Moj jedini realni prijedlog kako umanjiti razinu agresije u društvu je motika i na njivu. Naravno, prenesen je značaj.
2: Da, jako se lijepo zahvaljujemo na ovom finom objašnjavanju i na ovome kraju. Da, ako osjećaš, možda bi tako dodala ja sa svoje strane, ako osjećaš jedan višak energije koju nisi uspio ili uspjela potrošiti u međusobnoj komunikaciji, uhvati se fizičkoga posla, da, ili neke rekreativne aktivnosti. U svakom slučaju nemoj trošiti svoju agresiju prostim riječima.
1: Zaposli ruke i glavu zapravo.
2: I onda potroši tu energiju koju si inače željela potrošiti u agresivnom ponašanju. Ljudi, kako znate, ruku izbace kroz prozor od auta, pa pokazuju srednji prst, pa trube jedni drugima, pa mislim, to je jedan način koji zbilja ne sliči na civilizirane sugrađane.
1: A posebno je agresija izražena u prometu. Tu si nekako ljudi daju oduška.
2: Da. Jer vjerojatno to što te neko pretjecao, je li, i nije pri tome poštivao pravila, ne samo što te možda ugrozio tvoju sigurnost, nego što je možda ugrozio tvoju taštinu, jer ti si tako vozio da si, ili vozila da si mogla stići, je li, ne biti neko koga će neko pretjeći, ali neko ko je kršeći propis pretjecao, onda je još dodatno kao uvrijedio, jer ta osoba koja želi biti prva, je li, onda joj to pretjecanje ne smeta, ne samo kroz to što je to zakonski nesigurno ponašanje, nego što je to uvredljivo onome ko želi biti prvi. Znate, mi vjerojatno u prometu na neki način pokazujemo, kompenziramo tu svoju želju da smo prvi, kao joj, biti prvi, i sad te neko te pretekao. I sad, budući da te bespravno pretekao, ti kažeš jo kako vozi naopako, nesigurno, ali još je nešto ugrozio tvoju taštinu.
1: Da. Evo, stigao nam je komentar, kaže slušatelj, nažalost još uvijek smo društvo u kojoj je agresija u svim porama društva, a značenje joj je mnogo blaže nego što bi trebalo biti. A što dolazi nakon agresije? Opet agresija, zatim jača agresija, koja je uvod u ono najgore, a nažalost, evo, još uvijek smo takvo društvo, kaže naš slušatelj.
2: Da, slažemo se s našim slušateljem, nažalost, da, nažalost. Ali ima nas koji smo protiv agresije, pa istaknimo to, je li, pošaljimo poruku.
1: Da. javila nam se slušateljica jedna, kaže: nasilje se danas opravdava na različite načine. Doživjela sam da su mog 9-godišnjeg sina fizički napali u školi i nanijeli ozljede koje su medicinski dokumentirane. Prijavila sam to policiji i bila sam prozvana pred roditeljima napadača i stručnom službom škole da sam pretjerano reagirala. Premjestila sam dijete u drugu školu jer to nije bilo prvi put, a baka napadača je učiteljica te iste škole.
2: Pa evo, mislim da je naša, da, naša slušateljica je opisala jedan slučaj koji stvarno je takav da se vrijedi uprijeti prstom u takvo ponašanje. Ako je medicinski dokazano da je dijete povređeno, pa mislim ne može to biti pretjerano. Naravno da roditelj treba reagirati. I naravno da je škola trebala reagirati i kazniti te koji su to napravili, a ne kazniti to dijete i spočitnuti roditeljima.
1: Da. Kaže Nikola: evo jutros baš jedan agresivni vozač kod Duga Rese završio u Mrežnici na hlađenju, vadili njega i vozilo i vatrogasci i HGSS i hitna i policija i vučna služba.
2: Evo. Eto ga, toliko je pretjerao sa agresijom da je zapravo napravio sebi veliku štetu, a i dao posla ljudima, napravio je trošak ovome društvu. Ali dobro, nije se niko ništa dogodilo, pa se probajmo tješiti da je to agresija, agresivno ponašanje koje je štetno, ali srećom da nije onako štetno da je neko stradao. Ja?
1: Evo, javio nam se jednan slušatelj sa jednom vrlo ozbiljnom zapravo temom vezanom za agresiju i seksualno nasilje. Kada osoba, ženska osoba koja je u životu pretrpjela seksualno nasilje, postaje u životu osoba koja i dalje tolerira nasilje.
2: Strašno je kad čovjek je toliko nesretan,
1: odnosno uživa u nasilju, ne
2: da,
1: znam kako
2: strašno
1: bi to
2: je kad je čovjek, to je taj sadomasohizam, je li, kad čovjek je toliko doživio povredu svoje osobnosti da proba tu, da zapravo na jedan grozan način proba nadvladati tu povredu tako da počne uživati u povređivanju, počne uživati u tome da ga neko povređuje. Zapravo je to negacija da se radilo o agresiji i to je pokušaj da se prevlada agresivno ponašanje koje je neko prema njoj radio tako da se iz toga napravi jedan užitak. To je jedno perverzno ponašanje, a uzrok te perverzije je ona primarna agresija koja je dolazila i koju je osoba nije na pravi način razriješila, nego je zapravo od agresije spasila se, pod navodnicima spasila se od agresije, pretvarajući agresiju u užitak. Agresija ne može biti užitak i ta osoba nažalost jako griješi prema sebi na takav način.
1: Stigao nam je i jedan komentar, kaže slušatelj: ispričaš se od srca i onda dobiješ lavinu i opet nisi faca. Bilo bi predivno da postoji formula rješavanja takvih problematičnih agresivnih odnosa, no ne postoji i u tome je ljepota različitosti osobnosti, pa makar nažalost budu i okrutne. I tako dok god ima ljudi.
2: Pa mislim da nije ljepota u različitosti, nije ljepota u tome da je jedna osoba agresivna i da je agresivna i nakon što se druga osoba ispriča i dalje je agresivna. Ja u tome ne vidim, moram reći, nikakvu ljepotu. Ja vidim da tu neko iz neke svoje starih prošlih događaja nešto kompenzira, tako da kažnjava nekoga ko se ispriča. Onoga koga se, ko se jednom ispričao, ne treba dalje kažnjavati nakon ispričavanja. Mislim da se na taj način problem ne rješava.
1: Da.
2: Nego povećava. To što je neko eto toliko dobar ili toliko mu je stalo do toga odnosa da je spreman to tako trpjeti, mislim da trpjeti agresiju nije nešto što bismo mi podržali.
1: Da, ali evo jedan slušatelj nam je poslao jednu snimku sa Facebooka vršnjačkog nasilja među djevojčicama.
2: Dakle, strašno.
1: Djevojčicama. To su nevjerojatne stvari, dakle danas govorimo o djeci u nižim razredima osnovne škole.
2: Strašno.
1: Koji pokazuju strahovitu agresiju jedni
2: strašno.
1: Prema drugima. Dakle,
2: strašno.
1: To je jedan problem koji se ne smije stavljati nikako pod tepih. Ni što se tiče samih roditelja s kojima bi se itekako trebalo raditi. Ja kao roditelj to apsolutno tvrdim.
2: Naravno.
1: Da se
2: naravno.
1: Treba uvijek s roditeljima, kad su ovakve situacije, kad djeca tako manifestiraju agresiju, da itekako treba vidjeti o čemu se tu radi doma, dakle u ta četiri zida.
2: Ja bi ovako bila slobodna malo prišapnuti našim slušateljima da ćemo mi sljedeći četvrtak imati 14 godina da postoji avantura i da ćemo onda malo, kako bih rekla, spominjati neke stare avanture, pa između ostaloga ćemo svakako se sjetiti sa velikim i šalom i veseljem da smo u jednoj avanturi pitali ljude je li vam bilo teško pisati lektiru i da smo onda iz te emisije, ma vidjet ćete šta, razumjeli.
1: Evo, dragi naši, stigli smo do kraja današnje avanture. Sljedeći put jedna mala retrospektiva, koliko će nam vrijeme dozvoljavati.
2: Dozvoli.
1: Jedna mala retrospektiva putovanja, zapravo ove avanture koju je profesorica pokrenula uz našu Dubravku Družinec Ricijaš prije dosta godina. Pa ćemo vas isto tako naravno pozvati da s nama zapravo tu obljetnicu lijepu proslavite sljedećeg četvrtka od 18.40, naravno sve ovdje na frekvencijama Drugog. Hvala vam ponovno na vašim komentarima na WhatsAppu i na Fejsu. Bernard Cvek ostaje dalje s vama, Adriano Bernović nam je birao glazbu, a zakazujemo dakle susret idućeg četvrtka od 18.40. Svakako budite uz nas jer obilježavamo dakle lijepu obljetnicu emitiranja avanture promjene ovdje na frekvencijama Drugog. Naravno, emisiju možete u našoj slušaonici i čuti ako ste ju večeras propustili, a najave i za sljedeću emisiju su već na našim društvenim mrežama, pa nas pratite i dalje.
0: Avantura promjene.

0: Drugi. Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.
1: Alright, ok, you win. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost. Danas puno zanimljivih stvari, barem meni. Biće tu Prince Buster, biće JJ Cale, biće naravno Kralj Elvis, biće The Rolling Stones, biće John Lee Hooker na početku, ako sam nešto zaboravio. Vrijedno sjednite uz radio aparat ili na čemu već slušate i provjerite što sam zaboravio. John Lee Hooker, rođen 22. kolovoza 1912. ili 1917. Riječ je o čovjeku koji je stavljen na 35. mjesto ljestvice Rolling Stone, ljestvice časopisa Rolling Stone, kada su gitaristi u pitanju svih vremena. No, idemo od početka. Hooker je i sam datum, ali i godina su dosta upitni. Razmišlja se da li je, odnosno ne premišlja se, odnosno promišlja se, to je prava riječ, da li je rođen 912. 515. 917. 912. ili 923. godine. Najčešće se spominje 1917. Hooker je sam tvrdio da je rođen 1920. Najbolje se odmah pomladit. A informacije iz 20. i 30. službene govore da je rođen 1912. godine. 2017. se ipak slavilo 100 godina Hookera, bez obzira na ove ostale distrakcije kada su godine u pitanju rođenja, a 1920. godine pronađen je papir gdje je John Hooker imao 7 godina i bio jedan od 9 djece. Međutim, s druge strane postoji podatak da je odrastao u obitelji od 11 djece. Riječ je bilo o, njegov otac je bio baptistički svećenik, ali i berač pamuka. Navodno je odrastao u Tutwilleru, Tallahatchie County. Onda opet kažu da je kod Clarksdale-a odrastao, pa eto, teško je dosta o njegovoj mladosti pričati. Što se tiče Hookera, cijela obitelj je, nije išla u školu, nego su kod kuće se educirali. Majka im je bila, se razišla od oca, pa je uskoro se udala za gospodina koji se zvao William Moore. A William Moore nam je, ne iz sapuničarskih razloga interesanta, nego zbog toga što je bio prvi blues utjecaj na malog Johna Lee Hookera. Što se tiče Moore, on je inače bio glazbenik u Shreveportu u Louisiani, a s druge strane je i sestra imala muškarca koji je bio sljedeći utjecaj na dečka koji se zvao Donny Hollins, koji je utjecao na također sviranje Johna Lee Hookera. Kad je imao 14 godina, otišao je od kuće i više nikada navodno ni vidio svoju majku ni svog očuha. Sredinom 30-ih je živio u Memphisu, nastupao na toj najpoznatijoj ulici uz naravno Elvis Presley Boulevard i danas Beale Street ulici, a tijekom Drugog svjetskog rata je otišao u Detroit i radio u tvornici Ford koja se nalazila u Dearbornu. Bio sam u tom Dearbornu prije godinu dana, danas postoji ogroman muzej, fantastičan muzej gdje stvarno svašta možete vidjeti, od auta u kojem je ubijen JF Kennedy do, ne znam, do prvog aviona koji je bio na sjevernom polu i tako dalje. Što se tiče njegove karijere u Detroitu, osim što je radio Fordu, naravno da je nastupao po klubovima i barovima na poznatoj Hastings ulici. A zanimljivo je da je tada dosta bio deficit gitarista u Detroitu, bilo je jako puno pijanista, ali malo gitarista, tako da je John Lee Hooker relativno brzo napredovao na toj ljestvici klubskih izvođača, a ubrzo si je kupio električnu gitaru jer je akustična jednostavno bila pretiha. Što se tiče Hookera, još je radio i kao domar u Detroitu 48. godine, počeo snimati za Modern Records iz Los Angelesa. Single Boogie Chillin' je postao hit na tim takozvani race charts u to vrijeme, rasnim ljestvicama, tako se to nekako zvalo. Ubrzo se Hooker profilirao kao jedan dobar tekstopisac unutar blues krugova, a poput mnogih izvođača tijekom 50. godina, kako je malo zarađivao od ploča, onda je po pseudonimima snimao za druge etikete, pa je bio John Lee Booker, pa je bio Johnny Lee, pa je bio John Lee, pa John Lee Cooker, tamo je bio Booker, to je bio Cooker, Texas Slim, Delta John, Birmingham Sam, Magic Guitar, Johnny Williams i Boogie Man. Imao je više pseudonima nego neki špijun u James Bond filmovima, recimo. Zanimljivo je bio da uvijek ispadao iz ritma, pa mu je teško bilo, imao neke svoje ritmove, kad je njemu pasalo je ulazio, izlazio iz ritmova i onda mu je bilo teško pronaći bend koji će to pratiti, pa si je napravio jednu paletu drvenu s kojom je, u koju udarao s nogom dok je svirao, da ima malo više ritma u njegovom muziciranju. Počeo je u Chicagu snimati za VJ Records, a tamo je početkom 60-ih napravio neke svoje najpoznatije snimke upravo za VJ. VJ inače u istoj ulici bila gdje i, odnosno VJ etiketa bila u istoj ulici gdje i Chess Records. U Chessu sam bio, za VJ ne znam točno gdje je bio. Danas ćemo ga čuti sa stvari prvog albuma na kojem je koristio cijeli band. Riječ je o 1962. godini, riječ je o albumu koji se zove Burning.

Everything is ready. She's sitting down, watching TV.

62. godine je počeo nastupati po Europi na takozvanim američkim folk blues festivalima. Tu su bili hitovi za njega u to vrijeme Boom Boom i Dimples, to hitovi, uzmite uvjetno, nisu to bile pop ljestvice. 64. godine je eto po prvi puta imao uspješan single u Engleskoj sa Dimples, a tek 8 godina nakon je zašla na ovaj single u Americi. Recimo da je to vrijeme počeo sa, surađivati sa rock glazbenicima, sa britanskim blues rock bandom je svirao koji se zove Groundhogs. 70. godine snimio je album Hooker and Heat sa američkom grupom Canet Heat, a koji su dosta imali repertoara uživo, Hookerovog repertoara, a također je taj album bio prvi album koji ikada se pojavio na Billboardovoj top ljestvici albuma kada je to Hookerova produkcija bila u pitanju. Slijedili su albumi 71. 72. a na ovom 72. godine su mu gosti bili i Steve Miller, Elvin Bishop, Van Morrison i drugi. 80. godine pojavio se u kultnom filmu Blues Brothers, tamo je na ulici pjevao Boom Boom. Također je 89. snimio album The Healer, gdje su mu gosti bili Carlos Santana i Bonnie Raitt. Ja sam eto isto u Detroitu gledao prije godinu dana. Onda su slijedili albumi njegovi samostalni između 91. i 97. ali opet su tu bio niz gostiju, Van Morrison, Santana, opet Los Lobos i tako dalje. Najpoznatija, stvari najuspješnija snimka mu je bila Boom Boom, koju je ponovo snimio 92. godine sa gitaristom Jimmyem Vaughnom, a koji je bio brat Stevie Ray Vaughna. A eto, upravo Jimmy Vaughn

Album Burning, John Lee Hooker, sjetimo se još ostavštine njegove, naravno je dobio niz nagrada i pohvala, no primljenje, jedna od njih je ona možda ponajvažnija, primljenje u blues dvoranu slavnih 80. godine, u rock and roll dvoranu slavnih 91. godine. Također je i dobio National Heritage Fellowship nagradu Nacionalnog odbora za umjetnost u Americi za doprinos u folku i tradicionalnoj umjetnosti. Također je dobio i Grammy za životno djelo 2000. 97. zvijezda na Hollywoodskom šetalištu slavnih i primljen je i u Mississippi Musician Hall of Fame. Boogie Chillin i Boom Boom su primljene u rock'n'roll dvoranu slavnih kao 500 pjesama koje su sagradile rock'n'roll, a Boogie Chillin je bila stavljena i na popis američke glazbene industrije, diskografske instrukcije, industrije kao među popis za pjesme stoljeća. Dobio je 5 Grammy-a sve zajedno, a kao što sam rekao, posljednji 2000. za svoj životni doprinos. Peto, još jedna runda sa Johnom Leeom Hookerom.

Otvorili smo s originalnim bluzmenom, afroamerikancem kako i priliči, no slijedi nam i čovjek koji je pa bio jedna generacija, možemo reći, koja je odrastala na onom što je radio John Lee Hooker. On je se zvao John Weldon ili J.J. U nadimku John Weldon Cale, rođen 5.12.1938. godine u Oklahoma, Oklahoma City, u Oklahoma državi. Odrastao je u Tulsi, to je drugi najpoznatiji grad uz Oklahoma City u Oklahoma. 56. godine počeo svirati u školi i gitaru. Nakon što je eto već počeo kao klinac svirat, već je počeo se baviti i zvukom i studijom i sagradio se ubrzo sam studio kod kuće. Otišao je u vojsku, no kako nije podržavao nošenje pištolja i puške, onda je otišao u dio avijacije gdje su se bavili elektronikom, što ga je zanimalo, tako da je jednostavno spojio ugodno sa korisnim, odnosno ugodno sa obaveznim, tako ćemo to reći. Riječ je bilo o čovjeku koji je odselio Los Angeles 64. godine, tamo je radio kao tonmajstor, svirao je po barovima, po klubovima. Prva pjesma koja je ikad zaživjela s njegovog repertoara bila je Lazy Me, koju je snimio pjevač Mel McDaniel. Nakon toga je nastupao u Whiskey Go Go klubu. Eto, nekako kad ova emisija ide, ja bi trebao biti negdje oko Whiskey Go Go kluba. To je bilo 65. godine, a što se tiče J.J. Cale, zašto se nazvao J.J. Cale, ne John Cale, zato što je u Velvet Underground već postojao čovjek koji se zvao u grupi Velvet Underground, koji se zvao John Cale. 66. godine je snimio demo pjesme After Midnight za Liberty Records, koju je naravno kasnije snimio Eric Clapton, oponašajući verziju J.J. Cale-a. Međutim, kad je nanovo nasnimavao, kad su tražili kasnije J.J. Cale-a da ponovo snimi After Midnight na svom prvom albumu, onda je odbio snimati verziju kako je već snimio, nego snimio laganu verziju koja je danas i poznatija. 70. godine je eto Eric Clapton snimio After Midnight na svom prvom samostalnom albumu i to je u stvari iz obskurnosti izvuklo J.J. Cale-a, koji se među vremenu vratio i kući i bio poprilično siromašan, kako je sam rekao. I was dirt poor, not making enough to eat, and I wasn't a young man. Tako je rekao za sebe u to vrijeme. Otprilike, bio sam užasno siromašan, jedva da sam imao nešto za jesti, a više nisam bio ni klinac. Uglavnom, eto, taj After Midnight je spasio J.J. Cale-a i omogućuje mu da snimi i novu verziju pjesme After Midnight.

Što se tiče JJ Cale-a, nadalje, 71. se dogodio taj prvi album Naturally, kojeg je Los Angeles Times nazvao unikatnim hibridom bluza, folka, džeza i jednog opuštenog ritma. Nazvao je Cale-ovu gitaru fluidnom, a vokal možemo reći i, kako da tako kažem, unikatnim, ikonskim, prepoznatljivim, tako ćemo to prevesti. Bio je jedan od prvih ljudi koji su koristili ritam mašinu, što je dosta interesantno, pogotovo za takvog glazbenika. Njegov najveći uspjeh ikada bila je pjesma Crazy Mama, koja je bila 22. 72. na američkoj top ljestvici. Što se tiče JJ Cale-a, s njim je bio dosta veliki problemi kod promocije. Kad su ga zvali u emisiju American Bandstand, nije htio na playback nastupati, a band nije imao da bi svirao uživo, tako da je sam sebi odmagao. 83. je na jednom albumu koji je bio na Tolson tragu napravljen, zvao se Really. No, tijekom 70-ih je imao još nekih priznanja i prepoznavanja. Primjerice, grupa Lynyrd Skynyrd je obradila njegovu Call Me The Breeze na njihovom drugom albumu Second Helping, i to je opet eto pobudilo zanimanje za JJ Cale. Što se tiče još njega u to vrijeme, imao je njegov treći album bio je Oaky, pa onda se tu dogodio je album Blue Jeans and Moonbeams, a obrađivali su ga, iako sam nije postigao uspjehe, Eric Clapton, Bobby Blind, spomenuti Lynyrd Skynyrd, Brian Ferry, Herbie Mann, Randy Crawford, eto velikani su mu se poklonili. 76. godine album Troubadour donosi pjesmu Cocaine, koju je inspiriran Moss Ellisonom napisao i snimio JJ Cale, a ubrzo je godinu dana kasnije obradio Eric Clapton i pretvorio ju je, odnosno Clapton ju nazvao anti-droga pjesmom, za razliku što ljudi na prvu misle da je to progresivna pjesma kad je drogiranje u pitanju, no eto, on ju je nazvao, sam JJ Cale ju je nazvao vrlo pametnom anti-kokainskom pjesmom. JJ Cale.

79. godine je počeo surađivati sa gitaristom koji zove Christine Lakeland, također je u to vrijeme sa Leonom Russellom, isto poznatom facom, snimao u studiju Paradise snimke koje su se pojavile tek 2003. godine. Kale se preselio u Kaliforniju, 80. živio je u prikolici, bez telefona, naravno. Rekao je da je pokušavao uhvatiti bogatstvo bez slave. to je nekakav zgodan citat. Radio sa velikim glazbenicima na tim svojim albumima, pogotovo na albumu Grasshopper, kojemu je bio najkomercijalniji možda u cijeloj karijeri. Gosti su mu bili i James Burton, Reggie Young, Glenn Hardin, ekipa koja je svirala sa Elvisom, Leon Russell, poznati bubnjar i basistica Hell Blaine i Carol Kay, takva ekipa je snimala na albumu Grasshopper, koji se sjećam kao klinac kod nas je zašao taj album, snimanje u Nashvilleu i u sjevernom Hollywoodu. 83. snimio album 8, koji je prošao i financijski loše i kritika ga je pokopala, pa se onda povukao. Kad su ga pitali što je radio 80-ih, rekao je da uglavnom kosio travu, slušao Van Halen i rap. Tako je odgovorio, uvijek pun ironije. Što se tiče još Kale-a, nikad u stvari nije imao neke dobre i velike brojke bez obzira na to, na tu autorsku ostavštinu. 89. snimio je samostalni album, od 90-ih je u vrijeme kad su svi radili unplugged albume, on je koristio elektroniku i synthesizer, uvijek naopačke, i rekao je svi su me mrzili kad sam snimao sa synthesizerima. A onda 96. do 2003. je napravio neke suradnje sa Claptonom, sa Knopflerom, pa onda je nastupio na Claptonovom festivalu Crossroads Guitar Festival u Dallasu, da bi napokon snimio taj album The Road to Escondido, koji je bio prilično prepoznat, i gosti su mu bili velikani poput Billya Prestona ili Taja Mahala. Dobio je i Grammy za taj album. Nažalost, napustio nas je 2013. sa 74 godine, preminuo u San Diego u Kaliforniji. J.J. Cale.

Nakon JJ Kayla i Johna Lea Hookera idemo do Jamajke. To rijetko radimo, pa eto cijenite te trenutke. Riječ je o momku koji se zove Cecil Abastamente Campbell, odnosno zvao se, jer nas je napustio 8.9.2016. godine. Riječ je o čovjeku koji je profesionalno bio poznat kao Prince Buster. Campbell je rođen, ili Buster ako hoćete, u Kingstonu na Jamajci 24.5.1938. godine. Riječ je bilo o čovjeku koji je ranih 40-ih živio sa svojom bakom u jednom ruralnom dijelu Jamajke, gdje je bio posvećen vjeri i tako je bio odgajan, i na tim vjerskim susretima, kako misama tako i drugim, je učio stvari pjevati i tu je počeo pjevati. U školi je nastupao kad još išao u školu je imao prilike nastupati kada je Frankie Lymon, američki pjevač, nastupao na Jamajci. Imao je prilike nekoliko pjesama otpjevati jednom šovu koji je, eto, na kojem je Frankie Lymon bio glavna zvijezda, a kao neke svoje uzore je naveo grupu The Clovers, Fetsa Domina i duet Shirley and Lee. Što se tiče Bastera, nadalje radio je dosta na nekakvim, na zvuku, bavio se tehnikom, proizvodnjom zvuka, da to tako banalno kažem. Što se tiče ulaska u 60. svoj prvi singl objavio 61. godine, no producirao je pjesma koja je postala popularna, koja se zvala Carolina, Folks Brothers su bili izvođači. Ta pjesma je postala sinonim za taj blue beat, kako su zvali to Englezi, koji je ulazio lagano sa svojim ska ritmom na englesko tržište tijekom 60. godina. I objavio je mnoge pjesme koje su kasnije bile obrađivane: Madness, Wash Wash, One Step Beyond, Al Capone. 64. godine pojavio se i u dokumentarcu This is Ska. 64. upoznao je i svjetskog prvaka boksačkog Muhameda Alija, koji ga je pozvao u Miami, gdje je postao članom i crkve koja se zvala Nation of Islam, na kojoj je bio tada i Muhammed Ali, odnosno u kojoj je participirao tada i Muhammed Ali. Tada je počeo i progovarati o nekim zahtjevnim temama u svojim tekstovima. Također se pojavio i u filmu Millie in Jamaica, koji je bio posvećen tada popularnoj Millie Small, koja je napravila veliki hit sa My Boy Lollipop 64. ako se ne varam je to bilo. Također je Campbell uspio jednom doći na englesku top ljestvicu, pojavio se i u televizijskoj emisiji Ready Steady Go, a taj njegov engleski hit koji je došao na top 20 bio je Al Capone.

0: 1997. godine je nastupio i u legendarnom Marquee klubu u Londonu i objavio i album koji se zove The Ten Commandments, koji je došao i na 81. mjesto američke top ljestvice. Bio to jedini njegov single koji je, odnosno da, i album i single su se zvali The Ten Commandments, i bio to jedini njegov single koji se ikad pojavio na američkoj top ljestvici.
1: The Ten Commandments of man, given to all man, through the inspiration of I, Prince Buster. One.

U to vrijeme se Rocksteady pojavio umjesto ska glazbe na Jamajci, pa je na tom tragu djelovao i snimio album Judge Dredd Rocksteady. 67. godine jedna od poznatijih pjesama iz tog razdoblja bila Earthquake. 70. godina je više manje se maknuo nakon što je reggae zauzeo Jamajku i počeo se svjetski afirmirati. Maknuo se pomalo iz glazbe, također je prešao u rastafarijansku vjeru, ostaviši eto islam iza sebe, a počeo je često i pojavljivati se nekim malim filmovima, primjerice The Hard Day They Come je bio film. Preselio u Miami i tamo je vodio kompaniju koja je proizvodila džubokse, to je 70-ih već bilo malo demode, ali ipak. Također se skroz maknuo iz glazbenog biznisa u to vrijeme, tek krajem 70-ih, kada je počeo jedan ska revival, se pomalo vratio, možemo reći to je više uzelo mahat u prvoj polovini 80-ih godina. Nastupaju se grupom koja se zvala Skylight Lights i počeo je eto, krajem 80-ih i početkom 90-ih ponovo i snimati. 94. godine je imao i u Engleskoj sudski postupak zbog pjesme Oh Carolina oko autorskih stvari. U to vrijeme je imao i top 30 hit u Engleskoj sa pjesmom Wine and Green. 98. je to bila, u to vrijeme ta pjesma se pojavila u reklami za, mi kažemo Levis, Englezi, Amerikanci kažu Levi's. 2001. godine je dobio najveće priznanje za glazbenika koje država Jamajka može dodijeliti, zove se Order of Distinction, a pojavio se na koncertu 2002. godine koji je se zvao Legends of Ska Festival, bilo je to u Torontu, pa se pojavio na mnogim tada viđenim i poznatim festivalima kao što je primjerice i Montreux Festival i to onaj 40. pa onda reggae festival u Newcastle i tako dalje. Pjesma Girl Why Don't You je obradila grupa Madness 2005. godine. Oni su obradili i njegovu One Step Beyond koja je bila i single, koja možda nije bila toliko uspješna na top ljestvicama, ali Madness verzija pjesme One Step Beyond je postala pa možemo reći kultnom. Eto, sjetili smo se danas i malo i glazbe sa Jamajke, pa eto još jednom Prince Buster.

Dolazimo do najslađeg dijela emisije, idemo do kralja, sjetit ćemo se njegovog prvog duplog albuma ikad, koji se pojavio 1969. godine, bio to 11. Studijski album i drugi live album. Zašto kažem jedno i drugo? Zato što je eto prvi album, odnosno prvi dio tog duplog albuma je bio studijski sniman, odnosno drugi dio tog albuma bio studijski sniman, a prvi dio tog albuma je snimljen uživo u Las Vegasu 1969. Tijekom Elvisovog povratka na pozornice nakon pa gotovo čak i 12 godina tehnički, koji ima 3 nastupa u međuvremenu. Riječ je bilo o eto nastupima koji su snimljeni, kao što rekoh, tijekom kolovoza, a svaki na neki način je svaki album imao i svoj podnaslov. Prvi se zove In Person, drugi se zove Back in Memphis, i riječ je bilo eto o tom drugom albumu koji je sniman u američkom Sound Studio u Memphisu u siječnju i veljači 1969. godine. Album je bio 12. na američkoj top ljestvici, 6. na engleskoj i dosegao je zlatnu tiražu 1969. U Americi. Ono što ćemo mi danas baciti naglasak je ovaj studijski dio. Riječ je o jednom albumu koji je to nekako malo ostao u sjeni tog live albuma, i to je album koji je donio na neki način ostatke od onog genijalnog albuma koji je skinut sa tog sessiona i prvi objavljen, From Elvis in Memphis, pa nekako uvijek je, i kako nije bilo singlova na tom albumu, onda je nekako ostao u zapečku taj album, ali u stvari jedna krasna, kompaktna, lijepa, kvalitetna ploča Elvisu po najboljem izdanju, tako da eto danas ćemo se baviti sa tim drugim dijelom tog duplog albuma Back in Memphis.

Što se tiče eto tog drugog albuma, odnosno drugog dijela tog duplog albuma, već sam rekao, to su bili svojevrsni ostaci onog što je objavljeno na albumu From Elvis in Memphis ranije, no ti ostaci su donijeli neke pa možemo reći kultne stvari. Jedna od njih je Stranger in My Own Hometown, jedna blues funky izvedba koja je Elvisa pokazala u najboljem svjetlu, ali bilo je tu još i nekih pjesama koje su se pojavile kao B strane singlova već ranije prije objave ovog albuma, poput The Fair's Moving On i You'll Think of Me. Što se tiče ovog istog albuma, zanimljivo je da je krajem 70. godinu dana po objavljivanju ovog prvog duplog albuma, diskografska kuća RCA u Americi, u Engleskoj se to nije dogodilo, je rasparila taj album i objavila ga, kako ne kažem, ponaosob. Odvojeno, prvi je dakle in person, nazvan je In Person at the International Hotel Las Vegas, Nevada, a drugi je zvao se Back in Memphis, kako su se u stvari i zvali kad su bili i dupli album, iako je generalno naziv tog duplog albuma bio From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. Malo bilo komplicirano, imali ste glavni naziv od dva dijela, pa ste imali svaki odnosno posebno naziv za svaki album. Što se tiče u Engleskoj to nisu dopuštali, nekako su nisu htjeli dirati to sjajno izdanje koje se pojavilo 69. godine, no na nekim tim kompilacijama kasnije, na boksovima koji su se pojavljivali, su došlo i do rasparivanja tog albuma, s obzirom da su uvijek neke kompilacije pojavljivale, pa boksovi sa svim albumima i tako dalje i tako dalje. Još jedna runda sa Elvisom. Čuli smo ranije Stranger in My Own Hometown, Inherit the Wind, This is the Story. Nadalje ćemo Little Bit of Green and the Grace Won't Pain No Mind, druga od dvije pjesme Nila Diamonda koje Elvis snimio ili izvodio. Sweet Caroline je bila naravno ona prva koju je izvodio uživo, i slušamo Do You Know Who I Am,

Sjetimo se samo još da je taj prvi live album, odnosno prvi dio tog duplog albuma snimljen tijekom 23. kolovoza, 24. kolovoza i tijekom 26. kolovoza i mislim djelomice tijekom 25. kolovoza. Sjetimo se, Elvis je započeo taj angažman 31.7. i u sljedećih mjesec dana održao 56, ja mislim, ili 54 nastupa, dva dnevno, osim kad je bio taj prvi otvarajući koji je bio samostalni. Inače, taj album, odnosno taj dupli album se pokazao komercijalnim, a onda je menadžer Parker izračunao, oho, imamo koncerte, tu zarađujemo novac, za mali novac možemo snimiti te koncerte i onda objavljamo ploče, genijalno. To mu je zamijenilo soundtrackove koji su nestali sa Elvisovog repertoara, jer Elvisovi filmovi više nisu prolazili, tako da opet imao jeftini proizvod koji je zarađivao novce, tako da smo i 70. godine imali live album on stage, donekle na pola live album That's the Way It Is krajem 70. pa 72. godine u New Yorku snimljen live album Madison Square Gardenu, pa 73. na Havajima, pa 74. u Memphisu. No, kad je taj u Memphisu eto napokon lošije prošao, ovi svi su se sjajno prodavali, onda je odustao menadžer Parker od te ideje. Eto, čućemo još jednu rundu sa ovim albumom. Moram nešto izostaviti, pa možemo izostaviti From Jack to a King ćemo preskočiti, čućemo The Fair's Moving On, u stvari čućemo sve, ima ih 10, da, po 10 može. From a Jack to a King, The Fair's Moving On, You'll Think of Me i Without Love, Clyda McFedora za kraj.

Zaboravio sam još reći jednu interesantnu stvar, o tom smo pričali čak relativno nedavno u emisiji. Larry Mehubarak je svirao na live albumovom, live dijelu albuma 69. godine. Inače, Larry Mehubarak je porijeklom Hrvat, naravno. Dolazimo do albuma grupe The Rolling Stones, on se zove Aftermath. Riječ je o četvrtom studijskom albumu u Engleskoj, riječ je o albumu koji je snimljen u RCA studijima u Kaliforniji 65. i 66. godine, između turneja koje su Rolling Stones imali u to vrijeme. Album se pojavio prije 60 godina, sad već i pol godine više, 15. travnja 66. godine. Eto, kao što sam rekao, četvrti britanski, ali već šesti američki album po uzoru na grupu The Beatles. Tako su Rolling Stonesi objavljivali više materijala u Americi, jer eto, jednostavno to je opravdavalo, ta izdanja su opravdavala svoj novac, pa je to izgledalo onda tako. Što se tiče eto, ovog albuma, na neki način je on bio, možemo reći, kreativni iskorak, pravi iskorak grupe The Rolling Stones. Bio to prvi album koji je donio sve originalne pjesme, koje su naravno potpisali Jagger i Richards. Riječ je bilo o albumu koji je pokazao i Briana Jonesa kao jednog od glavnog aranžera i čovjeka koji je bio kreativni kreator na ovom albumu, koji je donio i puno instrumenata koji su bili atipični za pop i rock glazbu, poput sitara, alapačijanskog dulksimera, japanskog kota, marimbe su to bile, tako da je eto bilo puno tu svega i svačega kada su instrumenti bili, što nije bilo tipično za naravno rock and roll band. Pa eto, danas The Rolling Stones i Aftermath.

Što se tiče glazbenog dijela, on je naravno nastao pod utjecajem čikaškog bluza i ritma i bluza, ali bilo je tu svega i popa i folka i kantrija, psihodelije, već lagano baroka, utjecaje sa dalekog istoka. Što se tiče eto još utjecaja na stvaranje ovog albuma, bilo je tu ljubavnih afera, tenzija u grupi koje su se događale tijekom turneja. Jagger i Richter su pisali dosta jedno psihodramatične teme o ljubavi, seksu, želji, moći, dominaciji, mržnji, obsesiji, o modernom društvu, o popularnosti rock zvijezda. Također je dosta bilo osvrta na žene, i to mračnih osvrta, sarkastičnih pa čak i uvrijedljivih. Album je bio u originalu zamišljen da se promovira sa rečenicom "Could you walk on the water", da li možeš hodati po vodi, međutim s obzirom da to se smatralo da bi moglo biti uvredljivo u Americi prema vjernicima, onda se odustalo od toga. Što se tiče kreativne kontrole, tu su Rolling Stonesi bili malo eto sputani, ali na kraju su eto nazvali album vrlo jednostavno Aftermath. Školski također je album trajao izuzetno dugo, 52 minute, što je bio najduži album popularne glazbe u to vrijeme. U Americi nisu prakticirali tako duge albume, pa su maknuli 4 pjesme i dodali single Painted Black, koji nije bio na originalnom američkom izdanju. Inače, praksa je bila u to vrijeme da američki album imaju 12 pjesama, u ovom slučaju 11, a engleski 14, drugačiji su bili standardi. Pa eto, imali smo tu još i pjesme poput Stupid Girl, Mother's Little Helper, Lady Jane, koje su se pojavile i na singlovima u to vrijeme, a mi naravno referiramo se nadalje na album Aftermath.

60 je godina, eto, Aftermatha, Aftermath albuma, Aftermatha, malo sam to pretvrdo izgovorio. Što se tiče komercijalnog uspjeha, on je bio apsolutno opravdan, odnosno album je bio apsolutno opravdan svoje postojanje i objavljivanje. Prvo mjesto u Americi, prvo mjesto u Engleskoj čak za 8 tjedana, platinasta tiraža u Americi, drži se ga sa jednim od najvažnijih albuma te ere, koji je u to vrijeme, eto, su se pojavili još i Rubber Soul album Beatles, ali tek nekako paralelno su se pojavili Rubber Soul i Aftermath. Drži se ga za albumom koji je utjecao na mladu kulturu i pa čak i na kontrakulturu koja se događala u Engleskoj, u Londonu. U to vrijeme London bio centar svijeta, to su zvali Swinging London u to vrijeme, sredinom 60-ih godina, ali i sa ovim novim pristupom koji je bio malo mračniji, autorski, i osvojili su jednu novu, ajde reći ću, pametniju publiku, ne samo tinejdžersku publiku, kad je, eto, njihova karijera do tad bila u pitanju. Recimo još da kritika jako hvalila album, iako su se znali osvrtati kritičari na pre oštre reference kada su žene u pitanju. Često su, eto, pisali kritičari da je ovo subverzivna glazba temeljena na jednom buntovnom roku, ali sa jednom mračnom psihologijom, sa socijalnim temama i sa temama koje su glam rock i kasnije punk rock još više eksploatirali i iznijeli na površinu. I drži se ovaj album Aftermath za najbitniji album te rane formativne Rolling Stones ere. Pa eto, još jednom sretan rođendan Aftermathu.

Jerry su zvali The Killer zato što je udarao po tom klaviru, stajao po njemu, udarao s nogama, sjedao sa stražnicom i eto divlje svirao taj klavir. Datle mu i nadimak The Killer, no on je i privatno bio killer, pa čak bi rekao i autodestruktivac. Sjetimo se eto biznanog podatka da je se 6 puta ženio. Prvi puta sa 17 godina razveo se sa 18. Onda sa 18 se ženio odmah dalje i onda je 4 godine bio u braku do svoje 22. Ali se međuvremeno oženio za treću suprugu, ali još je bio ženjen za prvu, odnosno za drugu. Tako da taj brak prvo nije ni vrijedio, pa se morao ponoviti. Na kraju taj treći brak ga je koštao i karijere. Ona se zvala Myra Gail Brown, kasnije naravno Myra Gail Lewis. Riječ je bilo o dami koja je imala samo 13 godina kad je oženio. I to je oženio, to je nije bilo toliko čudno za tadašnji jug, ali ostatak civilizacije Amerike i svijeta to baš nije blagoslovio dok se to nije znalo. Dok su se oni tamo negdje u brdima na Hillbilliju ženili među sobom i tako dalje, to ih nije zanimalo, ali kad je to postala javna stvar, a onda je Jerry Lewis nadrapao i bio je maknut sa radio stanica, nisu ga uzimali za koncerte, sa $5,000 po noći pao je na 500 ako ga je netko i uzimao. Međutim, eto, Jerry Lewis je tvrdio da je to ljubav, ostali su 13 godina u braku i na kraju je platio u Billboardu na nagovor Sam Phillipsa stranicu da se ispriča zbog svega toga, na što je jedva pristao. Međutim, to cijela priča nije stala kod njega kad su brakovi bili u pitanju. 71. godine oženio Jaren Elizabeth Gunn Pate, koja je preminula 11 godina kasnije. Navodno je pala u bazen i utopila se, vjerojatno pod utjecajem raznih supstanci. Onda se 83. odmah oženio, te iste godine mu je žena od overdoza preminula, zvala se Sean Stevens. E, onda se oženio 5. puta, odnosno to je bilo 5. brak, onda se oženio 6. puta, krivo sam rekao, 7 puta se ženio. 84. to je zdržalo čak do 2005. godine i posljednja je bila Judith Brown, kojega nažalost i pokopala, s kojim je bio 2012. do, eto, kad je preminuo do 2022. godine. Još ću reći da preminuo 28. listopada 22. Ja sam bio 22. u Memphisu i sjećam se da sam išao pogledat njegov klub koji je bio na Bill Streetu, koji inače uvijek radio, nije radio, to je bilo čudno, nigdje ništa nije pisalo. Eto, par tjedana nakon toga, eto, nažalost je preminuo Jerry Lee Lewis. Eto, inače 6 djece je imao, s tim da isto, i tu je bilo isto problema, djeca su mu stradala i uglavnom nije bio, s jedne strane sam tražio uvijek probleme, a s druge strane su ga i sustizali ti isti problemi. Peto su te nove super masterirane stereo kompilacije, koje pjesme koje su snimane ranih 60-ih za Philips International i za Sun Records, Jerry Lee Lewis.

Što još reći za Jerrya? Sjetimo se da je eto prve snimke napraviti još 1952. godine, što se manje zna. Sa 17 godina u New Orleansu u Louisiani je snimao za nepoznati, odnosno za nepoznatu etiketu, u stvari studio koji se zove J.M. Recording Studio. Tu je snimio prve pjesme, mislim da čak nisu bile ni objavljene, da su bile samo snimljene, no onda je 56. ohrabren uspjehom Carla Perkinsa i Elvisa otišao na San Etiketo. Tamo je Sam Phillips rekao da, klaviristi ne, samo danas prolaze gitaristi za curice, krivi instrument imaš. Međutim, eto, čovjek je skakao po klaviru, sjedao na njega, navodno ga i zapalio jednom, tako da bilo je zanimljivo sa Jerrym kad je njegov nastup bio u pitanju. Već njegov drugi single, Whole Lotta Shaking Going On, je mu donio uspjeh i ona su slijedili Great Balls of Fire, Breathless, High School Confidential, dok se nije dogodio taj incident sa Milom Gale Brown, kad je to javnost doznala za taj neblagoslovljeni brak na britanskoj turneji. Nakon toga mu je trebalo da se povrati dosta vremena, postaje country zvijezda krajem 60-ih godina i tu napravio veliku karijeru. Mislim da je krenulo sa 68. sa Another Place, Another Time. Punih 10 godina je čovjek dolazio na top 10 country top ljestvica, ali i povratio karijeru tijekom 70-ih kada je bio veliki revival 50-ih. U pitanju, što se tiče mene i njega, promašio sam ga u Ljubljani, smo krenuli na koncert pa je otkazao koncert, pa onda kad je u Zagrebu nastupao, taman sam imao nastup koji tada nisam znao odbiti svom menadžeru i onda sam ga treći put uhvatio u Budimpešti, mislim da je bila neka 2010. ovako nekako, i tada baš više nije bio u nekoj prevelikoj formi s obzirom da nije baš jako pazio tijekom svog života, dosta, ako da kažem, brzo je ostario. No, eto, još jedna runda sa Jerrym sa ove nove super masterirane stereo kompilacije.

I eto, drago društvo, hvala vam na slušanju, iako sam tehnički negdje drugdje, ali eto, nadam se da ste zadovoljni s ovim što sam vam ostavio. Želim vam da budemo i sljedeći tjedan zajedno i onaj tjedan iza, kada bi se trebao vratiti sa puno novih priča, pa eto, budimo zajedno i sljedeće dva četvrtka. Ja sam bio, ostaću Robert Mareković, God bless you, adios, laku vam noć.